Velkommen til Monterey. Sør-Afrika eller Sør-Korea. Vinneren går videre i fotball-VM. Gruppe A skal avgjøres nå i natt, og du skal få med deg absolutt alt. Snart nasjonalsangen.

vi må nesten gå til gangen under stadion, for dette er de sørafrikanske spillerne som synger. Ja. Nei, det var bare så spesielt at jeg ville dere skulle få med dere i alle fall litt grann av Bafana Bafana sine ritual før kamp her. De sto og sang i tunnelen lenge, og en herlig afrikansk vibe på det hele her i Mexico. De tilfører jo farge til mesterskapet, men det har vært mest utenfor banen. Og ganske fargeløst, grått rett og slett, det Sør-Afrika har levert på. Men en kan fremdeles komme seg videre. Fikk et poeng mot Tjekkia i forrige runde. Da en oppe på 4 med seier her mot Sør-Korea, men det må nesten bli seier. Sør-Korea står med 3 poeng. Slo Tjekkia, men tapte for Mexico. Mexico er gruppevinner og møter Tjekkia samtidig som denne kampen går. Så da er det kamp om andre plass og møte med Canada i Los Angeles på søndag. Vi skal ha journalsanger. Regner med vi begynner med den sørafrikanske. Please rise if you are able for the playing of the national anthem of South Africa. Favor ponerse de pie para escuchar el himno nacional de Sudáfrica.

0: Opprinnelig var det to sanger som representerte et splittet land. I 1997 bestemte Nelson Mandela at de skulle samles til en sang og representere nå det moderne Sør-Afrika. Nå skal vi til Sør-Korea.
1: Favor de permanecer en pie para escuchar el himno nacional de República de Corea.

hvis noen synes at det var noe kjent med denne, så den patriotiske sangen, som han heter, basert på skotske Auld Lang Syne. Og har fått da en ny tekst selvfølgelig, som hyppig refererer til nasjonalblomsten Saron Rose. Og dette musikken som blir spilt på stadion i Monterrey akkurat nå. Sør-Korea i røde drakter hilser på sør-afrikanerne, som står i gule overdeler foreløpig. Veldig høy lyd de har der borte. Og så er vi omsider klare til avspark her. Ja, begge lag må altså vinne. Det er jo en god ramme for en spennende kamp selvfølgelig. Og hvis vi tar Sør-Afrika sitt lag først, så sliter de med karantene mest. Har både Tebo Mogoena ute, som egentlig er stjernen på midtbanen, og Themba Swane, han fikk jo tre kamper karantene for et slag i åpningskampen mot Mexico, der han fikk rødt kort. Det er sentrallinjen på midtbanen, og media i Sør-Afrika er bekymret for at laget er svekket til denne avgjørende kampen. Men laget de stille da, er dominert av spillere fra to heimlige klubber, Mamelodi Sundowns og Orlando Pirates. Altså har de noen som representerer klubber i Europa og i USA. Det er et lag med Williams bak og fireren i mål altså. Ikke helt patent i tidligere kamper, men uansett, han er nå på plass der. Modiba fra Sundowns. Chicago Fires. Muzoki midtstopper sammen med Okon, spiller i andre Bundesliga, han over 96. Så på den høyre bekken, Madou, Kaluzu Madou fra Sundowns da. Så er det to sentralt på midtbanen, og det er Sitole som er tilbake igjen etter den ene kampen med karantene han fikk etter det røde kortet mot Mexico, spiller i Tondela i Portugal. Så er det Mbata, Orlando Pirates, som får den andre sentrale midtbanerollen. Treer foran der. Det er nummer 12, Maseko, som også er fra Sundowns. Nummer 7 er på venstre kanten, Apollis fra Orlando Pirates, dere skjønner bilder. Og Ratomo fra Pirates, rett bak spissen. Evidence Magopa kommer inn på laget. Og han fra Orlando Pirates, som altså ikke er i Florida, men i Sør-Afrika. Det betyr at det er tre endringer på laget fra forrige kamp for Sør-Afrika. Så Sør-Korea, og her er den store nyheten at Son, han er på benken, rett og slett fordi at den vil kvile han litt, vil ha inn mer løpskraft, og litt fordi at det har vært mye utenomsportlig for Son Heung-min i den siste veka. Det skal vi komme tilbake igjen til litt senere. Og Sør-Korea gjør tre bytter fra laget som tapte mot Mexico i forrige kamp. Her er det spillere fra store klubber. Keeperen er fra Tokyo. Jeg kommer til å referere til dem med det som vi ville sagt er etternavnet, som er det første navnet i det koreanske språket, sier først familienavnet og så fornavnet. Så Kim står i mål, og så er det jo opp til flere spillere som heter Lee. Faktisk fire spillere i startelveren som heter Lee som familienavn, så det er vel deres Hansen. Men Lee fra Gangwon, den ene spilleren i heimlig liga på venstre. Så er det Kim Minja, Bayern München i midten. Han er selvfølgelig veldig, veldig sentral. Og på den høyre bekken, eller midtstopperen til høyre, en annen Lee fra danske Midtjylland. Så skal vi ta de som er lenger fremme på banen, men nå er vi klar til avspark på det fantastiske stadion i Monterrey. Sør-Korea eller Sør-Afrika kjemper om andreplassen i gruppe A og en 16-delsfinale mot Kanada i Los Angeles.
Sør-Korea med avspark her I Monterey, og de har en 3-4-1-2-formasjon. Da kommer vi til wingbackene. På den venstre siden så är det Nocken Li Tae-sok spelar I Austria Wien har varit där en säsong centralt på mitten Paik Seung-ho från Birmingham och Hwang Imbeom från Feyenoord ganska goda europeiske klubbar på höger sidan så från röda stjärna Sol Wung-wo så föran den stora profilen nu när Son är satt på bänken I denne kampen det är Så ska vi ta angrepet till Sør-Korea de får ett inkast helt nere med hjørneflagget. Det är Lee Kanin, Paris Saint-Germain, 25-åringen som är den skapande kraften här bak spissarna. Och spissarna idag, det är Wang Yan från Wolverhampton 30-åringen och in på laget och Yanggu från Besiktas. Så är det första hjørnespark I kampen. Sør-Korea har haft ballen det första minuten I Monterrey och hjørnesparken ska komma från vänster. Ska vi få ett en ordentlig målchans allerede tidigt I kampen. Det har varit lite trögt med begge disse lagene men denne kampen må de jo vinne fra venstre utover skrudd for Sør-Korea store favoritter I utgangspunktet I denne kampen kommer hjørnesparken, heading, og det en stor mulighet allerede etter to minutter det Mingyav fra Bayern München som får header på første stolpe der så kan det bli en kontringsmulighet for Bayern Nästan att Sør-Korea får drömåpningen I Monterrey. Kom igen på vänsterkanten in I feltet. Vi går ner, men det ser vi härfra att ett ganska flaut försök på att få ett straffespark. Den argentinske domaren säger självklart nej till det. Det är en hög terskel och uansett så är det där för billigt. Men vi får se reprisen på begge disse situationerna som har kommit nu I öppningsminuten här I Mexiko. Sør-Korea bäst I gang I hvert fall. Röd drakt, svarta shorts. Sør-Afrika är gule från topp till tå Bafana Bafana. Slår ballen väck Williams keeperen I afrikanernas sitt mål. Ballen mitt på banen, han får de ner og får kampens første frispark. Gjør Sør-Afrika litt inn på Sør-Korea sin banedel. Vi følger selvfølgelig med og på Tjekkia-Meksiko. Tjekkia kan selvfølgelig med seier mot et lag, meksikansk lag som har... Ja, de har allerede avgjort gruppen, så det ikke sikkert at de gir 100%, selv om det vil selvfølgelig være godt for moralen. De har et hjemmepublikum som sikkert krever det I Mexico City. Så det lang ball, og for Bafana Bafana, men inn til den koreanske keeper. Så kan det spille inn. Altså, Tjekkia vil jo da få 4 poeng med en seier. Hvis da Sør-Korea klarer uavgjort her mot Sør-Afrika, så har de også 4 poeng og vil være foran Tjekkia fordi de vant kampen. Og her kan de få et mål med en gang, men Williams ute og tar den før det blir ordentlig fare satt I gang kort. Så uavgjort nok til andre plass I gruppen for Sør-Korea, og da det altså Kanada som venter på søndag kveld. Hvis Sør-Afrika slår da Sør-Korea her I dag, så det målforskjell mellom Tjekkia og Sør-Afrika som vil være avgjørende. I og med at den kampen endte uavgjort, den innbyrdeskampen mellom de. Så da får vi ta det til kvart da. Men da det viktigste for Sør-Afrika å bare vinne. Og med seier så vil de nok være sikre en avansement uansett, selv om det skulle bli 3. plass, 4 poeng vil være nok vi ganske trygge på ok, da det Bafana Bafana som kommer på hjørnet 16 meteren inn I feltet går han, så det en god takling der av den koreanske spilleren en av liene som får den ut til innkast til Sør-Afrika
Ja, de løfter seg litt. 5 minutter spilt. Det er 0-0. En god målsjanse til Sør-Korea i begynnelsen av kampen, men ingen mål altså. Minja fra Bayern München spiller ikke fast der, men er en solid spiller, monster som blir kalt, så hadde denne headingen. Så er det hjørnespark for Sør-Korea inn i feltet, får den ut på 16, skal skuddet komme, det gjør det også, via en sørkoreaner, og til nok et hjørnespark denne gangen fra den andre siden, altså den venstre. Det er et godt forsøk fra Sør-Afrika, de har hatt en god åpning på kampen, man er helt oppe i krysset der keeperen, så det er mulig der ballen var på vei, men Kim Min-ja, han får hodet på den, og i eget felt, og gjør at vi aldri får vite hvor skuddet er den topp, så kommer hjørnesparket fra andre siden inn i feltet, ut, kommer til å lande på straffemerket cirka, får den vekk et hakk til Sør-Korea, skal de kontra, stopper opp der og går tilbake og tar heller litt kontroll, litt ball i laget, og de presser høyt de gule fra Afrika, men så gir de seg og lunter bakover for å heller forsvare seg mot neste koreanske angrep. Ja, dommeren her er altså argentiner. Han heter Facundo Tello, eller Tello, som han vel sier på spansk. 44 år gammel. Han dømte også Kanada-Bosnia, en av de første kampene i fotball-VM, så han får videre tillit. Og forhåpentligvis så blir ikke han i fokus her. En god passning i bakrommet for Sør-Korea. Når vi den? Ja, inn i feltet. Prøver å helsparke den i mål, og på bakerste så kommer skuddet. Kan vi få målet? Ja, ah, det er centimeter vekk. Det er en kjempemulighet, en dobbeltsjanse for Sør-Korea. Og til slutt så er det Lee, PSG-spilleren, som brenner den utenfor etter at den nye spissen, fra Besiktas, prøver å helsparke ballen i mål på fremste stolpe, biter seg fast av Sør-Korea. For en åpning vi har hatt på kampen her, lider bare centimeter at den går utenfor keeper. Han står bare der og må se på skuddet som kommer fra 12 meter. Skulle kanskje vært hjørnespark, tror den toucher en sør-afrikaner, men utspark fra mål. Da har vi to feite målsjanser til Sør-Korea allerede i denne kampen, som 8 minutter gammel. I Mexico City er det fremdeles 0-0 mellom Tjekkia og Mexico. Den kampen kan du høre på NRK Sport. Vi er jo på NRK Jazz her. Det er første gang jeg har kommentert en kamp på den kanalen. Og hvis du gjerne skulle hørt jazzmusikk, så beklager jeg det. Det er fotball-VM nå i liten stund til. Og nå når det går doble kamper, så må de sendes et sted. Fremover med den fra Sør-Korea. Landet på midtstreken der afrikanerne tar over ball. Litt jevnt fordelt publikum, tenker jeg. Hvertfall det inntrykk jeg har her i Monterrey. Og virker så de er sammen i kjønnforening på tribunen, og hvertfall sett for brødring mellom Asia og Afrika her i begynnelsen. Er det Bafana Bafana som vinner ballen høyt i banen. Prøver å slå den på bakerste, det er godt gjort. Keeper kommer ut, holder den. Ja, bra keeperspill denne gangen av Kim Seung-yu fra Tokyo FC. 35-åring som er en rutinert herremann da, med 89 landskamper for Sør-Korea. Og når jeg i åpningen sa at han ikke var veldig solid på alt han har gjort tidligere, så er det særlig feltarbeidet som er litt problemer for han. Han krasjer med en lagkammerat og gikk galt mot Mexico der, men han er god på skudd, på hurtighet, og så var han jo grei i feltarbeid i situasjonen vi nettopp refererte fra Monterrey. Ballen går i bakre rekke for Sør-Korea nå når vi er på 10 minutter. Kunne fort vært mål her, men vi venter på det første. Sør-Korea som har skapt det som har vært

så hadde jo ikke... Og så er det åpent her. Ordne opp der, Bafana, Bafana. Så hadde ikke Sør-Afrika mye å komme med. Da var det enveiskjøring, og de hadde litt hell, så slapp med 0-2 i den kampen. Innkast til Sør-Korea. På høyde med 16-meteren på den høyre siden. Etablerer seg oppe nå, men er aggressiv i presset her Sør-Afrika. Innkast til koreanerne. Trener Bruce er ute og gir direksjoner til Bafana Bafana, så Sør-Afrika sitt landslag altså blir kjent, hvis du lurer på hva jeg refererer til der. Men her er det koreanerne som har ballen ganske mye i åpningen. Spiller seg mellom alle mann inn på Sør-Afrika sin banehalvdel. Ut på høyre nå. Lekanen fra PSG. Han vandrer litt fra side til side. Her kommer sentralt i banen for veggspill. Det er bra spill av Korea. Så er det en litt upresis passning i det avgjørende trekket, som gjør at den aldri kommer til en avslutning der. Men vinner ballen tilbake igjen med en eneste gang. Så er det på den venstre siden. Dette er bra av Sør-Korea. Blir vel et hjørnespark ut av det, ble det ikke? Nei, han sier utspark til Jo. Så da spratt han kanskje fra en sør-koreaner til forsvarsspilleren og tilbake igjen til karen som prøvde å legge innlegget. Han nevnte treneren til Sør-Afrika. Han heter Hugo Brose fra Belgia, 74 år gammel. Blir spekulert i at dette er de siste kampene han leder for Bafana Bafana. Men han er en populær mann i Sør-Afrika. Han har bygd opp laget på nytt etter storhetsperioden rundt eget VM. Og leder jo da Kamerun til Afrikamesterskapet i 2017. Så han vet hva det går i, men... En gang så er det jo greit å bli pensjonist også, og det blir spekulert i at den tiden nærmer seg. Men vi får se. Det er liv og håp for Sør-Afrika i fotball-VM, så pensjonstilværelsen er det ikke verdt å spå noe om nå, eller tenke mye på. De gule har ballen, men Sør-Korea presser veldig på Bafana Bafana sin banehalvdel. Kommer seg unna presset der og kan krysse midtstreken med ballen i behold. Løpene kommer fremover, men ser ikke åpningene. Sør-Afrika tilbake igjen i bakre rekke med ball. Ja, de kommer nok en gang ut av presset ganske greit. Så kommer de inn på Sør-Korea sin banehalvdel, kan etablere seg der. Får ballen i god posisjon på den venstre siden, ser at et innlegg. Det kommer inn foran headingen også, men den går utenfor. Magopa, den nye spissen som har kommet inn på dette laget til denne kampen. Han får en ok mulighet til å hedde cirka fra straffemerket, men det er bare så vidt. Han toucher den ballen med hodet, og da blir det helt ufarlig, men litt mer presisjon på headingen, så kan vi ha den første muligheten for Sør-Afrika. Evidence Magopa. Han har allerede 6 mål for sør-afrikanske landslaget. Jakter det 20. her. Korea fremover. Ja, det er nesten Kim, men du får ikke tak i den i neste trekker. Dårlig første touch, ødelegger den. Så kommer bruddet. Men tilbake til Sør-Afrika som prøver å løfte seg og har ballen i laget. Det må være en oppskrift for å ikke bli slitt ut av de kvikke sør-koreanerne. Og her får de frispark også. Kvarteret passert i Monterrey. 0-0 mellom Sør-Afrika og Sør-Korea. 0-0 også. I den andre kampen i gruppe A mellom Tjekkia og Mexico. Det er innleggsmuligheter herfra for Sør-Afrika. Åsvin Apolis som står der ute og skal slå den inn i feltet. Stiller seg opp på 16-meterstreken inn i feltet. Ingen har kontroll på den, og så blir det et utspark for mål bare. Der kom bare

ballen i ryggen på en sørkoreaner. Ingen var helt klar over hvor den ballen var, og til slutt så er det Ratomo som fikler den ut over dørlinjen. Kunne blitt farlig, og her bryter Bafana høyt i ballen. Prøver å få gåre et skudd der, men det tette seg for fort. Får ikke ballen til å flyte helt, så kommer innlegget vekk fra Sør-Korea i første omgang. Neste trekk, der er kamp om ballen, så kan kontringen komme, men upresist fra Sør-Korea. Og det er en god periode nå for Sør-Afrika, der de har ballen mye i laget. Og de er jo fysisk større på hodedueller og den type ting. Det kan være en nøkkel for å få de tre poengene de trenger her, men så bryter Sør-Korea. De er kvikke med ballen i beina, det er jo deres oppskrift. Kim, ja, så er han nok en gang ikke helt presis i det avgjørende trekket, og Sør-Afrika vinner ballen tilbake igjen. Sør-Afrika, de har vært i noen VM etter hvert, men deres VM-historie er jo ganske ung. 1998, første gang de kvalifiserte seg, og vært med i 2002 og versnasjon da i 2010. De har vunnet to kamper i fotball-VM på disse årene her. Jaktes en tredje. Og så har de Afrikamesterskapet i 1996 som høydepunktet. Sør-Korea, de har jo faktisk vært i semifinalen i fotball-VM. Det var deres eget fotball-VM det. I 2002, de kom på fjerde plass til slutt under ledelse av Gus Hiddink, nederlenderen. Og vi husker jo kanskje, i hvert fall noen av oss, kampen mot Italia, der de vel fikk ganske god hjelp av dommeren til å avansere fra den, men dette her er historien nå. Kommer de fremover på den venstre kanten. Stikkeren bak, innlegget på bakerste, får den unna i første omgang, men biter seg fast. Men innlegget kommer fra høyre nå. Kim som prøver på mye, men blir stoppet også der. På den høyre kanten fremdeles. Så kommer innlegget vekk fra Bafana. Vinner på hodet der inne. Prøver å sette opp kontringen, og det er litt grann rom. Her stikker de forover. Det er en god mulighet. Det er en mot en der inne i feltet. Får du løsne skudd? Ja, gjør det. Men en god forsvarsjobb av den sørkoreanske midtstopper Lee gjør at det aldri blir en ordentlig målsjanse denne gangen heller. Burde kanskje utnytte den enda bedre. Begynne på egen banehalvdel. Derfor aldri snakk om noe offside. Så blir han løpt opp. Det går for sakte med Maseko der, som prøver å skyte, men da har rommene stengt ned. 22-åringen Tapelo Maseko har vært på lån i år til AEL Limassol på Kypros, tilbake i Sundowns nå, så får vi se hva som skjer etter VM. Hjørnesparket fra høyre inne i feltet. Sør-Korea vinner første duell, men Sør-Afrika, de vinner den fremdeles i god posisjon. Ser at det innlegget spinner inn sentralt, så kommer skuddet rett på keeper, og han holder den og i trygt grep. Osvin Apolis som løsner skudd. Han har skåret 11 ganger han på landslaget. Det er vel litt på grunn av at han er villig til å ta skudd som det, og av og til så treffer du. Orlando Pirates, de, et av de to lagene som helt dominerer denne troppen. God stemning i Monterrey. Det er ikke helt fullt. Ser at det glinser noe sete innimellom, men temmelig bra besøk denne kampen her. Sør-Afrika og Sør-Korea er jo to land, men ganske omfattende reisevei for å komme seg til Mexico selvfølgelig, men de har gått med supportere på den arenaen som tar litt over 50 000 tilskuere. Ja, det er bra slått fremover av Korea. Det åpner seg litt, og at en god åpning snart halvveis i den første omgangen. 20 minutter passert. To store målsjanser til Sør-Korea. Et par halvfarligheter fra Sør-Afrika. Slår ut på kanten, får du den ned, får i hvert fall headen tilbake inn på banen, gjør Korea,
Og Sør-Afrika tar over. Dårlig første touch, men kommer seg unna. Litt risiko og holder på sånn i eget forsvar. Så det fremover på kanten, over midtstreken. Prøver kontra Sør-Afrika. Denne gangen de for upresise. Og bruddet kommer. Men tilbake etablert Bafana Bafana. Refererer jo hele tiden til Sør-Afrika som Bafana Bafana. Det litt tungt å si Sør-Korea, Sør-Afrika hele tiden. Og Sør-Korea har et kallenavn. Tagiok Warriors. Og Tagiok, det den sørkoreanske versjonen av Yin-Yang. Et symbol vi for eksempel kan se på det sørkoreanske flagget, som rødt og blått i midten av det flagget. Og det er om likevekt og balanse. Så det innlegg fra Sør-Korea som går bak mål. Er nesten, men ikke helt for Tagiok Warriors i begynnelsen av kampen. Men når det blir drikkepause, da hører det god entusiasme fra de asiatiske fotballsupporterne på tribunene her. Skal jeg snakke litt om det som har vært det store samtaleevnet i den sørkoreanske troppen og i media siste veka, som ikke handler om balanse og indre fred og de type ting. Sør-Afrika, jeg får ikke tak i ballen før den ute, og da blir det bare, det var offside også. Så ut som man fumler den ut til innkast, men på feil side når hodeduellen blir vunnet der sørafrikaneren, og offside, og mulig at den tar drikkepausen, og da er det piping fra tribunen. Det, sånn har det blitt i fotball-VM 2026. Ja, som sagt, det er den store stjernen sånn som var om en ufrivillig involvert i den store kontroversen i sørkoreansk fotball. Og det som skjedde var rett og slett at en journalist, eller to journalister, de ble fanget på en åpen mikrofon og snakket om Son, som prøvde å gå foran med et godt eksempel, rett og slett, den tidligere Tottenham-spilleren, løp først i en løpeformasjon på oppvarming eller nok i den duren, så sier den ene journalisten til den andre at ja, se han der, han oppfører seg som en troppssjef selv om han ikke har tjent ordentlig i militæret engang. Og dette her er ømfintlig i Sør-Korea. Det er en ganske omfattende militærtjeneste der, og det var kontroversielt når Son Heung-min slapp unna på grunn av at han spilte fotball, da, rett og slett. Og dette her ble så ille tatt opp når spillerne fikk vite det, at de nekta å snakke med media. Så kom fotballforbundet på banen, tok side med spillerne, og det ble rett og slett en boykott fra både forbund, spillere, mot sørkoreansk media. Det som har skjedd er at lederen for den koreanske pressedelegasjonen, han trekte seg, og de involverte journalisterne, de har kommet med en formell unnskyldning, og derfor er medieboykotten delvis løftet. Så dere skjønner, ikke helt ro og fred, og det kan være en grunn til at Son Heung-min har blitt plassert på benken i dag, at det har blitt mye foran. Og i tillegg til alt det her, så har vi en kontrovers for noen år siden mellom de to stjerne, Son Heung-min og Lee da fra PSG, som kom i slagsmål om pingpong før en semifinale i Asiamesterskapet. Det igjen førte til at treneren da, Jørgen Klinsmann, trekte seg. Og sånn, han fikk et finger ut av ledd i bruduljene. Dere forstår? Ting går for seg, også i sørkoreansk fotball. Og en må forstå da at Son Heung-min, han er en enorm betydningsfull skikkelse i Sør-Korea. Kåret til en av de aller, aller mest betydningsfulle personene. Og selv om fotballkarrieren ikke er på den høyden som han var, han spiller jo i Los Angeles i MLS nå, gjør sånn, så er han fremdeles et ikon i Korea.
Det var kort om hva som skjer i den sørkoreanske troppen. Ser jo ut til at de kan likevel klare å avansere i fotball-VM hvis ting fortsetter å være sånn som de er nå. Da har de andreplassen i gruppen, for det er også 0-0 mellom Tjekkia og Meksiko. Uansett så vil de med uavgjort være sikre andreplassen. Og Kanada altså i 16-finale. Ballen ruller igjen her. Vi er på 26 minutt. I Monterrey kommer de på den høyre siden. Det er Kim, PSG, som prøver å legge inn, men det har vært nesten, mye nesten, fra den store stjernen på banen her for de røde og svarte for anledningen. Så er de tilbake på høyre kanten. Her kommer stikkeren gjennom, kan innlegget komme fra kanten, blir blokkert hjørnespark til Sør-Korea. Har vært skarpest, men det er ganske jevnt her nå når vi har undergjort litt over halve første omgang. Janne Sparke skal komme fra høyre. Innover skrudd, der kommer den. Ja, nesten, men opp i luften, lander på 16-meterstreken, ny duell der. Sør-Korea får den ned, ut til karen som slo innlegget, Kim. Han slår på bakerste stolpe, der er det litt rom, men han går over der. Ja, det er vanskelig, det er en mot mange. Lee, altså, det er to midtstoppere som heter Lee, som må innrømme er litt grann forvirrende. Dette er Midtjylland Lee, spiller i Danmark, har gjort det siden 23, og er fast på laget der, spilte også mot Brann på Brannstadion i Europa-ligaen, så vi kjenner han litt grann. Lee Hanboom heter han, så er det på den venstre siden av midtforsvaret. Det er jo tre midtstoppere. Lee Giok, som spiller hjemme i Gangwon i Sør-Korea. Og Lee Taesok fra Austria Wien. Og Lee Kanning fra PSG. Så hvis du sier at Lee har ballen, så kan det hende det riktig det. Men skal prøve å være tydelig på hvem av disse som er den som er involvert i spillet her. Sør-Korea og Sør-Afrika 0-0 i Monterrey. De krangler om hvem som skal få innkastet. Sør-Afrika får den. De har hatt en spiller ute med, ja, så griper dommer Teo inn, og er sikker på at det skal være Korea sitt kast. De får det. Sitt Åle på den sentrale midtbanen til Sør-Afrika har vært ute med en liten blødning i ansiktet. Har nå kommet inn igjen for Bafana i helgult her. Har roet seg litt ned denne kampen og åpner i begynnelsen. Sånn er det jo ofte. Får vi se om noen av lagene har gjort taktiske grep nå i drikkepausen som kan bære frukter de neste minuttene. Slår langt den sørafrikanske keeper. Det er Sør-Korea som er først på hodeduellen både en og to ganger. Så kommer de på 20 meter. Blir tatt for ikke frispark fra argentineren i dommerdrakten. Helt greit å la den gå. Terskelen er høy for sånt i VM. Bafana fremover denne gangen. Lang passning ut til venstre. Får den ned. Innover i Banapolis. Han blir tatt for heller ikke frispark. Begge lag misfornøyd med å ikke få frisparken her, men det går vel sånn omtrent opp i opp da. Sør-Korea med ball nå. Det er sjelden lange angrep når disse to lagene har ballene her. Er det en feilpassning som ødelegger den muligheten for Sør-Korea? Og de gule kommer fremover her nå. Ser etter muligheten inn i 16-meteren, ser etter skuddet. Han går på tvers, og så kommer skuddet. Rett på keeper, og returen rett på keeper. Det er jo en helt vanvittig mulighet, hvis ikke det er offside som det så ut som. Keeper, han ligger på bakken, klarer å komme seg opp på knestående på returen, og får ballen rett i fanget. Se på det her, er det, hvis det ikke er offside, kanskje er det offside. Keeper slår den rett ut til spissen Makwopa fra Orlando Pirates. Og det er jo helt vanvittig at han ikke får den i målet da, som gjør at vi ikke bryr oss så mye med å stoppe opp og sjekke repriser og sånn på offside.
men det går jo ned som en helt gigantisk sjanse da, for Evidence, som burde ha satt den på målet da, hvis jobben er ned og skåre mål der, så får du ikke så mye bedre muligheter, 26-åringen fra Orlando Pirates altså. Ja, da har begge lag store sjanser, større enn det der, går det ikke an å få det, så tar vi en mulighet at det hadde blitt blåst av for offside, inn i feltet til Sør-Afrika, de stopper den, fremover med ballen, går ned, får vel bare innkastet der. Birmingham City sin bike, Chong-ho. Se, keeper, det er ikke all verdens til keeperarbeid, selv om man gjør en dobbeltredning. Det første er en retur som man, et skudd er ganske på han, og så slår han bare rett frem ut til spissen som jakter returen, og så får han ballen rett tilbake igjen, som er mer flaks enn godt keeperspill der, men slipper unna med skrekken, men det er nesten, om ikke en tabbe, så i hvert fall ikke veldig solid keeperarbeid fra Kim Sango. Keeperen som spiller Japan altså. Duell om ballen på midtstreken, den vinner Sør-Korea. For vondt i hodet sitt gjør den afrikanske spilleren. Ballen går ut over sidelinjen uansett, og da kan dommer blåse for å være sikker på at han får den hjelpen han trenger der. 32 minutter spilt, vi har hatt store muligheter. Det burde kanskje vært et mål her, men det er det ikke. Det er 0-0, og det er også resultatet i Tjekkia, Mexico. Mexico har jo fremstått som det klart beste laget i gruppe A. De har jo vunnet begge kampene sine, som et synlig bevis på nettopp det, men også fremstått mye friskere enn både Tjekkia, Sør-Korea og Sør-Afrika. Særlig Sør-Afrika og Tjekkia har fremstått som litt tunge. Og her synes dette er det beste jeg har sett av Sør-Afrika. Det som har vært første halve timen, her kommer de litt åpninger inn i feltet der. En mot en, stikker gjennom, prøver å vegge igjen, men det er bra forsvarsspill av Korea som bryter den passningsmuligheten. Kan komme på kontering her nå hvis de bare finner første åpningen. Det gjør de. Lee som spiller over midtstreken har blitt tatt et frispark. Der kunne de ha utnyttet den kontringsmuligheten bedre. De så etter den forløsende passningen, så fikk de aldri helt den av gårde. Og nøye seg med frispark midt på banen der. Seoul som blir tatt røde stjernespilleren. Kommer fremover, takk nå, Sør-Korea prøver å skyte fra veldig langt hold, det er optimistisk. Litt for optimistisk kan man vel kanskje argumentere for, og keeper bare ser at den går en meter eller halvannen utenfor målet uten at pulsen stiger veldig for Williams bak der. Ja, da er det stemning på tribunen. Ja, vi løper tempoet. Sør-afrikanske supporterne fremover med balen. Liker ikke at Bafana tar lang tid å spille på tvers bak, så spiller de langt og mister balen med en gang. Sør-Korea med balen nå, men synes afrikanerne har klart å stresse Sør-Korea. Vært lite suksess med det kjappe spillet de gjerne vil ha. Den energien som de frykter i Sør-Afrika, da har vi bare sett glimtvis og delt her i åpningen av kampen. 35 minutter nå, når Sør-Korea kommer på den venstre, blir tatt der, får ikke frisparket, da kan Bafana kontra over midtstreken. 3 mot 4, 4 mot 5 etter hvert, stopper litt opp der. Og kommer tilbake igjen i etablert Apollis og bruker litt for lang tid, og her mister de også ballen. Lee fra PSG, han runder en spiller eller to og blir holdt igjen, og heller ikke denne gangen så straffer koreanerne afrikanerne på hurtig overgang, som de er livredde for.
Ja, han ser på denne, dette dommerkamera som absolutt tilfører noe til TV-produksjonen. Hvordan teknikken til den store stjernen ut på Lee Canning er. Han har jo vært i europeisk fotball lenge. Han ble brakt opp i akademiet til Valencia, og så har han vært i PSG siden 23. Det er jo ikke den som spiller aller mest i PSG, men fikk spille mye i ligaen. De kunne jo sikre seg gullet ganske komfortabelt der, og kvilte litt folk som hadde nøkkelrolle i Champions League, og fikk spilt og spillere som Lee Kang-in i PSG-laget. Men det er klart han er ikke en dårlig spiller når han med jevne mellomrom i alle fall spiller fra start i det som de siste årene har vært det beste klubblaget i Europa. Går det smått med Bafana Bafana, 9,5 til pause. Prøver å bygge opp, prøver å hvile med ballen i laget. Spiller på tvers og hører at publikum, det er ikke dette de ønsker seg mest. De vil ha fart og liv fremover på banen. Korea presser nå helt inn i 16 meter. Keeper Williams dunker ballen oppover. Og da er det tilbake til keeperkollega i den helt grønne keeperdrakten på andre siden. Og Korea bygger opp. Ikke velspilt kan man vel ikke si denne kampen er. Har fått noen feite målsjanser hver vei, men ingen av lagene som har tatt ordentlig grep om kampen, eller egentlig har spill som varme. Nå er det Sør-Korea som triller ball bak. Keeper av ballen mye. Afrikanerne venter på at de skal gjøre sitt neste trekk. Så kommer de i hvert fall fremover et ledd. Snur den ballen ut til en spiller på den venstre vingen på hjørnet 16 meter. Han går nedover mot dødlinjen, leter til innlegget. Innlegget kommer bak mål. Er den via en sørafrikaner? Nei, da er det rett og slett et dårlig innlegg fra Lee der. Altså vingen Lee. Fra Austria Wien. Til Sok. Korea bryter. Her kan de få litt åpninger, men så er det en dårlig første touch. Eli fra PSG, og så kommer Bafana Bafana framover. En mot en skyter, over mål er det bra forsøk det. Men kunne kanskje avansert litt til Maseko. Velger å fyre av fra 20 meter. Går litt over mål, har en farlig døpp for så vidt. Men ikke veldig nær å gå inn den. Hadde full fart framover, men han så at rommene tettet seg og tenkte at her er det bare å brenne til. Og en halv sjanse igjen for Sør-Afrika. Det fargerike innslag på tribunen, særlig afrikanerne, de har festlige kostymer og påkledning, og koreanerne også bidrar til et fargerikt fellesskap på tribunene. Det virker som det er god stemning i Monterrey. Korea med ball nå. 0-0 og i andre kamp. Korea som har ballen mest. Nesten dobbelt så mye som Sør-Afrika i første 40 minutt av denne kampen her. 0-0 i målprotokoll. Så kommer Korea fremover. Er nesten, men det er så trangt der at den må være millimeter presis. Og heldig med første touchen hele veien. Er ikke det der Sør-Korea og frispark til gult. Wang Chanda som nesten kom seg igjennom, 30 år gammel og rykker ned fra Premier League i år med Wolverhampton. En enorm skuffelse har han selv beskrevet det som. Det er sitt tredje strake verdensmesterskap, Wang Hee-chan.
Sør-Korea prøver, og så fumler de ballen til Bafana. Det ender med en alt for sent takling. Skal vi få det første gule kortet i kampen? Lee Giok fra Gangwon, som er for sent ute, men det kan se ut som Theo. Han venter med det gule kortet, kunne ha gitt det der, selv om det ikke er veldig stygt, så er han alt for sent inne der. Knottene er oppe, men de treffer ikke helt, så kanskje er det greit å slippe unna et gult kort der, men frispark blir det i alle fall til Sør-Afrika. Mangler en ball, får en ball, sier dommeren. Hallo, hvor er en ball? De ligger jo rett utenfor banen, men noen må nesten hente det. En sørafrikaner lunte ut der og få tak i en av ballene, som gjør at vi kan sette i gang. Frisparket er, ja, det er langt, 45 meter fra målet, og ikke den beste vinkelen heller, men de prøver innlegget på bakerste. På hjørnet av 16 meter så kommer skuddet. Det er ikke noe særlig bra fra nummer 10 på dette sørafrikanske laget, Relebohile Ratomo fra Orlando Pirates. Han er spiss, eller i hvert fall en offensiv spiller, men har bare skårt et mål på landslaget på de 15 kamperne han har fått. Begynner å nærme oss pause i Monterrey. Vi ser at Son varmer opp, det store ikonet i koreansk fotball. Mange mener han er den største og beste asiatiske fotballspilleren gjennom tidene. Kanskje blir han avgjørende i den andre omgangen hvis han skulle komme inn her. Det skal ikke være noen skader som gjør at han ikke spiller, men gjelder å spare på energien også når du er gått opp i 30-årene i fotball-VM. Her kommer Sør-Afrika. Skal de få en mulighet eller to før pause? På den høyre kanten går innover i banen, skyter rett inn sørkoreaner. Halvhjertet bønn om straffespark etter hens, men det er det vel ikke snakk om. Og Sør-Korea kan slå kontra her. Ser etter passningen Li, men nei, han får det ikke helt til. PSG-spilleren mister ballen fordi han er ubesluttsom og skal slå den avgjørende passningen med en gang. Og når Romme ikke er der, så skal han ta en runde og snappe ballen fra han. Og det Sør-Afrika med ballen i beina nå når vi går inn i de siste to minuttene av den ordinære tiden i denne første omgangen, som har hatt store muligheter, ingen mål så langt, mellom Sør-Afrika og Sør-Korea. Og med 0-0 i begge kampene i gruppe A så langt, så er det altså sånn at Sør-Korea er andreplass i gruppen, mens Sør-Afrika er ute. De må fremover og vinne, selv om de Tjekkia skulle komme under, og under mot Mexico, så vil da Sør-Afrika gå opp en plass, men to poeng er nok neppe godt nok for å bli blant treerne som kommer så videre. Her kommer de frem på kanten, innlegget inne i feltet, og det er offside en eller annen gang på veien her. Så Sør-Afrika må fremover de. Det er ikke noe vei utenom det, tror jeg. Det gjør at vi kan forvente en underholdende omgang i etter pause da. Og en må da med stadig større desperasjon angripe mot det sørkoreanske laget, som vil klare seg fint med uavgjort her i dag. Sør-Korea med ballen. Kommer fremover på høyre siden, men det går sakte. Det er viktig å ta seg tid i det oppbyggende spillet, det er greit, men vi har hatt litt mer gjennombrudshissighet fra Sør-Korea, som egentlig virker sånn semi-interessert i å skape noe. Relativt komfortabel situasjon for de. Uavgjort sikre andreplass i gruppen hvis ikke Tjekkia skulle vinne med ganske mange mål mot Mexico. Det kan de jo gjøre, men når det er 0-0 der, så er det jo ganske komfortabelt da. En vil jo med 4 minutter tillegg her, en vil jo da med tjekkisk seier være på 4 poeng.
Det er det samme som Sør-Korea har nå. Og det vil være likt på målforskjell, så en kan ikke være sikker på denne andre plassen med uavgjort. Men en stoler kanskje på at Mexico vil ikke tape foran eget publikum mot et tjekkisk lag som ikke sprudler fremover på banen. Ja, ja, det tryggeste er for begge lagene å vinne denne kampen, og det er risikabelt å gå for noe annet. Hvis en skulle få en tredjeplass i gruppen og ha nok poeng å gå videre, så er det enten Tyskland som venter, eller vinneren av gruppe G, det er Egypt, Iran eller Belgia, kommer til å vinne den gruppen. Så der er premissene lagt. Kanada er motstander hvis en kommer på andre plass. Sør-Korea, ja, de fraseballen Sør-Afrika har den nå, gått inn i tilleggstiden, og så er det offside nok en gang. Og når en i tillegg da ikke er gjennombrudshissig på situasjonen, så er det litt bortkastet å sulle inn i offside der. Og tiden går. Det virker så begge lag gleder seg litt til pause. Åpner så godt denne kampen. Store muligheter var det, og så hadde dødd litt hen i siste halvdel av første omgang i siste kampene i gruppe A. Slår langt den sørkoreanske keeper, det er en duell på 16 meteren, som blir slått langt og høyt tilbake igjen der han kom fra. En hodeduell i midtsirkelen som gjør at ballen kommer tilbake igjen til Sør-Afrika, som begynner å sette fart sakte men sikkert mot det sørkoreanske målet her i Monterrey. Nei, nå går det smått. Korea, de presser ikke veldig intenst heller. Er på 16-meteren og, unnskyld, på midtstreken og bare venter til Sør-Afrika kommer. Så er det PSG-spiller Lee som prøver å få med seg midtbanespilleren opp til å presse. Og han lykkes med det, for Sør-Korea vinner ballen nå. Siste tilleggsminutt er vi i gang med. Skal vi få en mulighet? Bra passning ned mot dødlinjen. Begynner å vinke på hjørnespark før ballen er ute, og han går aldri ut heller der. Så en bortkastet mulighet til en mulighet. Sør-Afrika får ballen ned. Her da, det er litt rom her fremover. Apollis var med på mye i første omgangen, vingen, men ikke denne gangen heller. Man får en nytt forsøk, gjør Sør-Afrika ned mot dødlinjen på høyre siden. Hva får vi innlegget? Tar hjørnesparket der, gjør Sør-Afrika. Et halvt minutt igjen av den annonserte tilleggstiden. Kan være siste mulighet etter i den første omgangen til å ta et steg mot avansement. Kommer fra høyre dette hjørnesparket. Skubber opp en del spillere av Sør-Afrika nå. Siste mulighet i første omgang. Her kommer den inn foran. Hedder vekk fra Sør-Korea. Returen prøver et skudd der. Den treffer oppe på kneet, triller ned hele foten og ut til utspark fra mål. Og det er det siste sparket på ballen. Folk på tribunen ikke fornøyd, selv om vi har hatt noen store og gode muligheter til begge lag i første omgangen. 0-0 mellom Sør-Afrika og Sør-Korea i Monterrey.

Der fikk du Josefin med Delara. Rather Be med Clean Bandit, Jess Lynn, og Luft med Gunn Kvåle og William Gamborg har du også fått. Snart, tid for andre omgang fra Monterrey, Sør-Korea, Sør-Afrika 0-0.

Det var årets Melodi Grand Prix-bidrag fra Norge, det. Jonas Love med Ja, ja, ja. Nei, nei, nei, har det vært i første omgang i Monterrey. Og her er den store stjernen, kaptein, tatt av seg vesten og på seg drakten. Song Hongmin, han er på vei ut med laget sitt. Det betyr at de gjør et bytte nå for å sikre avansement. Det er den tidligere Tottenham-stjernen som er på vei inn her. Har mest landskamper gjennom Sør-Koreas historie, 146. Skåret 56 mål på de kampene. Kanskje den beste asiatiske fotballspiller gjennom tidene. Han kommer inn nå, det er det fjerde VM-et hans. Ble kvilt fra start, men nå vil han ikke vente lenger. Treneren til Sør-Korea, Hong Myung-bo, sånn er inne. Vært senter for kontroverser der journalister, uten å vite at det ble fanget på mikrofon, stilte spørsmål med at man kunne være en leder uten å ha fullført noe militærtjeneste, som igjen skapte da boykott fra spillere til journalister da. Så her skjer det en del ting. Det er ikke bare han som kom inn. Det gjør flere spillere, og dere hører publikum nå når Son er på banen. Skal ta alle byttene selvfølgelig, det må vi. Men det viktigste er altså at Son er inne på banen her. Kommer også for Sør-Korea Jin-Goo Kim. Og hvem så ut? Ja, det er... Og så kommer Jens Kastrup inn. Han er jo en litt morsom historie, Kastrup. Dere hører jo bare på navnet at det er en helt annen... en helt annen profil, født i Tyskland, Kastrup. Han har ikke fått spille tidligere i dette VM-et, men... her er han altså. Han er født i Düsseldorf. Får sin åttende landskamp, spille på Borussia Mönchengladbach. All right, vi skal ta alle detaljer om disse byttene, men her har vi i hvert fall det viktigste da i pausen. Et trippelbytte fra Sør-Korea. Har ikke vært veldig god i den første omgangen, koreanerne, og er et mål ifra som tjekker om å score mot allerede gruppevinner Mexico, så kan da Korea dette ned til en tredjeplass, så det kan bety Tyskland i neste runde, det vil den kanskje helst unngå. Så det er sikrest å få seieren. Sør-Afrika, ja, de må jo vinne, ellers så er VM ferdig for Bafana Bafana. Alt ligger altså til rette for en spennende og farsfullt andre omgang. Den er 40 sekunder gammel her, når Sør-Afrika angriper på høyre siden. Speaker annonserer alle disse byttene. Det skal vi ta når når det er en pause i spillet her. Sør-Afrika triller ball i åpningen. Sør-Korea venter tålmodig. Der var Son annonsert. Han er et ikon i sørkoreansk fotball. Og vi ser om han kan ta tak i denne kampen. Planen med å overvelde Sør-Afrika med fysisk kviktspill, ja, det funker vel ikke helt. Det var veldig stort fokus på dette i Sør-Afrika også, og demmer opp for å bli overløpt av Sør-Korea. Så den belgiske trener Broos, han sitter på benken her nå og må være sånn rimelig fornøyd, men de må ha målet Sør-Afrika, eller så er dette ferdig. Ja, Kastrup kom altså inn til Sok Lee. Han gikk ut for Sør-Korea da. Vingen fra Austria. Eller så kommer Jin-Goo Kim inn for Park Seung-ho.
Vi får ta detaljer senere. Det var altså selvfølgelig Son og da, som kom inn for Sør-Korea, den tredje som ble byttet ut, og Wang Hae-chan gikk ut, Wolverhampton-spiller. Der har vi byttene av Sør-Afrika med samme gjengen som har spilt hele første omgang. Her er det Korea som angriper fremover, spiller på høyre kanten, innleggsposisjon, stikk inn i feltet. Her kan avslutningen komme, men uheldig med første touch nok en gang der. Og Sør-Afrika bryter, og så er det en dårlig passning som gjør at det kan bli brudd. Her er Son for første gang for Korea på skuddhold. Skal han løsne skuddet? Nei, han passer, og så er det en upresis passning også fra den store helten. Og innkastbare for Sør-Afrika. Han lurte på om han skulle skyte der sånn. Lade kanonen, så ser han at han har en spiller med seg til venstre. Men passningen blir upresis. Ber om unnskyldning der sånn. Og i hvert fall et, kanskje et varsel for hva som skal komme da. Må ha mål. Begge lag egentlig. Sør-Korea kan klare seg med 0-0 eller uavgjort. Det kan ikke Sør-Afrika. De må fremover. To poeng vil ikke holde for å gå videre, selv om du skulle bli nummer to i gruppen, aldri så mye. Nummer tre, mener jeg, i gruppen. Nummer to, da er du videre, men det kan du ikke bli på to poeng. Så får vi hjørnespark først i andre omgang. Sør-Korea får det. En duell ute på kanten som gjør at ballen går over linjen. Og virker så Korea har bestemt seg litt. Når de har balen, så blir det litt mer gjennombrudshissig, opplever jeg, enn det var i store deler av den første omgangen. Nei, så ombestemmer de seg. Da er det VAR som har sett på det, og vi får se det i reprise. Og VAR har rett. Ingen hjørnespark. Det er Besiktas spissen år som er sist på det. Sør-Afrika kommer da. Det må åpne seg etter hvert. 4,5 minutt ut i den andre omgangen. Fremdeles 0-0 både mellom Sør-Afrika og Sør-Korea her i Monterrey og Tjekkia Mexico i Ciudad de Mexico på Azteca. Helt tilbake til Williams i det afrikanske målet. Helt blå keeperdrakt smeller ballen oppover i banen. Det blir duell inn i midtsirkel. Sør-Afrika kommer ut med den, og her kan det bli fare i leiene gjennom. Kommer skuddet da. Han nøler litt, og så blir det blokkert. Kunne sentra til

her. Begge lag har hatt gode sjanser, og begge lag må ha målet, allermest Sør-Afrika, som uten et mål kan reise hjem igjen på sommerferie. Det høres jo greit ut det, men en vil videre i VM. Ingen gule kort i første omgang. En fin og færspilt kamp. Myndig leder av Facundo Teo fra Argentina. Og så trenger vi bare målet før det kommer til å ta fyr. Og det kommer det helt sikkert utover, for som jeg har da tegnet opp, en må ha tellende resultater. Ut på venstre kanten for Sør-Korea på høyde med 16 meter. Han ser at det innlegget vil helst spille seg gjennom Sør-Korea. De er høyere og sterkere midtstopperne til Sør-Afrika, så det er kanskje best å ha ballen i beina, prøve seg ut på den høyre kanten oppe med 16 meter, ser etter mulighetene inn i banen, må bak og få en runde til, men Sør-Korea spiller Sør-Afrika lave nå. Ut til høyre igjen, høyde med 16 meter, går inn, så kommer innlegget på bakerste, der er det en sørkoreaner som har lurt seg fri, men Kastrup når allerede, går ut til utspark fra målet. Har ungdomslandskamper for Tyskland, Kastrup. Spilt for klubber som Köln og Nürnberg, og nå i Borussia Mönchengladbach, helt på den nederlandske grensen, og der spiller han stort sett i Bundesliga, så det er en solid spiller det. Innkast til Sør-Korea, midt på banen mellom innbytterbenkene. Prøver å bygge opp bakfra. Fremdeles kan de være tålmodige, Sør-Korea. Er jo videre med uavgjort her, men en stor fordel å komme på andre plass. Nå venter altså Canada i Los Angeles. Ja da, de spiller seg imellom bak der, uten at det er veldig imponerende hva de oppnår med det, Sør-Korea. Man holder i hvert fall ballen i spill her, så spretter den litt deres vei, og så dette en spiller, og Sør-Afrika tar over her, kommer i skuddhold igjen, ser at det skuddet tør ikke denne gangen, så kommer passningen, og en takling glir den ballen vekk, og forhindrer at den kommer fram. Det er en av de tre midtstopperne der som komme akkurat i siste sekund og stoppe sjansen til Sør-Afrika. Det er Lee fra Midtjylland som er god der, rett og slett, og leser spillet. Sør-Korea kommer fra bakre rekke nå. Allerede ser vi tegn på at det åpner seg. 9 minutter ut i den andre omgangen. 0-0 mellom Sør-Korea og Sør-Afrika i gruppe A når Son har ballen for koreanerne inne i feltet, setter litt fart på det, får ballen tilbake igjen, hører på publikum hver gang han har ballen sånn, så stikker løpene, men åpningen kom ikke, om å vente litt med den forløsende passningen. Sør-Korea angriper mot et lavt motstanderlag nå, hører publikum, de er med her, og så har Mexico skårt mot Tjekkia, som gjør at ting blir så mye mer komfortabelt for Sør-Korea. Håper ikke det spiller inn på angrepslysten her. Sør-koreanerne vet at da vil det holde her med uavgjort. Jeg er veldig glad de ble, og så er det selvfølgelig mange meksikanere på tribunen her i Monterrey som jubler over det meksikanske målet. Ok, vi skal konsentrere oss om det som skjer her. For Sør-Korea angriper. Ballen inn til keeper, slår den vekk. Ja, de følger med og vet at Mexico har skårt mot Tjekkia allerede før det blir annonsert, og så kommer jubelen enda sterkere når det kommer opp på lystavlene her at Mateo Chavez Garcia har skåret for Mexico da, og Tjekkia er på vei ut av VM. Sånn som det ser ut nå, så vil ingen av treerne

uansett om det blir Sør-Afrika eller Tjekkia, går videre. Det kom et innlegg inn i feltet fra Korea, vekk med den fra Sør-Afrika. Så på slutten nå, siste 35 minuttene i gruppe A, så er det desperate lag som må angripe. Det gjelder Sør-Afrika, det gjelder Tjekkia. Og det gir jo et håp om at vi skal få flere mål. Dere hører at her skjedde det noe på tribunen. Litt dødt har det vært, men nå kommer det til å ta fyr. Her kommer Sør-Korea. Her er det åpninger. Sånn avanserer. Og han spiller ballen, kaster opp, spiller på bakerste stolpe. Den går forbi alt og alle. Var nesten. Kom nok litt for sent den passningen fra Sånn, og gjorde at ballen kom langt ut til venstre side. Gjorde at innlegget ble vanskeligere, men her er det åpninger. Og ting kommer til å skje nå. Sør-Afrika begynner bak. Elleve, tolv nå minutter spilt av andre omgangen. Ja, det er nok en del meksikanere på tribunen. Ser at det er grønne drakter innimellom de røde. De setter pris på at det ser ut som at Mexico skal få 3 av 3 seire i gruppe A og en solid vei videre da. Får lov å være i Mexico og spille de neste kampene da. I motsetning til Kanada som må til Los Angeles etter å tappe mot Schweiz tidligere i dag. Eller i går da, norsk tid. Her kommer Sør-Korea. Det åpner seg nå. Stikker han gjennom Sånn. Får du ned han. Keeper på halvdistanse. Ballen blir taklet i første runde og får kontroll på den Sør-Afrika. Prøvde å ta den ned, og hadde han klart det Sånn, så var keeper på vei ut og på halvdistanse. Men det ble et for vanskelig moment der selv for den store stjernen. Sør-Afrika slår kontra. Her er det mer rom og mer fart i det. Inn i 16 meter, ned mot dødlinjen. Så vender han opp, og så prøver han å konstruere et frispark der, Magoppa. Men den går ikke dommeren på, så er han frustrert og alt for sent ute og feller sørkoreaneren.

Ja, jeg usikker på hvorfor folk jubler nå. Men det noe veldig da. Kan det hende at Mexico har skåret igjen? Det har vi i hvert fall ikke fått beskjed om her hos oss. Så om det blir annonsert skal du få vite det med en gang. Men et eller annet skaper begeistring i alle fall. Så kommer Sør-Korea fremover. Prøver å trikse seg igjennom. Synes Son har satt litt fart på det. Men her kommer Sør-Afrika. Blir taklet. Og nå bølger det frem og tilbake igjen. Son er ned og henter den. Han er spillesugen, den store stjernen, som altså ble benket før dagens kamp og kom inn i pausen. Det er mer åpninger, og det bør passe godt for Son. Legger Sør-Afrika seg lavt og venter. Vi er på timen i Monterrey. Så er det plass mellom leddene til Sør-Afrika ned på høyre kanten. Innlegget kommer. En heading og en redning av den afrikanske keeper. Det er bra spill det. Besiktas spiss og Yengi som får hodet på den fra 10 meter. Godt gjort å få den såpass bra på målet med såpass fart. For han er på vei utover, og en god redning holder den ballen og Williams, og så kommer Sør-Afrika. Han mister den på det avgjørende touchet, og kan takle den vekk ett hakk i hvert fall Sør-Korea. Men Sør-Afrika biter seg fast nå. Det er altså de som absolutt må score her i Monterrey, og her prøver de. Ser etter skuddet, velger passningen. Det var nok den beste løsningen, og så er de bakover Sør-Korea, men... Ja, det tette seg. Sør-Afrika med ballen ut på høyre kanten nå. ...2-0 til Mexico. Dere hører at jubelen står i taket her igjen. Men nå kommer Sør-Afrika. Takling vekk. Da er jeg ganske trygg på hva Sør-Korea kan være ganske trygg på at de vil klare seg med uavgjort her i dag. Men Sør-Afrika, de må likevel score. Her kommer Sør-Korea fremover. Her er det åpninger. Kommer på kanten. Innlegget, men blir blokkert til et innkast på med 16 meter på den høyre kanten for Sør-Korea. Julian Quiñones har scoret for Mexico. Så da er det en grei. Men vi må nesten konsentrere oss om Sør-Afrika og Sør-Korea. Men poenget er altså at dette sikrer at Sør-Korea vil klare seg med uavgjort. Moremi er det som kommer inn for Sør-Afrika her. Og utgår Apollis. Korea med innlegget. Den er det bare forsvarere som når. Flott helspark, og Sør-Afrika kommer fremover på den venstre kanten. Har folk inn foran. Skal målet komme. Prøver å slå den på bakerste. Skudd i mål! Sør-Afrika tar ledelsen og håper tent om avansement. Smeller den i det nærmeste hjørnet. Tapelo Maseko fremme med Lodi Sundowns. Og dette fører altså Sør-Afrika opp på andre plass på tabellen. Og Sør-Korea ned på tredje. Da må Sør-Korea fremover. De har ingenting å tape lenger på å... risikerer noe som helst. Står i fare med å rykke ut hvis de skulle tape her i dag. Da har de 3 poeng og minus 1 mål. Mens Sør-Afrika, sånn det er nå, er videre. Smeller den ned i det nærmeste hjørnet. Gjør Maseko, keeper så vidt en finger på han, men har ikke mulighet til å holde den ute. Og vi har fått det målet som snur alt her i gruppe A til vill afrikansk jubel.
og sørkoreansk fortvilelse. Ja, da får vi en helt annen kamp enn det vi har hatt i første omgang. Nå åpner det seg, men hvordan vil dette prege kampen? For nå er det jo Sør-Afrika som bare trenger å holde buret rent, og så er de videre i VM. Dette endrer jo alt. Og Sør-Korea kan på ingen måte være trygg på å gå videre med dette resultatet. Samtidig slipper de inn flere mål, så går jo muligheten for å gå videre som en av de beste treerne ned ytterligere. Det er en interessant situasjon, men de må jo risikere fremover nå, Sør-Korea. Så sånn sett er det helt snudd opp ned. Her kommer Korea på 20 meter, prøver å stikke igjennom. De forsvarer seg bra der, Bafana. Som vinner Sør... der er han streng, dommeren. Kastrup som... etter min vurdering vinner den ballen rent og pent. Spill 20 minutter den andre omgangen, og Sør-Afrika har tatt ledelsen i Monterrey. Så har forsvarssjefen... Mingjei fra Bayern, han har gått ut. Monstre som han blir kalt. Ja. Nå framover. Framover, Sør-Korea. Ut på høyre kanten. Her er det litt åpninger nå. Men de raster tilbake igjen. Bafana. De skjønner at dette her kan gå likevel. Etter to tunge kamper så har det vært bedre i dag. Og så kan det være nok og en suksess. Det vil være en kjempesuksess for Sør-Afrika å gå videre. Ginse Park som kom inn for Sør-Korea her. Spiller i heimlig liga i Shenyang. I Kina spiller. Prøver å slå kontra ute, kaster opp der ute. Tysk-koreaneren får ned ball. Men de ligger lavt nå, Sør-Afrika, og venter. De er snart på drikkepausen for andre omgang. Og da må Korea ta grep. Hong Myungbo, 57 år, tenker så det knaker. En levende legende i sørkoreansk fotball. Kaptein og helt under VM i 2002. Og tok over dette landslaget i 2024. Og nå er et avgjørende punkt i hans trenergjerning her, for en kan ryke ut av fotball-VM hvis en ikke klarer å få et mål siste 23,5 minutt som er igjen på klokka her i Monterrey. De legger seg lavt nå, Bafana, og venter på at Sør-Korea skal komme fremover. Da blir det vanskelig å finne åpningene. De er tålmodige i bakre rekke, men akkurat nå så sliter de med å finne ut av det. Så får de ballen ut på høyre. Innlegget kommer inn foran. Den blir headet vekk og slått vekk enda lenger. Inni midtsirkelen, det er rom for kontringer for Sør-Afrika også nå. Men det er Korea som får i første omgang den i sin retning. Så er det en koreansk spiller ned med skade, og så får et frispark der Sør-Afrika synes at den er... ganske streng, dommeren som har ikke samme terskel som en del andre har hatt på en del situasjoner. Så er det drikkepauser i Monterrey, og det er jo spektakulær scener som er satt her. Dette stadionet som har navnet Gigante de Acero, stålgiganten, men det er jo omgivelsene som aller best
kjennetegne denne arenaen. Det er jo et fjell her som man kan se fra stadion. Cerro de la Silla, 1820 meter. Det kan godt hende du har sett bilder av denne arenaen med det fjellet i bakgrunnen. Det er på en måte kledd med trær, grønt hele veien opp, og en fantastisk backdrop for arenaen i Monterrey, som stod klar i 2015. En helt moderne arena med plass til 53.500 tilskuere. Han er jo som tilnavnet da tilsier, en er kledd i stål, eller rettere sagt aluminium. Og dette her er da en hyllest til stålproduksjonen i byen og ølbryggetradisjonen i byen, for designet det skal være inspirert av bryggeritanker. Og nå er det fullt til randen, i alle fall nesten fullt til randen, av sørkoreanske og sørafrikanske tilskuere og en del meksikanere som skal være med på festen, som kommer til å få en dramatisk avslutning på gruppe A her, for Sør-Korea må framover. Og ser på de sørkoreanske tilskuerne på tribunen at dette går ikke helt som en hadde sett for seg. Monterrey har omtrent 2 millioner innbyggere, byområdet på rundt 5 millioner. Det er den tredje største byen i landet. Ja, da er det fotballen som skal rulle igjen her, så vi må konsentrere oss om siste 20 minutter pluss tillegg. Og målet må altså komme fra Sør-Korea, det vil si de kan klare seg som en av de beste treerne, men det kan en ikke vite sikkert. Sånn som det er nå, så er de på ett minusmål, og jeg hørte da fra NRK sine eksperter tidligere i dag som mente at grensen kunne gå på 2 minusmål. Så sånn sett så er det en sjanse for at Sør-Korea kan klare det likevel, men jeg tror jo ikke en kan jo ikke satse på det. En må nesten prøve å få et mål til. Samtidig får en et mål imot, så er det minus 2. Da er det mindre sjanse. Så her er det en vurdering å gjøre, men en bør nok prøve å få seg et mål her. Tjekkia, de virker å være håpløst ut av VM, ligger under 0-2 mot gruppevinner Mexico. Men sånn som det er akkurat nå, så vil Sør-Afrika møte Kanada på søndag i Los Angeles. Koreanerne bygger opp bakfra. På 72 minutter nå, på kanten på høyre, så er det en stygg takling. Det må kanskje være det første gule kortet. Gir han det ikke denne gangen heller, Theo. Kommer bakfra og takler koreaneren stygt der. Han prøver jo å nå ballen, men går gjennom foten. For reprise, han sparker til liv, og gule kortet kommer til slutt. Han får vel en eller annen assistanse der til å gjøre den vurderingen, dommeren. Og første mann i dommerens bok i dag er innbytteren her på Sør-Afrika. Ja, vi må ta det senere. Der har vi han, Aubrey Modiba, som 30 år gammel fra Mamelodi Sundowns, som har 4 av de 5 bak for Sør-Afrika. Sør-Korea må framover. Det går ikke veldig fort. God å forsvare seg, Sør-Afrika. Presser ikke før de begynner å nærme seg midtstreken. Og det går smått med Korea. De har ikke skapt mye etter at Sør-Afrika tok ledelsen. Kommer de seg forbi ett ledd, men de må fram og tilbake igjen her. 10 minutter gått i spillet i ren tid siden
Ledermålet kom for Sør-Afrika. Målet som snur opp ned på alt. Så kom en stikker igjen og ja, det er for vanskelig for Kastrup som på venstre kanten der. Men i hvert fall et tegn på gjennombrudshissighet fra Korea. Så begge lagene skal bytte en spiller til. Innenfor Korea kommer jo Guangzhou. Og han i Midtjylland. Andre koreanske spilleren derfra. Og ut for Korea gikk Besiktas Bisko. Ja, han må spille ut kortene sine nå, Sør-Korea, for her kan det ryke. Og for Sør-Afrika, Ikram Reyners, som spilte forrige kamp fra start for Sør-Afrika, og Maseko, han har gjort sitt for i dag. Ny spiller fra Mamelodi Sundowns, inntil sin 17. landskamp. Sør-Korea prøver å vinne ballen, men har ganske god tak på det nå. Sør-Afrika prøver de å storme fremover, så kommer stikkeren. Det er veldig ambisjøst, men nå kanskje den før han går utover dødlinjen. Nei, er det hjørnespark? Eller er det utspark fra målet? Litt vanskelig å se hvem som var sist i den, men det er vel dømt et hjørnespark, er det ikke det da? Kommer fra høyre. Det er PSG's Lee som skal slå det inn. Må skje noe nå for Sør-Korea. Klarer ikke å skape mye. Her kommer hjørnespark inn foran. Får hedder den vekk i Sør-Afrika, men sånn kjemper som en løve for å prøve å få tak i den og nå foran. Og det er vel nesten så vi skal ha et gult kort til. Ta tak i sånn og river ned der. På vei vekk fra mål, så unødvendig. Og han slipper under der den sør-afrikanske spilleren. Skal han være glad for at dommer lar nåde gå for rett der. Det kommer sånn. Ser etter mulighetene det kommer fremover, men har ikke mange inn i feltet på innleggsmuligheter Sør-Korea. Er i ferd med å bli et ganske dårlig VM for de hvis de skulle ryke ut i dag, men håpet er ikke over. Så er de på den venstre kanten. Ser etter innlegget, men må inn i midten av Sør-Afrika tett igjen. Så prøver de å slå inn fra ganske dårlig vinkel, og Sør-Afrika får den vekk, og neste trekk får tilbake en ballen Sør-Korea her. Prøver på ny, men de forsvarer seg ganske bra, gjør Sør-Afrika. Helt annet lag i dag enn vi så i åpningskampen mot Meksiko, der det jo virker helt ut av det. Har muligheter til å kontra her nå, hvis de bare får kontroll på den, men Sør-Korea vinner ballen tilbake igjen på direkten. Her er det litt rom på hjørnet 16-meteren, innover i feltet, for Korea leter etter skuddet, frem og tilbake igjen. Og må ut på kanten nok en gang. Lise prøver å ta tak i det som kommer innlegget foran, men det er enkelt å bare renske de unna for Sør-Afrika når de blir slått inn med en så dårlig vinkel. Nei, de har ikke funnet ut av det koreanerne, og Sør-Afrika har det ene målet som de trenger. 2-0 fremdeles i Mexico City til Mexico. Oppskriftsmessig for de og Tjekkia, de er i alle fall i ferd med å gjennomføre et ganske labert verdensmesterskap. Langt oppover fra Sør-Afrika, Korea får den ut til et innkast til de gule, Bafana Bafana. 12 minutter igjen av den ordinære tiden. Gult kort til Lee. Jakob Lee. En av de tre midtstopperne der bak. Det første gule kortet til Sør-Korea får derfor en høy stempling der. Det er ikke han som får det gule kortet.
Det er spissen som kom inn som innbytter Jogo Song. Ja, de puster tungt. Sør-afrikanerne, det er klart de blir slitne av det her. Men de har klart å nøytralisere de kvikke sørkoreanerne etter plan. Innlegg inn i feltet her nå. Hedde opp i luften. Sør-Afrika i angrep. Sør-Korea på ballen. Biter seg fast nå, de gule. Ser at det er mulighet til å tre gjennom. Her finner de hverandre litt, men så kommer Brudd og sånn slår den framover forsøksvis. Men en sør-afrikaner kan bare løpe den opp, for det stemmer ikke for Korea. De kan være i ferd med å ryke ut av fotball-VM etter en relativt flau forestilling her mot Sør-Afrika, men de har muligheter til å endre historien fremdeles. 10,5 minutter gjennom den ordinære tiden. Han sitter og skjelver på benken, treneren som ikke finner svarene som trengs for å snu dette her. En kamp der Sør-Korea i utgangspunktet var store favoritter. Får et innbytte til. Sør-Afrika som tar den. Utgår Ratomo. Dommeren teller, men han kommer seg ut akkurat i tide. Gjør den offensive midtbanespilleren. Og Adams er det som kommer inn for Sør-Afrika. Jaden Adams. Og han fra Mamelodi Sundowns. To lag som fullstendig dominerer. Et i forsvar og et i angrep. Pirates og Sundowns. Det er gode navn. Det er det i hvert fall. Men tror egentlig, uten å være for frekk mot Bafana Bafana, at Kanada, som da blir neste motstander for sørafrikanerne hvis alt blir som det er nå, de er ikke veldig misfornøyd med det, selv om de mistet gruppeseieren sin tidligere i dag. Nede og henter ballen nå, PSG-spiller Li. Men de finner ikke rom, de har ikke tempo. Sør-Afrika ligger og forsvarer seg komfortabelt. Prøver de å stikke i bakrommet, men det er ikke der. Og ballen inn til keeper Williams. Han slår langt oppover nå. 81 minutt er det på klokken. Sør-Korea prøver å vinne ballen tilbake igjen direkte, og så lykkes de med det. Og da kan de komme fremover. Det er litt grann rom nå når Sør-Afrika prøvde å angripe. Kommer på den venstre kanten, kaster opp. Har ikke fått til noe som helst. Bayern, Borussia Mönchengladbach-spilleren. Men holder ballen i spill i alle fall og i angrep. Ser at innleggsmulighetene er li. Men det går på tvers. Og det går bakover. Det er like greit for de innleggene de velger å ta. Blir enkelt renset unna når de ikke kommer seg til en bedre vinkel. Står i ro med ballen nå, Li. Det er langt fra dette laget til de beste sørkoreanske versjonene vi har hatt opp igjennom. Var jo i semifinale i eget VM Sør-Korea. Her holder de på. I hvert fall mulighet at de holder på å rykke ut av årets VM. Kommer innlegg inn i feltet. Den får Sør-Afrika vekk ganske greit. Så vinner Sør-Korea andre ball, men det ender opp med en ny klarering. Duell midt på banen, spretter litt her og der. Hvem når den først, bør Sør-Korea ha kontroll på, ha det også. Og så skulle det vært et frispark og få det også. Vente lenge, akkurat som får beskjed om at det der bør være et frispark av en assistent, for eksempel, da Matteo. Og helt riktig at det blir dømt til slutt her. Oppe med knottene der og et klart frispark til Sør-Korea. Men det er langt til målet. Og tiden går. Sør-Afrika har det resultatet de trenger. I bakrommet der er det rom. Kastrup får den ned, slegger den inn, og så går den bak angriperne som er i feltet der. Der åpner det seg litt grann. Kastrup fikk kontroll på ballen, men de må ha flere av de der Sør-Korea, og så må den aller siste passningen treffe. Da kunne det vært enda farligere enn det var, men jeg skjønner hva han tenker der, for det er helt tomt i det rom han slår ballen. Så er det en koreaner der, så er det 1-1, og Korea er gruppe 2-er. Her er det små marginer mellom fortvilelse og glede, for med Sør-Koreas skåring så er Sør-Afrika ute av dette VM med 2 poeng. Angriper nå. Sør-Afrika blir lavere og lavere. 6,5 minutter
av den ordinære tiden gjenstår innlegg inn i feltet. De blir enkelt klarert fra Sør-Afrika. Det der er ikke melodien for Korea. De må komme seg med ballen i beina nærmere målet. Og det går smått. De leter til disse åpningene uten å finne dem nå. Triller seg imellom. Ser at åpningene prøver ut på høyre kanten. Høyre med 16 meter, en mot en der nede, så vender han opp, og det kommer en forsvarer til ut der. Må spille inn i midten, kommer lavere og lavere Sør-Afrika. Skal de få en åpning? Her er det hvertfall ned mot dødlinjen. Innlegget kommer, header ut til hjørnespark for Sør-Korea, og første sør-afrikanske spiller får krampe her nede. Han kommer seg opp med en gang. Ja, det blir en dramatisk avslutning på denne kampen her. Jeg tror vi kan være ganske trygg på. Selv om de ikke har skapt mye, så åpner det seg nå på slutten av kampen. 5,5 minutter igjen, hjørnespark fra høyre. Kan snu alt, en sørkoreansk scoring. Inn foran, keeper kommer ut, keeper bokser, får den vekk, to spillere nede. Mens Sør-Afrika bare poler den ballen opp til det som etter hvert blir et innkast. Godt inne på banehalvdelen til Sør-Korea. Ja, med skade, eller med krampe kanskje riktig å si. En sør afrikanske spilleren, men han løper det av seg, får vi håpe da. Kommer Korea på den venstre kanten inn i feltet, kommer ballen klarert ut til nok et hjørnespark vel, så ikke den går på andre siden av hjørneflagget der nede. Presse på litt mer og litt mer gjør Sør-Korea. Sånn ute med hjørnesparket, slår den kjapt inn bakerste stolpe. Der er det en koreaner som får breisida på den. Vekk fra Sør-Korea, så kommer et kjempeskudd, men litt over. Det var en god treff, du så det med en gang. Bare føk av foten, god retning. Men så klarer han ikke å presse den langt nok ned der, Jong-Woo. Ja, det blir dramatisk nå. Det har vært en kamp som har variert i kvalitet og underholdningsverdi. Begge lag har hatt muligheter til å score. Store muligheter, men ikke så mange muligheter. Og så fikk Sør-Afrika målet sitt, Maseko, etter 63. Og det gjør at det er afrikanerne som akkurat nå ligger an til andreplass i gruppe A. Har de fått et frispark, Sør-Afrika, inne på Sør-Korea sin banehalvdel. Bruker den tiden de kan. Går ikke fort med de. Og dommer er misfornøyd, og det kommer altså, ja, ned i lommen etter kortet sitt. Det gjør at den setter opp farten litt. Og der får vi slått den inn i feltet, men ikke hva de prøver på. Det er i hvert fall håpløst. Heldigvis for Bafana Bafana vinner de andre ballen her. Slår de fremover. Den kommer Korea til Hedda mot andre målet. Men det får ikke kontroll. Der har de ballen ned på bakken og ser at det stikker han gjennom. Den kommer en bra passning. Er du først på den da? Ja. Kommer koreaneren, blir holdt i drakten. Skal de få frisparket? Det burde de hatt for bare innkast. Høyde med 16-meterstreken på den høyre siden. Løfter frem laget Korea. 3 minutter igjen av den ordinære tiden i Monterrey. Ballen triller igjen. Det kan gå, det kan bli Tyskland for eksempel fremdeles for Sør-Korea, men da er de avhengige av så mange andre ting. Skal de styre sin egen skjebne, så må de ha mål her på slutten av kampen. Kommer de på den høyre kanten. Går smått, så kommer spillet gjennom inn i 16 meter, får du kontroll på den? Får aldri kontroll på den, det er for svagt, og så får han nok krampe, det er forklaringen på. Så ut som han kunne få lagt den inn, men Sør-Korea vinner ballen høyt i banen. En koreansk spiller ligger nede, sånn! Han skyter via en sør-afrikaner og blir bare innkast på den venstre siden. Krampen tar spiller etter spiller nå. Wang Inbom, Feyenoord-spilleren på sentral midtbane, som har løpt og løpt og løpt, og nå sier det stopp.
angriper på venstre kanten, Sør-Korea Son som prøver å ta tak i det, kaptein som kom inn til pause, han har kraftige beina fremdeles, så er det litt rom her, og innlegget kan komme fra venstre, får hodet på den, men klarer ikke å få han på mål. Sør-Afrika kan slå kontra, men Sør-Korea vinner ballen, her er det litt rom, de klarer å vinne en duell i hvert fall, før ballen blir slått ut til innkast på den andre siden, og noen spiller sitter nede. Det har vært fem bytter for Sør-Korea, så de som er der nå, de må klare seg. Sør-Afrika kan fremdeles bytte her, men de som får krampe i rød drakt, de må bare holde ut, og det er jo ikke så lenge igjen. Fortvilende kort tid igjen for Sør-Korea i det 90. minuttet nå. Selvfølgelig blir det litt lagt til, det blir det alltid, men nå begynner det å bli skummelt for Sør-Korea. Koreanerne får ballen ned, men det er helt bak, så er det bare en lang ball fremover uten noe særlig plan, og Sør-Afrika får den ned. Jeg hadde ikke trodd at etter åpningskampen mot Mexico, som hele verden så et sørafrikansk lag som virker helt tannløst, at de skulle ende opp på andre plass i gruppe A, men det er det som holder på å skje. Ikke den sterkeste gruppen kanskje, men likevel. Og Sør-Korea, uansett om de skulle klare å snuble seg videre, så er det et skuffende mesterskap så langt. Vi har 6 minutter igjen, for nå bikker klokken 90 minutter blank, og det er 6 som står på tavlen til assistenten som akkurat nå viser publikum i Monterrey at tiden er i ferd med å renne ut. 6 minutter, vi har begynt på de, men Sør-Korea angriper på høyre, leter til innleggsmuligheten, får bare innkastet. Må bakover på banen for å ha noe rom til å ta ned et innkast, og så er det sakte tre seg gjennom fremover. Et mål snur alt, innlegget kommer, header vekk av Sør-Afrika. Korea prøver å vinne ballen tilbake igjen, klarer det også. Det er ikke så mye kontringsvilje i Sør-Afrika heller. De trenger ikke flere mål, men ville vært avgjort da hvis de bare tok en av disse kontringsmulighetene. Men det er bare Korea. Har hatt ballen klart mest i kampen. Nytt innlegg. Men de er ikke så vanskelig å slå vekk de der for sørafrikanerne. Korea vinner ballen tilbake igjen før krysser midtstreken. Over et minutt av tilleggstiden er gått i Monterrey når Kastrup kommer på den venstre siden inn i feltet. Han går inn i 16-meteren. Får du løsne skuddet? Går til Son. Han har ikke åpninger. Han må tilbake igjen. Nesten er det beste Sør-Korea har klart. Tilbake på venstre kanten. Ser etter innlegget. Innlegget kommer bak hans stolpe. Inn i feltet. Ballen er fri. Hjørnespark. Ja, de ligger strødd nå, både koreanere og afrikanere, men de får en mulighet til. En sør-afrikansk spiller ligger nede og gjør at vi får litt tid her før vi får denne dødballen. Åpningene kommer. Ingen grunn til å klage på at noe galt skjer, og vi får hjørnespark fra høyre, Nord- og Sør-Korea. På bakerste, ja. Den får de vekk igjen. De har vunnet nesten alle de der. Sør-Afrika. Så er det en bra passning inn i feltet. Ut til venstre. I godt hold nå. Så er det en dårlig innlegg, men det holder på å bli farlig likevel. Ja, det så ut som det var et bomskudd. Men så er det en hårtust, en sørkoreansk hårtust, som holder på å sette ut keeper Williams. Men han klarer å jonglere ballen i trygt grep til slutt. Nesten for Sør-Korea. Det er det nærmeste de har vært etter ledermålet. Og vi er nesten 3 minutter på overtid, og Sør-Afrika triller ball seg imellom. Kanskje er det den muligheten Sør-Korea får.
De må i hvert fall få ballen under kontroll, men hadde den ut til et sørafrikansk innkast. Og for Sør-Afrika er det nå å forsvare seg til avansement i fotball-VM. Et avansement som de færreste hadde trodd på etter de to første kampene. Bafana, Bafana. Fremover. Og så er det håpløs klarering fra Sør-Korea. De må ha større ambisjon enn det der. Klare å få ned ballen Sør-Afrika og holde på den når tiden går. Og Mexico har tatt 3-0-ledelse, men det spiller ikke så stor rolle det. Mer enn for stemningen i Mexico. Som er viktig nok selvfølgelig. Sør-Korea bare dundrer ballen oppover i angrep. Det blir en duell der oppe, men det er overtall for sør-afrikanske forsvarere. Og det har gått 4 minutter av tilleggstiden her i Monterrey. Publikum jubler for Mexico. Men sør-koreanerne fortviler. Får de innkast inn på egen banehalvdel. Nå må de få tak i ballen, så må de sette fart fremover, så må de få noe til å skje i Sør-Korea. Det har ikke vært noe ordentlig sluttspurt. I alle fall ikke de siste minuttene der Sør-Afrika har tatt over. Nå slår koreanerne ballen høyt oppe. Det blir en duell. Så vinner de ikke neste trekk. Det blir et innkast litt høyere i banen midt på. Men halvannet minutt bare igjen. Og fortviler på benken den sørkoreanske treneren. Som publikum på tribunen. Som folder hendene nå i en siste forsøk på at ballen skal trille Sør-Korea sin vei. For den er ned høyt i banen. Snart inn i siste tilleggsminuttet. Det er nå eller aldri i Korea. Kommer chippen inn. En hodeduell. Akkurat får den vekk Sør-Afrika. Det er ikke komfortabelt, men det holder. Og inn i siste minuttet nå. Siste minuttet. Sør-Korea, dere må skape noe nå. Her kommer innlegget. Det er dårlig slått. Og den slår i en afrikaner eller to før de smeller den opp til nok et innkast. 5 minutter og 20 sekunder nå. 6 minutter var det som var annonsert lagt til. Sør-Afrika leder. Sør-Korea må ha scoring. Ball slått langt inn i feltet. Det er Sør-Afrika som vinner alle de. De har gjennomført en nesten perfekt taktisk kamp her i dag. Kommer de fremover? Sør-Afrika med tiden på si side. Prøver å stikke gjennom. Den kommer keeper ut og stopper. Og så er det siste forsøk for Sør-Korea, for det er bare 10 sekunder igjen av den annonserte tilleggstiden. Slår ballen fremover. Sør-Afrika, de stopper det forsøket også. Og nå er det der nesten. Nå er det der nesten, Sør-Afrika. Der går fløyten. Bafana, Bafana, klar for 16-delsfinale mot Kanada. Sør-Korea må bare håpe at nok treere kommer bak de. Med 3 poeng og 1 minusmål så er de akkurat på grensen. Dette kunne de ha ordnet selv. Nå må de følge med på alle andre kamper som gjør at deres skjebne vil bikke den ene eller andre veien med dette skuffende. Fra Sør-Korea og vill jubel for Sør-Afrika. Vinner 1-0. Avgjørelsen i det 63. minuttet i denne helt jevne kampen. Men når koreanerne aldri får ballen i mål, og heller ikke skaper veldig mye, så er det jubel for den belgiske treneren og hans gutter i Bafana Bafana. Og alle i den sørlige delen av Afrika. Gratulerer til Sør-Afrika med et avansement, 2 dårlige kamper og en ok, det holder 4 poeng. Mexico slår Tjekkia 3-0. Tjekkia ryker i alle fall ut av VM, har bare 1 poeng. Sør-Korea har 3-1 minusmål. Må nesten bare se hvordan det går. Kanskje holder det likevel, men for Bafana Bafana så er det jubel ut i den meksikanske kvelden. Og jeg ønsker dere alle en riktig god morgen her i Norge. Det er mer fotball på vei, men først så skal det være natt i USA, Kanada og Mexico. Og jeg spørs nok om noen på det sørkoreanske laget får sove veldig godt. Her på NRK Jazz, som er lånt til fotball, skal vi ha litt musikk nå før
den ordinære programmeringen som jeg renner med inneholder jazzmusikk i langt større grad enn det vi har kunnet levere de siste par timene tar over. Odd Reistad sier takke for seg.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det er sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Cup ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Cup mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det er absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen. Men mannens liv stod ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

But from the day that I met him, I knew I'd never forget him.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 32 personer er så langt stadfestet omkomne i de kraftige jordskjelvene som råket Venezuela i natt. Det sier den fungerende presidenten i landet, Delcy Rodriguez, som har erklært unntakstilstand. To skjelv med styrke på 7,2 og 7,5 har ført til store ødelegginger. 700 personer skal være skadde, ifølge Rodriguez. Det er fortvilende bilete som kommer fra Venezuela nå, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Vi ser folk i sjokk, sitte ute på gatene, mange må ha legebehandling, og redningsfolk de leiter fortvilt etter skadde og omkomne i bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder er det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn i stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som en scene fra en skrekkfilm.
0: Revolusjonsgarden i Iran avviser en ny rute gjennom Hormuz-sundet, som er kunngjort uten samordning med Iran. Revolusjonsgarden sier i dag at trygg seglas gjennom det strategisk viktige sundet kun er mulig langs ruter som Iran har kunngjort. Offshore Norge og forbundet Styrke er samlet om en ny tariffavtale for tilsette på landbasene. Med det blir det ingen streik på forsyningsbasene for offshore. I tillegg til et generelt tillegg i tråd med frontfagsoppgjøret, fikk forbundet gjennomslag for krav om forskottering av syke, foreldre og pleiepenger, opplyser Styrke. Sondre Goli fra Rauland er blant de beste i verden i functional fitness, trass i at han har diabetes type 1. All aktivitet krever nøye planlegging. Treninga må tilpasses både matinntak, insulindoser og kontinuerlig kontroll på blodsukkeret. Barnelege ved Oslo universitetssykehus, Lars Krogvold, mener prestasjonen er både krevende og imponerende.
2: Det er krevende, for det er klart at du må... I tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, i og med at du har type 1 diabetes. Så det er krevende og imponerende, de som får det til.
0: Det er ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund i en pressemelding. Det er store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. Og i Oslo har graspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Så langt er 32 mennesker omkomne i jordskjelvet i Venezuela, det opplyser presidenten i landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela er ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som er generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det er jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det er fattigdom og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Og det er en norsk borger i Venezuela som er registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som er i landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene i Norge det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krev helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Yttereide. Flere tyskere vil inn i forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt i år, 24% flere enn samme tid i fjor, opplyser Forsvarsdepartementet i Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten i 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Eksperter frykter at flere til 1000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. 32 personer så langt stadfest omkomne, det sa den fungerende presidenten i natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen i mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra epicentra for skjelva. Og det er erklært unntakstilstand i det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor i Skien i Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som er i god behold, men fremdeles er redde.
1: Dette er det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De er i god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det er så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og har mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, altså, akkurat nå det er nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor i Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historier om to søstre som mener mora hele barndommen sykeleg gjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tenker at det er en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teieplikt-belagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søstrene NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot henne ble lagde vekk fordi de var foreldre. Reporter i denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende i ruinene etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelva nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten i natt, kort tid etter skjelva. Håkon Jakob Røting i Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene. Det må skje inn i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den samlingen. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som er rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 mennesker ble drepne og flere titall skadde da det ble fyrt av skudd utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styremedlem i støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det har gått 4 år på dagen i dag. Jeg er fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og i oppseilingen mot Pride, så er det sånn at jeg merker at jeg er mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere i forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Der venter kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde i jordskjelva i Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten i landet kort tid etter skjelva i natt. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelva i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde i jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet trass i iranske trusler. Tankskipet som segler under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden i Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetida. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i den saken, Marianne Ytreide. Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere og ansvarligere de som forurener, og å styrke tryggleken til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Hetebølja i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En treåring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble to barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt farevarsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Christian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de er kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer. Det klart etter at dommen i ankesaken i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for tre år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skutt og drepen utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelvet i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelvet. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

Du hører NRK Jazz. Last week, now it's been days. And I

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president i Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet i jordskjelvet i landet. 970 skal være skadde. Tallene er likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tal fra regionene som er hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, forteller at folk hun kjenner i Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
1: Dette er det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også i Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det er helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det er, folk er skremt og bekymret for det som kommer. Det er et land som er dårlig rigget til å takle en krise, altså.
0: Og flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela. Frankrike, Spania og Schweiz er blant dem. I tillegg har USA og Kina sagt at de ønsker å sende hjelp. Heimat, helseminister Jan Christian Vestre, krever at helseforetaket får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene i landet det siste året, viser tal fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen.
2: Det er naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring i sykehusene, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det er jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det er jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smitta, og kjelda er ikke kjent. Yersinia er en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste er det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Så tenker vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordlige gaste oljefelt. Mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Jazzkassa.
4: Og i dag så skal vi samle med at verden rundt her i Jazzkassa i en times tid. Jeg er Ruben Gran, og du er hjertelig velkommen. Og grunnen til at vi skal verden rundt, det er fordi det foregår et verdensmesterskap om dagen, og det kommer vi snart tilbake til, etter at vi starter litt forsiktig, sammen med ingen ringere enn Lana Del Rey. Så

Klassikerstart i dagens jazzkassa ved Lana Del Rey, som hadde tatt for seg eviggrønne Summertime. Og når vi nå skriver Summertime, så betyr jo det for veldig mange store fotballmesterskap, spesielt hvert fjerde år når det fotball-VM, og som du kanskje har fått med deg, så det fotball-VM nå. Og akkurat det, selv fotballen, det skal ikke vi dvele så mye ved her i jazzkassa, men jeg har utfordret deg til å sende meg noen musikalske forslag som passer i jazzkassa fra noen land som kanskje ikke de aller mest typiske jazzlandene. Og Vegard, han har foreslått at vi skal høre Cumbia Espacial av kolumbianske Onda Tropica. Ganske jassa og veldig groovy sang i den latinamerikanske sjangeren Cumbia, skriver Vegard. Og det klart vi skal det. Her har du Cumbia Espacial i jazzkassa.

har vært i Colombia sammen med Onda Tropica på låta Cumbia Espacial i anledning at det nå om dagen foregår et svært fotballmesterskap, men ballteknikker og strategier og resultater derfra, det redd du ikke får her i Jazzkassa, men derimot så får du litt rann musikk som kommer fra forskjellige land som med i årets fotball-VM. Og en nasjon som jo stiller der, det Algeri, og det dit vi skal nå, takket være Victor, som har foreslått at vi skal høre noe av Ahmed Malik, hentet fra et soundtrack, dette her, i det du hører låta Hala.

Og med det så har vi dekket både USA, Algerie og Colombia I dag av nasjoner som med I fotball-VM, og vi skal nok komme innom opp til flere. Blant annet et naboland her nå, for Sverige, de stiller også I årets fotball-VM, og derfra, altså fra Sverige, så skal du få en herlig og kanskje litt bråkete gjeng, men på en flott måte fra nettopp Sverige. For det her, det Nacka Forum med All We Are Saying.

hører på Jazzkassa, og det kan du gjøre på både NRK Jazz og Peter Musikk mandag til torsdag, og som regel så norsk musikk hovedfokuset her hos meg, men i dag så vi både her og der over hele verden, siden man også det i fotball-VM om dagen, og akkurat nå så var vi i Sverige sammen med Nacka Forum på låta All We Are Saying. Og med det så skal vi dra langt av gårde. Vi skal til Japan, for Joakim han har foreslått at vi derfra skal høre Cassiopeia, eller Cassiopeia om du vil, og det med låta Midnight Rendezvous.

Den herligste japanske fusion i jazzkassa der, takket være Joakim, som hadde foreslått at vi skulle høre Cassiopeia fra Japan, som jo representerer landet sitt i årets fotball-VM, og med dem så fikk du låta Midnight Rendezvous. Men Joakim, han har mer på hjertet, og det har han ved at han har sendt meg melding i NRK radio-appen, noe du også gjerne må gjøre, og han synes også at vi skal høre noe fransk, med mindre det er for drøyt for radio, for Nouvelle Vague, som har nemlig tatt for seg Dead Kennedys, som for øvrig er amerikanske, sin Too Drunk, Too Fuck.

I like your stories.

Hva vet jeg, kanskje det er nettopp Peter Nordahl Trio, det norske herrelandslaget i fotball, roer ned eller varmer opp til morgendagens kamp med. Uansett så var det dem du hørte her i Østkassa nå, og det med låta Il Postino. Og både Frankrike og USA stiller lag i fotball-VM i år, og en som på sett og vis representerer begge, det er Makaia McCraven, for han er nemlig født i Paris, men han er vokst opp i Massachusetts, og det er Makaia McCraven du får her i Jazzkassa nå, med The Beat Up.

ingen sveitsisk fotball her I Jaskassa, men sveitsisk saksofon, det får du I det minste her ved Maria Grand og hennes Jump Love Jump 3, hentet fra en eminent plate som hun slapp tidligere I vår. Og med det så har vi fått unna Sveits også fra årets fotball-VM her I Jaskassa, og jeg tror sannelig min hatt vi rekker en nasjon til. For eksempel så kan vi jo dra enda lenger nå, vi kan dra helt til Australia, hvor vi for eksempel finner Alicia Joy, som du hører med Know Your Power.

En liten tur til Saltkråkan der, sammen med Bjarne Gustavsen, som jo nylig ga ut et slags hyllestalbum til farbror Melker, og fra den plata så fikk du en låt for bikkja på Saltkråkan her nå, for det her det var blues før båtsmann. Og med det så skal Jazzkassa pakke sammen for denne uka, men jeg tilbake med en siste Jazzkassa-uke før ferien tar meg på mandag, klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk. Send meg gjerne forslag til musikk fra fotball-VM-nasjoner i mellomtida, så kanskje du hører det her til uka. Og nå så hører du noen som rapper Norge, for det her Joakim Lykke-trio med Spring Song. Ha det gøtt.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressmelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rollefsen Ness I Arctic Energy Partner glad for.
1: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Scholz-Sjursæter I MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, og sier det virkelighetsfjernt av Equinor, samstundes som hetebølgene herjer I Europa. Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene med styrke 7,2 og 7,5 I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant de. Minst 164 mennesker har omkommet, og 970 skal være skadde, ifølge styresmaktene. Franske marinesoldater har stoppet et tankskip med tilknytning til Russland utenfor kysten av Italia. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron tankskipet tilknyttet Russlands skuggeflåte, som blir brukt til å omgå vestlige sanksjoner. Skipet seilte under kamerunsk flagg. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skutt under Pride-feiringen. Støttegruppa 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd I angrepet.
2: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som stod I alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det I ettertid. Så det litt av det som sitter igjen.
0: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad, som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller I forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Dødstallet i Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 er skadet. Og fremdeles er mange savnet. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, er i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der er svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: To terrorsiktede menn i Bergen løslates. De ble pågrepet i slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. PST mener det ikke er fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens leder av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet er fullstendig uansvarlig.
2: Det her er et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det er lengst nord som noen ganger er bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur. Og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling, at vi må bort fra det fossile og der vi ser mennesker dør av hete i Europa, men også der vi trenger å ta vare på iskanten til Arktis.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon i Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smitta, og kilden er ikke kjent. Yersinia er en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste er det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermestad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermestad er alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Minst 164 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drept i Nes i Ådal for 3 år siden.
1: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter. Det innrømmet han i retten i dag, melder NTB. Mannen tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn, mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene i de 4 store byene stiger med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer framover, det sier Henning Lauritsen, direktør i Eiendom Norge.
2: Alle de store byene så er det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
0: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Øst- og Sørlandet. Med høye temperaturer stiger også skogbrannfaren, og nå oppfordrer de folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter, det finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titals tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men i dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det er Hilde Rolufsen Næss i Arctic Energy Partner glad for.
2: Det er en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer i løpet av de to festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte i dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei. Altså, vi vet jo at støtten øker. At det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil er å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg den perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Norsktimen på NRK Jazz.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Evakueringen av 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet settes midlertidig på pause etter et nytt angrep mot et handelsskip, det melder Reuters. Meldingen kommer etter at et fartøy tidligere i dag ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon passerte ikke fartøyet gjennom stredet som en del av organisasjonens evakueringsordning. Det har vært mer trafikk gjennom Hormuzstredet den siste drøye uken etter at USA og Iran inngikk en intensjonsavtale om fred. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses før klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. Tre av fire studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en treer eller firer i matte, og dermed fikk unntak fra normale opptakskrav, strøk på matteeksamen i fjor. Det viser tall som ble lagt fram i går av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, mener det et tydelig bevis på at unntaket ikke var så lurt.
1: Av disse tallene viser at man bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette studenter som har gått 13 år i norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på å tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringene som vi har i norsk skole.
0: Bruken av kunstig intelligens i skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Det behøver ikke være helt likt i hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes i hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser i rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Den norske countryartisten Erlend Gunstveit skal opptre på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i VM i morgen. Det opplyser Gunstveits manager Erlend Buflaten til NTB. Så langt dette den eneste kampen utenom åpningskampene og finalen der artister opptrer. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Da det fotball også her i NRK Jazz, og det ville være til over midnatt, og også mellom klokka 1 og 3 i natt. Og la meg si med en eneste gang, savner du jazzmusikken, kan du søke opp Jazzkassa i appen NRK Radio, høre alle programmene til Ruben Gran der. For vi skal befatte oss med fotball, fordi det i denne siste gruppespillsrunden i VM for menn er slik at to kamper går samtidig. Kampen mellom Ecuador og Tyskland hører du i kanalen NRK Sport. Der skal Anders Vam Bjerkeseth og Vegard Leikvoll Moberg gi deg den. Her i NRK Jazz skal du høre Elfenbenskysten Curaçao med Hans Solbakken. Men først kanskje et par ord om Tyskland, som allerede har vunnet denne pulja som det spilles i, og som likevel stiller med sitt sterkeste lag, sier kommentatorene våre.
1: Ja, vi tenkte at dette en gyllen mulighet for et tysk lag som allerede gruppevinner og vet hvor de skal spille videre, uavhengig av hvordan det går i kveld, til å spare spillere og få i gang flere andre, Vegard. Men han dytter ut på Julian Nagelsmann sitt aller, aller beste mannskap.
2: Ja, her det ingen som skal kviles. De har alle mann til pumpene. De ønsker vel å holde folk i gang og spille seg for enda bedre relasjoner. Og være klar til 16-delsfinalen.
0: Så Vegard Leikvoll Moberg og Anders Vam Bjerkeseth, som du altså nå skal høre i NRK Sport, da må du bytte kanal. For dette er NRK Jazz og Hans Solbakken. Den andre kampen i pulja, altså ikke Ecuador-Tyskland, men Elfenbenskysten mot Curaçao. Det er jo en kamp som er ekstra spennende for oss i Norge også.
3: Ja, den er jo det, Jon. Fordi at den som blir nummer to i gruppa her, som Tyskland alt har vunnet, den vil møte den som blir nummer to i Norges gruppe. Så hvis Norge da blir nummer to i gruppa, akkurat slik som de ligger an akkurat nå, så kommer det laget som ender på andreplass i denne gruppa til å bli Norges motstander i første utslagsrunde i VM. Det er Elfenbenskysten som ligger best an til å ta den andreplassen i gruppe E da, Jon. For de har 3 poeng, mens Ecuador og Curaçao har 1 poeng kvar så langt i turneringen. Så hvis Elfenbenskysten spiller minst uavgjort her i dag, så sikrer de plassen som nummer 2 i denne gruppa. Men hvis Elfenbenskysten topper, da kan Curaçao ta over plassen, og hvis Ecuador vinner i tillegg mot Tyskland, så kan de også ende på andre plass. Så her er det mye som skal røres rundt i siste runde i gruppe E. Altså, så dette her kan faktisk få stor betydning for Norge vi har i turneringen. Nå skal så nasjonalsangen.

0: Ja, det var først nasjonalsangen til Curaçao. Så fikk oss Elfenbenskysten her. Som nummer to. Elfenbenskysten har vært med i tre VM før. Det var i 06, 2010 og 2014. Nå er det matende i det jæve selskapet og er i kjempeposisjon til å ta seg videre fra gruppespillet for første gang i VM-historien. De har, som jeg nevnte, tre poeng. De tok en 1-0-seier mot Ecuador, tappte 2-1 for Tyskland. Med uavgjort her i kveld, så vil de ta seg videre inn i utslagsrunden, og det er for første gang. Curaçao er jo et lite land, må det gå an å si, rett utenfor kysten til Venezuela, helt sør i det karibiske havet der, så ligger Curaçao. Den ble, fikk selvstyre at den i 2010, og utgjør sammen med Aruba, Bonaire og Sint Maarten, kongerike Nederlandene. Det er Nederland som har styre på en måte, står for forsvarspolitikk og så videre. Men på Curaçao så er det Curaçao-moseren selv som styrer, og derfor er de nå med i VM som eget land. Og de sette en rekord da de spilte den første kampen her. De er til nå det absolutt minste landet som har vært med i VM for herrer. Med sine 156.000 innbyggere så knuste de rekorden som Island tidligere hadde. Der bor det vel cirka dubbelt så mange som de er på Curaçao. Så det er jo imponerende det Curaçao får til med sitt lag. Selv om det faktisk er bare en i den 26-mann store troppen som faktisk er født på Curaçao da. Det er mange som er født og oppvoksne i Europa. Skal jeg dra gjennom laguppstillingen når vi først er inne på det? At Tahith Chong, som er født på Curaçao i hovedstaden Wilhelmstad, han startet i dag jo, akkurat som han har gjort i de to første kampene i verdensmesterskapet. I mål så har de Eloy Rom, som sto som en levende murvegg mot Ecuador da Curaçao greide 1-1 i den kampen. 15 redninger hadde han da, men sa etter kampen: «Jeg tror jeg trenger en statue på Curaçao nå». Selvtilliten er det ingenting i veien med for Eloy Rom. Deveron, Von Will, Cheryl Floranus, Armando Obispo og Jurien Geri utgjør forsvarslinja i lag med Joshua Brené. Det ser ut som de skal ut i en fembackslinje her, Curaçao. Det er Juninho Bacuna ute på venstrekanten. Leandro Bacuna, som mange kanskje kjenner at fra tida si Aston Villa på Balløya i England. Han er på midtbana i lag med Livano Comenencia, som skåret faktisk mot Tyskland. Og Tahith Chong da, som jeg nevnte, som til daglig er i Sheffield United. Han spiller ute på høyre kanten. Og så er det Jürgen Locadia. Mange var bekymret for om Locadia skulle være skadet inn i kampen. Det er han ikke. Han startet her i dag. For Elfenbenskysten da, som må sies til å være den store favoritten i denne kampen her, så er det følgende 11 som startet. Det er Yahya Fofana i mål. Det er Christopher Operi, Ousmane Diomande, Odilon Kosono og Guela Doué, som er i forsvarsfireren. Og der gjør de faktisk tre bytte fra sist kamp, da de vant de gjør endringer fra sist kamp med tre endringer i forsvarslinja. Og på midtbana så er det Jan Diomande, Ibrahim Sangaré, Frank Kessié, Amad Diallo, og framme på topp der så er det Ange Johan Boni og Nicolas Pepe, som er jo kjøm inn her. Fire byte gjør altså Elfenbenskysten inn i denne kampen her fra tidligere i mesterskapet. De tappte 2-1 for Tyskland i siste runde, så vant de åpningskampen mot Ecuador. Ja, svensk kampleder i kampen i kveld, det er Glenn Nyberg, som nå har satt i gang nedtellingen til denne kampen her, som går i Philadelphia. Elfenbenskysten i oransje drakte skal spille fra venstre mot høyre i første omgangen her i Philadelphia. I ferd med å trille seg I gang her. Trille over fra høyre, over mot venstre. Inne på egen banehalvdel, driver den på, kjenner litt på kula. Og så nå, nummer 7 på ryggen. Midtstopper. Ikke helt vanlig midtstoppernummer. Likevel strålende. Elfenbenskysten nå inne på Curaçaos banehalvdel. Dreg til å ta Hitchong der. Kjøm seg forbi, men så vrir de at ende. Elfenbenskysten ser ikke det oppe grummet. Helt at ende til keeper Yahya Fofana. Utatt til Ousmane Diomande og Christopher Operi. Ned at I forsvarsleddet. Lang passning oppover I bana. Kjøm I fale rum her. Boni. Den får ikke noe ut av det. For passningen litt for hard, og den går utover dørlinja. Utspill fra mål nå. Fra Curaçao. Og Eloy Rom da. Den store helten. Da Curaçao greide å ta et poeng I VM. Ta et sjonger nå I farlig territorium framover I bana inne på Elfenbenskysten. Har du det? Skyt fra distanse! På mål! Redning fra Fofana. Curaçao farligast frem på I åpningsminuttet her. Tai Chong altså. Det store krusete håret. All jose bleika tuppa ytterst på det. Lett å kjenne at du ute på bana der. Berne I tuppa. Ikke det det blir sagt på bygde. Curaçao nå, med ballen på egen banehalvdel. Tar med seg keeper Rom. Spiller helt at han der I egen 16 meter. Spiller langt fram I bana, inn på Elfenbenskystens banehalvdel. Vindum ballen nå, Curaçao ute på venstrekanten med Juninho Bakuna. For å ta det med en gang, da. Juninho Bakuna den yngre broren til Leandro Bakuna. Så det et brødrepar på midtbana til Curaçao her I kveld.
1: Det allerede scoring I den andre kampen. Tyskland har tatt ledelsen over Ecuador etter bare 2 minutter spill ved Leroy Sané.
0: Elfenbenskysten nå med ballen litt framover I bana. Tøff start for Ecuador I den andre kampen. Det betyr jo at en mindre utfordrer slik det står seg nå da, for Elfenbenskysten her. Greier de uavgjort, så de uansett videre her I dag. Trilla ball nå rundt midtstreken. Ibrahim Sangare framover I bana. Tar med seg spissen Boni. Sangare nok en gang at ender til Boni, som vender oppover I bana, ut på høyre kanten. Har flere alternativ, det vel Elfenbenskysten, og så ca. 25-30 meter fra mål, så spegler han bakover til bana, prøver å finne rum, prøver å kombinere med fine passninger, og så de inn I 6 meter, dette kan vi falle! Så kommer det en Curaçaoser, og får klarert. Curaçao nå. Snur over på høyre kanten. Dette her kan bli noe der for Curaçao. Tai Chong kjømpa et sugende løp på høyre kanten og gjør seg spillbar. Så blir passningen for dårlig. Og Tai Chong slår sammen handen I frustrasjon. Så vinner man tende ballen her. Curaçao I blå drakte fra høyre mot venstre I første omgangen her. Så høres det ut som heisen fremme her på Philadelphia stadion. Curaçao fortsatt med ball, så blir Tai Chong taklet. Men de står godt etter her og vinner at enda her Curaçao. Så går de fremover I bana, passning over mot venstre, for dårlig. Og Doué på høyre bekken I dag I sin tredje VM-kamp. Han vinner den. Så vrir de over på venstrekanten og passerte akkurat midtstreken de oransjekledde ivorianeren. Kjenner litt på kula her, de vel sikre. Et meget bra lag, Elfenbenskysten. Skal de lykkes til å ta seg videre for første gang fra et gruppespill I VM da. På det fjerde skal det skje da. trillet seg fremover i banen her nå. På venstre kanten så snur de ned mot midtstreken. Midt inne i midtsirkelen i øyeblikket med Sangare. Så vrir han ut til nummer 17, Guela Doué. Kombinerer den fint her, men Curaçao aggressiv i press og pressa Elfenbenskysten innatt på egen banaldel. De var jo så sterke i forsvarsarbeidet sitt mot Ecuador, Curaçao, og tok et meget, så meget imponerende poeng der, som faktisk gjør at de har sjanser til å gå videre her i kveld. De må nok ha en seier. Men alt er mulig. Elfenbenskysten er nå utenfor 16 meteren, nesten helt nede ved dørlinja. Leiter etter muligheten til å legge inn, men så er det tre blåkledde for Curaçao, så mister de ballen inn i 6 meteren, og her kommer sjølsagt Elfenbenskysten, og det er Nicolas Pepe som setter inn 1-0 fra klosshold etter 6 minutter, og Elfenbenskysten har festet et ordentlig grep om andreplassen i gruppe. I gruppa. Ja, de jublet her på tribuna. Og de flokka seg rundt Nicolas Pepe. Og de dansa, og de kasta flagg i været på tribuna. Det angrep ned over venstrekanten. Så ser det ut som det ikke skal gå. Men så plutselig så spretten Elfenbenskystens vei. Og så kommer Nicolas Pepe på et sugende løp fra cirka 11 meter inn på 5 meteren. Kontant bang i mål med venstre foten. Og det er selvsagt Jan Diomande som har målgivende passning der. Nicolas Pepe i sin 56. landskamp. Så skårer han sitt 13. mål på landslaget. Og feirer med en liten håndbevegelse og et meget, meget stort glis. Retter en finger opp på tribuna, knytter nevene i Arnau. Stor, stor glede. Og Diomande da, som spiller til daglig i RB Leipzig med målgivende passning, er ryktet til blant annet Liverpool, viser sine kvaliteter her når han først får muligheten. Men Curaçao, de er ute etter revansje allerede med en gang her. De er 10 avsparket på vei innover mot 16 meteren. Prøver seg på en frekk tunnel der, Tai Chong. Men så mister han ballen. Og Elfenbenskysten tar over djupt inne på egen banehalvdel, så slår den framover i bana utover mot høyre kanten i øyeblikket, blir jaktet til en blåkledderen fra Curaçao, så går han seg litt fast der i Borianeren, blir ytt i ryggen i tillegg nummer 17 der, Guela Doué, og fær frispark 10 meter fra midtstreken omtrent. Ja, det er Juninho Bakuna som tar tak i tricepsen på venstre arm og setter en arm i ryggen på Doué og bare yter den. Og det er jo fullstendig oreglementert, naturligvis. Klink frispark. Takk den stutt, Elfenbenskysten. Står litt med ballen på egen banehalvdel der nå. Det er med seg Frank Kessier.

0: Kjøpner ned over høyre kanten. Madoué, så vinner med et innkast. Nesten nede ved cornerflagget. Med angrepsmoduseren og Elfenbenskysten vrir seg innover i banen utenfor 16 meteren. Kombinerer fint innover og skyter fra distanse! Rett utenfor mål. Amad Diallo. Manchester United-spilleren Amad Diallo. Som kommer seg fri. Akkurat på 16 meteren. Legger den på venstre foten. Og en fin, fin skru. Men 50-60 centimeter utenfor stolpen det. Så først om rommet egentlig hadde kontroll på den. Den kastet seg liksom ned, men at den ikke helt på tæn der. Curaçao nå, med beinen rett utenfor egen 16 meter. Trillet litt. Det fire ivorianere som høye i pressspillet her. Kastet folk fremover i bana nå. Står høyt Elfenbenskysten. Tvinget Eloy rom til å slå langt, og det ferdig med utbytte for Elfenbenskysten og vindbeilen på egen banardel og sette i gang fra bak.
1: I den andre kampen har Ecuador nå utlignet mot spillets gang. Angulo skåret etter 9 minutter. Nå det 1-1 mellom Ecuador og Tyskland.
0: Ja, spenning i denne gruppa her altså. Nei, skåring fra Curaçao, så kan dette her plutselig endre seg. Og her kommer Curaçao på en overgang. Skal dere ta denne da? Juninho Bakuna rett utenfor 16 meter. Nå der passerer han inn. Prøver å droge seg nedover mot dødlinja. Og så kommer det en ivorianer til unnsetning. Og vinner tende ballen. Ja, der hadde de en liten mulighet. Curaçao, så står de godt etter. Prøver å vinne tende. Inne på Elfenbenskysten banaldel, så fær de det jammen til jo. Kortpassninger nå. Korte, korte passninger. Ta den på cirka 15-16 meter her nå. Kombinerer seg inn til feltet. Curaçao, skal du få en sjanse? Nei, blir klarert fra Elfenbenskysten. Jan Diomande. Fantastiske fint du er dregt. Og en mann dregt og to. Og så blir taklet ureglementert. Tå nummer tre der. Det er Jorien Gaeri som til slutt legger ned Jan Diomande. Ja, Jan Diomande altså. Det ryktes at store klubber som Paris Saint-Germain og Liverpool står klare med skillingboket og vil droge ut rundt 1 milliard norske kroner for å få signaturen til Diomande på papiret og implementere han i spillerstallen kommende sesong. Det er jo eventyrlige summe der pratum. Det er nesten så det ikke er mulig for et normalt menneske å forstå. Men likevel, det sier litt om hva til kvalitetet mange mener at Jan Diomande har. Og for undertegnet er jo, så går det jo an å si at Diomande, han er meget sterk ute på en fotballbane. Elfenbenskysten nå. Trilla kortpassningen inne på Curaçaos banavdel, så mistet den ballen. Curaçao kan få en overgang her. Det er Bakuna nedover venstre. Kanten i øyeblikket har med seg broderen som tar tunnel. Det er lekent og lekkert fra brødrene Bakuna her nå, men så vinner Elfenbenskysten at ende den. Tar med seg egen keeper. Ja, den var frekk fra Bakuna. Elfenbenskysten og egen banardel. Lang passning fremover i bana mot Bonny. Så står Nicolas Pepe der etter, mens han litt på herdein. Og da kommer Curaçao på en overgang nok en gang ned over venstrekanten her nå. Det er von Will fra forsvaret som spurta fremover i bana. Comenencia nå, inne på 10 meter, inne på Elfenbenskysten banardel. Tar med seg von Will. Ute på venstrekanten i øyeblikket har med seg Bakuna utenfor seg, ned mot sidelinja. Så snur han, slår bakover i banen til midtstopper kollega Floranus. Nedover i banen nå, og så er 20 meter omtrent fra dødlinja, så kombinerer han fint her Curaçao. Skal dere få til et innlegg, det er Bakuna nå på hjørnet til 6 meter på venstre sida. Så slår han helt over på høyre. Skal prøve et langskott her da fra 20 meter! rett utenfor fra Jurien Gairi. 32-åringen. Ja, nok en gang altså. Så de frem på her Curaçao. Og skal ikke avskrive de 11 og de 156.000 med statsborgerskap. Fotballtradisjon kan stå sterkt selv om det ikke alt for mange til folk fra en plass. Åh, Elfenbenskysten, hva det dere driver med der? Farlig passning at ender til keeper, men keeper må våken med på det, spiller utover til venstre. Elfenbenskysten nå inne på egen banehalvdel, blir presset hardt og Curaçao her, har mange rundt seg nå, Elfenbenskystens forsvarsspillere. Men så kombinerer han fint med stutte og korte passning også. Går de litt fremover i bana over midtstreken der, kombinerer den fint over venstrekanten, Jan Diomande er ikke kjapt nok på den, og Curaçao vinner faktisk et innkast. Jan Diomande med et svart pannebånd og slike tjukke fletter som håret har seg sett opp, de som ligger under pannebåndet. Innkastet blir tid fremover i bana for Curaçao. Så blir det kamp om ballen og Tai Chong som bare mokker den inn i Jan Diomande og vinner et innkast. Ja, knallharde duellet, men Glenn Nyberg bare tar en arm i været og vinker og spiller videre. Elfenbenskysten som tar over her nå. Avanserer frem over midtstreken der, litt ute på høyre, at han er inne i midtsirkelen i øyeblikket med Elfenbenskysten. Fremover i bana, inne på Curaçao Sardell, ute på høyre kanten i øyeblikket. Her kommer Traoré. Her kommer Traoré. Utenfor seg får han hjelp til Doué. Og derfor handballen ute ved sidelinja. Har med seg Nicolas Pepe, målskåreren, men verre å bruke Traoré. Som fint dregte han mann, og så at han er til Doué som legger inn i feltet. Så får Boni tatt ned den faktisk på brystet. Men så er det en spiller fra Curaçao som er tett opp inn. Og får klarert, men Elfenbenskysten står godt etter. Prøver å kombinere på venstrekanten og inn i feltet. Men så blir en touch fra langt fra Operi. Og går ut over dørlinja. Utspill fra mål fra Curaçao. Hele rom. Overlett ansvaret. Til forsvarskollega. Skal de langt fremover i bana her, Curaçao. Og da mistet de ballen, og så er det vanvittig dårlig klarering fra Doué, høyre backen til Elfenbenskysten. Skal skyte den opp i luftet, eller kanskje er jo fremover. Bomma fullstendig, så går den 30 meter bakover i bana da, fra Doué. Men det blir ikke farlig for å Elfenbenskysten. De startet på nytt fra bak, er på egen banehalvdel nå. Midt inne på den, spiller seg fremover i bana, tilbake i bana, over til venstre midtstopper, som avanserer 10 meter frem, så går de over midtstreken. Lang passning, gjennom til Jan Diomande, da kan det bli farlig, nesten nede ved dørlinjen nå, så er det en Elfenbenskysten spiller som går over ende, avslutning mot mål. Via en Curaçao spiller, og utover dørlinja, til hjørnespark. Ja, ja, du skal ikke slippe fri Jan Diomande altså. Helt nede ved dørlinja kjømmer seg fri, går innover at i bana, prøver der inne å finne Traoré, som prøver å få avsluttet, men det er en Curaçaoser som kjømmer seg på den der. Ja, så ble det ikke corner eller, da så jeg feil. Bomma rett og slett på ballen der. Og da er det utspill fra mål fra Curaçao som er i gang av der. Og så mistet den ballen cirka midt i bana. Elfenbenskysten tar over. Passerte midtstreken der, så bryter de seg tilbake. For Curaçao står godt i presse. Leandro Bakuna nå med et sugende løp. Vil presse Elfenbenskystens keeper. For å slå langt utover mot venstrebacken. Tar den fint ned. Operi Får kontroll på ballen. Frank Kessier her nå. 29-åringen. Trilla ball på egen banehalvdel. Det litt typisk det at de som blir regnet som favoritten I kampen får mye behandling til ball på egen banehalvdel og I forsvarsleddet, men her kommer Kurasao. De bryter fint ned over venstrekanten I øyeblikket, men blir jakta ned til Nicolas Pepe. Målskåreren gjør en defensiv jobb her. Og Elfenbenskysten tar over at 19 minutter passert stillingen 1-0 til Elfenbenskysten over Curaçao I den siste kampen I gruppa her. Tillegg til Curaçao og Elfenbenskysten så spiller jo Ecuador Tyskland. Der står det 1-1 I øyeblikket I den andre kampen som du kan høre på NRK Sport. Jeg triver deg om du skal følge med oss her på NRK Jazz Radiosporten som vi kan kalle det I kveld. Framover I bana med Elfenbenskysten prøver å finne en spiller rett utenfor 16 meter som blir passningen for svak. Curaçao henger med på den. Juninho Bakuna med et lekkert finte til sparka ballen over en motspiller. Så blir de litt brutale I behandlingen til Elfenbenskysten spiller I bakkant der. Bakuna får en mann på seg og bryter den egentlig rett og lett I bakken. Da blir det frispark til Elfenbenskysten her. 10 meter inne på Curaçaos banehalvdel ute ved sidelinja på høyre kanten. Der de den stutt. Spiller seg bakover I bana. Kommer seg bort fra en del blåkledde. Vrir over på venstre her. Operi mot Diomande. Diomande med fin overstegsfint og han kjapp og kvikk I beina. Har to Curaçao-spillere på seg. Så går han seg litt fast. Curaçao får en takling også. Og så de I ferd med å få en overgang her. Men da kommer... Det vel Frank Kessier som kommer vanvittig sent inn der. Nei, det Operi som kommer sent inn og feller Brené I det han på vei fremover. Han ikke I nærheten til ballen der, Operi.

0: Femmenkysten. Odilon, Kosono, De Sangare. Framover i banen nå med Femmenkysten, men over midtstreken i øyeblikket her. Nedover høyre kanten, Kjøm Traoré, inn i 6-meteren, legger den over på venstre. Prøver å finne rundt og skyte, og der skyten rett i hugget på Geri. Og blir liggende. Og tæse til fjeset, det så ikke godt ut. Han var cirka en 4-5 meter fra Traoré, når Traoré fyret tå. Fin passning gjennom til Traoré, som tæner ballen med venstre foten, så bare avanserer han inn i 16 meteren, legger den over på venstre kanten, foten med noen touch, og klemmer i vei av kanone, rett i pæra på Gari. Fan på like halsbretten, så står Gari der med hendene bak på ryggen og bare setter opp en maske som skal være klar for å ta imot denne ballen der. Dette så ikke godt ut, Jon Dranes.
1: Nei, det der var rett og slett det man kaller en trøkk 16 på godt gammeldags språk. Det ser at lagene går til drikkepause nå. Vi prøver å ikke kalle det vanningspause, for det er skøyta, vet du, Hans, som du er opptatt av.
0: Ja, dette her er ikke noe vanningspause, selv om jeg hører at mange sier det, men dette er anglifisering til språket vårt, så her er det klink drikkepause.
1: Det er det, og samtidig som da Curaçaos forsvarer får behandling på banen der, så skal de andre spillerne drikke. Vikaren tar med siste nytt fra kampen i New Jersey. Den andre kampen i denne pulja, det står altså 1-1. Tyskland skåret 1-0 etter mindre enn 2 minutter. Etter et innkast fra venstre ved Ecuadors 16 meter, så ble det litt flipperspill i feltet, men så greide Florian Wirtz å dytte ballen videre til Leroy Sané, som har skjøt på direkten da i nærmeste hjørnet til 1-0. Men allerede etter 9 minutter så utlignet Ecuador, og det var da tyskerne litt sånn utypisk mistet ballen på egen halvdel til Pedro Vite. Den ble servert av han til Nilsson Angulo, og Sønderland-spilleren tenkte, ja, hvorfor ikke? Han klinte til fra 20 meter, nede i hjørnet til Tysklands keeper Manuel Neuer, dermed altså 1-1 mellom Ecuador og Tyskland. Lite betydning av dette i praksis egentlig. Tyskland har jo allerede vunnet gruppa, og for at Elfenbenskysten ikke skal bli nummer to, så må de jo tape mot Curaçao. Det ligger dem ikke an til å gjøre, for etter 7 minutter i denne kampen i Philadelphia, så skåret Nicolas Pepe for Elfenbenskysten fra kort hold etter innlegg fra venstre fra Jan Diomandé. Det står altså 1-0 til Elfenbenskysten foreløpig i drikkepausen i første omgang. Og hvis du er blant de som lurer på hvorfor du i all verden hører dette på NRK Jazz, så er det fordi at i den tredje runden av gruppespillet i fotball-VM for menn, så er NRK Sport her å sende kamper fordi det går samtidige kamper i mesterskapet. Da er det fotball også her i NRK Jazz. Det vil være til over midnatt, og også mellom klokka 1 og 3 i natt, og også veldig tidlig i morgen tidlig. Hvis du savner jazzmusikken, så kan du gå i appen NRK Radio. Der er det masse godbiter. Jeg kan anbefale Jazzkassa med Ruben Gran, for eksempel. Der er det mange program som du kan få med deg musikk. Og hvis du vil, da slippe å høre på fotball. Men vi som elsker fotball, Hans Solbakken, vi skal holde på her en stund til, og få med oss resten av Curaçao mot Elfenbenskysten. Dette er jo et av de lagene som vi har lært oss å elske, Curaçao.
0: Ja, det er jo umulig å ikke elske et lag som Curaçao, og så vet de kommer fra en liten øy rett nord for Venezuela i det karibiske hav. Det bor ca. 150-60 000 innbyggere der. Og så etter de vært selvstendige, så har de jobbet for å prøve å få opp et landslag, og ved å finne alle som har aner rundt omkring i hele Europa, så har de sett opp et lag som har vært såpass bra i kvalifiseringen at de jammen tok seg inn i VM og sette rekorden for minste nasjon da de spilte åpningskampen her mot Tyskland. De gikk på et ordentlig tap til slutt, men det sto faktisk en nærm på et lite tidspunkt også mot Tyskland. Da var det full jubel. De tapte 7-1 til slutt da for Tyskland. Så imponerte de meget stort da de helt Ecuador til 0-0. Men nå er vi i gang at her 26 minutter spilt etter drikkepausa totalt her i kampen. Elfenbenskysten på vei inn i feltet. Kunne vært det farlig der. Stillingen er altså 1-0 til Elfenbenskysten. Curaçao tak over. Prøver å avansere fremover i banen her nå. Lokadia. Der med seg Tai Chong. Så rota de ballen bort, og Elfenbenskysten vinner tende. De har jo haft ballinnehav.

0: på cirka 70% så langt I kampen Elfenbenskysten. Så ikke det kanskje så overraskende, for de ballsikre, og de skal være favoritt I denne kampen, og de leder jo av 1-0. Men Curaçao har haft avslutninger på mål, de har haft to avslutninger totalt, så de absolutt å regne med. Curaçao, du skal ikke avskrive dem her, alldeles enda I hvert fall. Greier de å snu dette her, og vinne mot Elfenbenskysten, mens at det ikke skjer endringer I den andre kampen, så vil de altså ta andreplassen I gruppa Curaçao. Der må oss altså hukse på I denne kampen, Elfenbenskysten nå ned over venstre kanten, Janni Omandi utfordrer, kjømmer seg forbi en mann ned mot dørlinja. Går utover, vinner et hjørnespark for Elfenbenskysten der, Janni Omandi. Men så kjapp, og så aggressiv med bein. Meget, meget lovende spiller, 19-åringen som til daglig halte I RB Leipzig. Og spilt fantastisk I denne kampen. Det kort innlegg fra venstre I blokka. Janni Omandi som har haft en eventyrlig kometkarriere. For bare rundt 18 måneder så helt stortalentet til på et fotballakademi I Florida I USA. Nå spiller han VM for Elfenbenskysten. Nå RB Leipzig I Tyskland til daglig I klubben der. Og rykten går. Skal han signere for Liverpool? Eller skal han signere for PSG? Eller det en annen stor klubb som kommer og snapper opp de om andre? Alt kan skje. Curaçao nå vinner ball på egen bane og deler ned over venstrekanten. Prøver å utfordre her Comenencia, så går han seg fast. Rota den bort på egen banehalvdel. Pepe prøver å finne Boni inn I feltet som har snudd til ryggen. Ja, det var ikke smart. Du må ha dørlig og øvga med ballen, Boni. Curaçao tak over. Framover I banen her nå. Passerer midtstreken der nede over venstrekanten. Utenfor seg har han Juninho Bakuna, som kan utfordre en mot en. Skal du komme det forbi her da? Innlegget går. Vinner en corner. Curaçao her. 29 minutter spilt. Curaçao 0. Elfenbenskysten 1. Da flytter vi opp flere spillere her. Curaçao. Jeg ser Tai Chong her, som står rett utenfor 6 meter nå. Med det meget lett gjenkjennelige håret. Stort kruset, fint hår. Med hvite tupper ytterst på. Leandro Bakuna. Den rutinerte herremannen Leandro Bakuna på 34 år, som skal legge den corneren fra venstre inn I feltet. Jeg ser 1, 2, 3, 4, 5 spillere I blå drakter fra Curaçao inne I feltet der. Tai Chong ligger alt rett utenfor. Litt kommunisering mellom Bakuna og folk inne der. Hva skal han gjøre? Legg den inn I feltet der. Klarert fra første stolpe fra Elfenbenskysten at ender til Bakuna. Så står han litt og venter på den ballen. Så kommer Traoré på den fra Elfenbenskysten. Innkast for Curaçao. Bakuna nå. Med ryggen mot mål. Har han ballen ute ved sidelinja her. Har en spiller fra Elfenbenskysten I ryggen. Tegner seg bror sin, Juninho Bakuna, som vinner et innkast. Så cirka 5 meter fra cornerflagget omtrent her nå. Det ser litt bedre tid her, Curaçao. Og planlegger litt og finner ut hva han skal se etter her. Skal han kaste langt? Ja, det ser slik ut. Det Floranus som på vei opp her nå. Der tar han ballen I hendene. Rygget bakover, helt inn til tribunen. Det ser litt god fart der, og inn I feltet der. Høyt og langt kast inn. Der det mange iborianere som gode I duellene. Så hoppet Fofana høyt opp og skal plukke nedfallsfrukten. Og da går det ned en fra Curaçao I tillegg som får seg en smell I mogån. Og Fofana blir også liggende. Det en knallhard duell. Langt kast. En iborianer hedda den rett opp I været. Og Fofana bare hoppet over Comenencia. Som blir liggende I en slags ball på bakken. Fæs en smell I ryggen der. Men han oppad. Frispark til Elfenbenskysten. 7 meter for eget mål. Lempa den opp mot midtsirken. Curaçao hedda framover I bana, men rett I føten på en ivorianer. Vinner et innkast på egen banehalvdel ute på høyre kanten. Dick Advokats motstandere Elfenbenskysten, Dick Advokat som trener Curaçao da. Treneren til Elfenbenskysten Emer Sfa. Så vinner med et innkast nesten nede ved cornerflagget nå Elfenbenskysten. Det var en langpassning opp der. Så gikk den utover sidelinja. Guela Doué. Høyre backen med nummer 17 på ryggen. I den oransje drakten med grønne detaljer. Tar innkastet der, tar med seg PP. Så fanen er en fra Curaçao på seg. Må gå bakover i bana. Helt attende til midtstopperen som rygget bakover og dempet den. Og bakover på egen banavdel. Helt attende til keeper nå. Utatt til høyre midtstopper Odilon Kosono. Så vinner man frispark helt midt i bana Elfenbenskysten. Høres det ut som skjer ting på tribuna. Bra stemning på stadion her i Philadelphia. Kunne nesten høres ut som det er bølgen som går, men utifra de bildene jeg har, så er det, ser ikke noe bølge, men lyd og stemning er det i hvert fall. Ja, der kjøm bølga, vet du, inn i bildet som også har på skjermen her. Går om teile stadion her nå. Stor og vanvittig fin stadion. Elfenbenskysten spiller seg framover i bana på høyre kanten, og med inne på Curaçaos banehalvdel. Nicolas Papé ned over høyre kanten. Drag to Armein, innover mot hjørnet til 16 meter. Inne der er Boni, men blir klarert. Så står det Mette her, Elfenbenskysten, Jan Diomande. Ut på venstre kanten. Arme seg Operi der, venstre backen. Attende til Diomande. Spiller han framover i bana. Kombinerer dem prøver, og så vinker Curaçao den ballen. Og Tai Chong går i bakken her og vinner et frispark. Blir trakket på foten til Nicolas Pepe. Ser ut som at Glenn Nyberg, den svenske dommeren, absolutt gjorde det rett der. For der er PP for sent ute. Og en liten touch fra Chong, så er ballen borte. Og da er det foten, høyre foten til Chong, som Nicolas PP treffer. Da kan dere tenke dere maska til Chong, når han kjenner de knottene. Nei, et fjes som absolutt gir uttrykk for at dette ikke var særlig godt. Ser det ut som Nicolas Pepe har fått trøbbel med skoene sine. Signaliserer at han må bytte sko, faktisk. Pass så da. Og Eloy Rom hedda utover og rett igjen Elfenbenskysten fot. De er utenfor 16 meter nå, men så vinner Curaçao-ballen. Gjør det unødvendig vanskelig for seg nå, Curaçao, altså. Blir presset nedover mot sidelinja. Nicolas Pepe fikk gult kort der for den situasjonen som er beskrevet i stad med Tai Chong. Elfenbenskysten nå fortsatt med ball inne på egen banedel. Har spilt seg bakover i bana. Det er jo Mande som startet sin første VM-kamp som er i dag. Det er med seg Sangaré, midtbanekrigeren, ut til venstre mot Operi. Han er jo fersk inn i dette laget her i VM-sammenheng i dag. Kessie attende til midtstopper Kosono. Framover i bana på høyre kanten. Der er Traoré. Han var frisk og god Traoré i denne kampen. Så snur seg 360 grader rundt med ball. Og Dragtein spiller fra Curaçao og vinner et frispark. Floranus som ikke liker slike fint også. Og til slutt så bare springer Traoré over andre rett og slett. Uten i ryggen. Og rett og slett er skikkelig kjøttakling. Soleklart frispark. Lekent fra Traoré. Som er liten og kvikk. Frispark nå. Slik cirka, ja, skal si 28 meter fra mål da, litt ute på høyre kanten. Innlegget går inn med venstre foten der, inn i feltet, hedda ut fra Curaçao. Så blir den liggende og koser seg litt framfor mål der, så blir den hedda tilbake til Eloy Rom. Sett den I gang stut ut på høyre kanten. Så blir Kurasa Olsen sprunget opp. Jan Diomande og Bonny tak over. Nesten inn I 6 meter nå. Innlegg inn I feltet. Så går det en helt gjennom. Det to ivorianere der inne. Kunne fort gjort det fale Nicolas Pepe nede ved cornerflaggeren nå. Innat til feltet. Der Traoré. Snur ut. Har med seg Nicolas Pepe fortsatt målskåreren. Som skåret for Ilfemedkysten leder 1-0. 37 minutter spilt. Så på høyre kanten. Cirka 6 meter fra dørlinja. Passning inn framfor 6 meter her nå. De prøver å kombinere fint. Korte, korte passning også. Og da tar Curaçao over og utnytter at passningen ikke 100% presise. Ta et sjong her nå. Skal dere få til en overgang? Det kan være mulig der nå. De ikke fullt I balanse I Elfenbenskysten. Men når Tai Chong må snu seg og spille bakover I bana, så får jo Elfenbenskysten hjelma god tid her da. Kan bare jogge ned til forsvar. Og har 8 mann bak ballen nå. Elfenbenskysten, og så ute på venstre kanten inne på Elfenbenskystens banardel og snur dem bakover at I bana Leandro Bakuna 10 meter inne på banardelen til de oransje kledde prøver å finne bror sin lenger der fremme men passningen blir for dårlig og Elfenbenskysten tak over så vinn et innkast ute på høyre kanten inne på egen banedel men Goé kaster den fremover I bana der fremme Traoré der Bonny men ingen til å dømme fyrst på den ballen og Curaçao nå med innehav til den hvite kula her I Philadelphia vrir over på høyre kanten Ja, det få til noe da. Halvor frem på ved et par anledninger. Inn I feltet nå med Lokadia. Inne I feltet. Spiller bakover til banen. Tai Chong fyra fra distanse. Ja, det går et sukk gjennom publikum. Når Tai Chong får ballen på cirka 20 meter fra Lokadia. Legger den til med venstre foten. Og klemmer I vei og håper at den skal gå opp I krysset. Treffer ikke helt perfekt. En fin sjanse der. Det ikke så langt fra. En meter kanskje fra kryssstolpen. Ja, fått et par skott mot mål her da. I det minste Curaçao. Dick Advokatsmenn. Den rutinerte treneren. Elfenbenskysten nå med ball på egen banehalvdel. Prøver å spille seg fremover, blir presset og snur litt. Operi ut til Diomande. Attende til Operi, som tar seg litt opp pustepause. 40 minutter spilt, Curaçao 0, Elfenbenskysten 1. Ut på høyre nå med Elfenbenskysten, Traoré. Bakover I bana mot Cosono. Sangare fremover mot Kessier, som tar med seg egen keeper. Roer litt ned her nå, Elfenbenskysten. Passerer da midtstreken på venstre kanten Jan Diomande Curaçao forsvarer seg godt presser Elfenbenskysten til å ta defensive valget til passningsspillet sitt alt ender på egen banedeler nå Ivorianerein så står Curaçao plutselig litt høyere og da vinner en ball med Tai Chong ned over høyre kanten så går han seg fast med en gang fordi Ivorianerein så aggressive og vinner til ende ballen Elfenbenskysten nå passerer han midtstreken så passerer han midtstreken til ende på egen banehalvdel der med seg Frank Kessier så innad på Curaçao sin halvdel prøver en passning fremover I bana går den I blokk men Elfenbenskysten har fortsatt ballen kombinerer fint her nå Kessier Diomande Operi innlegg fra venstre corner corner til Elfenbenskysten her det Brené Han som ligger lengst ut I høyre I fembackslinja til Curaçao, som går ned I taklingen der. Og takler den utover sidelinja. Nei, dørlinja. Og derfor det hjørnespark fra venstre, som Jan Diomande nå gått ut og skal ta med sin høyre fot. To arm I været. Ser inn I feltet. Serven kjøm inn på første stolpe. Der det en Curaçaoser som vinner ballen. Og Tai Chong, han prøver å spille forbi Nicolas Pepe og springer på andre kanten. Er nesten cirka like raske de to, men det Tai Chong som fortsatt har ballen. Spiller inn over I bana. Fikk ikke til en overgang der, Hell Curaçao. De så gode til å jobbe hjemme at Elfenbenskysten. Men Curaçao plutselig feil litt Olmugreit for en overgang. Så det en duell midt på bana med Leandro Bakuna og Boni. Det ser ut som Boni kjente den I skuldret si. For meg så ser det ut, så det ut som det var en heil regn og skjær skulder mot skulderduell som Leandro Bakuna rett og slett knuste Boni I da. Kanskje var Stoltheite som fikk seg en mest en trøkk der. Boni oppe at det går. Curaçao nå med ballvrir over på høyre kanten. Fin langpassning utover sidelinja. Har passert midtstreken. Har med seg Tai Chong der. Brené. Og Tai Chong blir tatt. Ja, heldig der kanskje. Franke sier I hvert fall klink uenig at dette skulle være frispark mot Curaçao. Kjære Glenn Nyberg, dommer I kveld, Tokyo-ballen. Han har jo rett. Han på ball først. Ja, ikke så sikker på om dette egentlig var frispark. Uansett, frisparket tatt. Curaçao nå inne på banen til Elfenbenskysten. Kombinerer han nedover venstrekanten. Leandro Bakuna inn I 6 meter, fri og forskytt. Rett utenfor. Ja, aggressivt så smeller han den sammen og viser hvem tenker om at han ikke utnytter den sjansen han da bærer. Dregt og to mann inn I feltet kjømmen, legger han til rette med høyre foten og så skyter han. Vanskelig posisjon for Leandro Bakuna. Fin tunnel I forkant der før han avslutter. Men avslutningen går ikke på mål, men rett utenfor. For 34-åringen, den rutinerte Leandro Bakuna. 73 landskampet, den 74. Kjømmer I dag da. Det daglig I Igdir FK. Herlig Tyrkia. Har jo Neregar 100 kamp I Premier League I si karriere mellom 2013 og 2019 for blant annet Aston Villa. Flest der jo I Cardiff. Leandro Bakuna. Sterk fotballarv I den familien. Far Jon spilte I sin tid rundt 30 landskamper for de nederlandske antiller som Curaçao spilte om det fram til 2010. Her kommer Elfenbenskysten. Langpassning framover I bana, men Curaçao vinner den. Nå jo familien Bakuna representert med to blad på Curaçaos landslag. Juninho ute på venstrekanten I dag, og Leandro inn I midten sentralt. Kranglinger nå om hvem som egentlig skulle få det innkastet, men det Doué for Elfenbenskysten som står med ballen over Hugo med to hand. 1-0 til Elfenbenskysten her nå, og så nærmest 45 minutter. Skal legges til I hvert fall tre da, på grunn av den drikkepausa. Og så blir det lagt til fire. Vise linjemannen. Assistentdommeren. Kast framover I bana fra Elfenbenskysten. Boni prøver å rive seg fri. Får ikke tak I ballen. Curaçao klarerer utover sidelinja. Innkast. Cirka 13-14 meter fra dørlinja. Kastet den inn I feltet. Boni fri. Har ballen. Spiller den utover dørlinja. Utspill fra mål fra Eloy Rom. Var inne på det, Eloy Rom, som sto så fabelaktig mot Ecuador. 15 redning og hadden I den kampen. For å si det slik, det mange altså. Det kjempemange. Sto som, for å bruke et slikt uttrykk, en levende vegg. Nå spiller han utspillet selv, framover I bana. Passerer midtstreken der, ballen høyt opp I luftet. Det Juninho Bakuna som tar ned på brystet? Ja da. Får kontroll på den, så spiller han bakover I bana, tar med seg en medspiller som først på den, og så blir han taklet, og den vinner et frispark. Leandro Bakuna der, som går ned. Fin finte forbi Elfenbenskysten nummer 18, Sangaré, som ikke har noe enda valg å bare legge ned. Frispark nå, cirka 40 meter fra mål ute på venstrekanten. For Curaçao har flyttet opp store deler til laget sitt og stiller seg på 16-meterstreken nå. Skal slå den inn I feltet. At cirka 2 minutter og overtid I første gang. Her kommer serven inn I feltet. Heading ut på fra Elfenbenskysten høyt opp i luftet. Så blir den klarert over midtstreken. Curaçao prøver å spille den kjapt at ende. Har de kontroll på beina da? Curaçao, ja. Det Bakuna, den eldste til dem, som vrir over på høyre til Tai Chong. Men cirka 25 meter fra mål skal utfordre. Kjømse inn i feltet. Tar med seg Comenencia. At ende til Tai Chong ute på høyre kanten. Helt på hjørnet til 16 meter. Prøver å utfordre. Men blir presset bakover. Innlegg inn i feltet mot bakerste der. Juninho Bakuna. Tæner den. Men så Odilon Kosono av hon. Som bare sparket den utover til corner. For Curaçao. Ja, skal de slå at ender rett før pause da. Frank Essier prøver å oppfordre lagkompisene sine på Elfenbenskysten. Ok, nå må stå imot gutter. Juninho Bakuna skal tåle hjørnesparket inn i feltet der. Høgt inn på første stolpe. Ser ut som det blir ny corner for Curaçao. Det Bonny som klarerer ut. 43 minutter spilt. Det lagt det. Skal spille til 44. Nei, til 49, men nei. Corner inn i feltet der. Klarert ut fra Elfenbenskysten. Curaçao står at med mange nå. Inne i feltet til Ivorianeren i de oransje draktene. Prøver å kaste langt. Det Floranus som står rett utenfor trenerbenken til Curaçao. Kastet der inn mot feltet. Høgt opp. Kevin Dine blir klarert oppover i bana fra Elfenbenskysten. Bonny springer etter, prøver å fange andre ball. Så Gary, som hadde farlig sjanse tidligere i omgangen, et godt skott mot mål, som hedder bakover i bana til det med Seila i rom. Nærmest også at de fire minutter som var lagt til ute. Framover i bana fra rom, utover sidelinja. Blir det et frispark til Elfenbenskysten her. Etter en duell, tæs etter fjeset. Ser ut som hun har store smerter her i starten, i hvert fall Nicolas Pepe. Hva skjer det her da? Ja, det en arm som kommer fra Juninho Bakuna når de hopper opp i duellen og slender litt på noe sånn rett og slett. Kan forstå at det ikke var behagelig, men nå har han oppe til å gå, i hvert fall Nicolas Pepe. Og da blæs dommeren til for første omgang. Elfenbenskysten med scoring fra PP her etter 7 minutter, og Elfenbenskysten leder 1-0 og har et meget godt grep om andreplassen i denne gruppa her, som skal møte andreplassen i Norges gruppe, Jon Branes.
1: Det blir spennende å se hvordan dette da blir etter hvert, ikke minst når man tenker på at i morgen kveld, omtrent på denne tida, er klart hvordan det har gått mellom Norge og Frankrike i den siste kampen i vår gruppe. Hans Solbakken skal få lov til å puste litt ut i sitt studio, og så skal vi her i NRK Jazz ta en gjennomgang av hvordan det står til i disse to kampene i denne pulja, like etter musikk. Vi har jo ikke glemt at det er NRK Jazz.

0: Summertime, selvfølgelig. Og det var Miles Davis, selvfølgelig. Klokka er straks 23:05 denne kvelden. Vi sender direkte i NRK Jazz, og det gjør vi fordi det er VM i fotball, rett og slett, og fordi vi følger kampen i denne kanalen mellom Curaçao og Elfenbenskysten. Grunnen til at vi er i NRK Jazz er jo fordi det spilles to kamper samtidig, og kampen som spilles i New Jersey i kveld, den hører du på NRK Sport, der Anders Wam Bjerkeseth og Vegard Leikvoll Moberg følger Tyskland mot Ecuador. Og det var bare å komme seg på jobb tidlig.
1: Raum med innkastet. Kaster han den inn i 16 meter. Trikser de seg fint forbi, får det lagt i Wirtz igjen. Legger de til siden, så kommer avslutningen i mål! For Tyskland! Det jo drømmeåpning for der mannschaft! Og så det, vi har jo sittet og pratet dem ned, og da det selvfølgelig alle mann, alle de tre foran er involvert, og så det Wirtz vel til slutt over på Leroy Sané, ned i hjørnet.
2: Ja, den gjengen svarer på tiltale med en gang. Wirtz har begynt bra. Han spiller opp Leroy Sané, som setter han nydelig ned til høyre for Galindes.
0: Og det var 1-0 til Tyskland etter bare knappe 2 minutter, og her skulle det vært frispark, mente spillerne til Ecuador, fordi en av dem ble sparket i hodet under en duell rett før denne tyske skåringen. Men så fikk Ecuador da uttelling selv etter kort tid.
1: Oi, se på den fra Wirtz, får du med den da? Nei, men de klarer ikke å spille seg ut, og her kommer Ecuador, kan de få overtall ute på den siden, så går han for avslutning i mål for Ecuador, som slår direkte tilbake her ved Angulo. Og det så litt merkelig ut, for det var mye klabb og babb der, og så vet jeg ikke helt om Neuer tror at den mannen skal gå via noen, eller hvorfor han blir stående rett og slett og venter på den avslutningen, den tyske veteranen, og så suser den inn i det høyre hjørnet for Ecuador, Angulo, og det første målet til Ecuador i dette mesterskapet et faktum.
0: Og det står 1-1 etter denne skåringen i det 9. minutt, også helt til pause, for i resten av første omgang så har Tyskland vært det førende laget, men det har altså ikke kommet flere mål før pause. I Philadelphia så tok det altså kort tid også før det første målet i kampen mellom Curaçao og Elfenbenskysten.
3: Elfenbenskysten nå utenfor 16 meter, nesten helt nede ved dørlinja. Leiter etter muligheten til å legge inn, men så det tre blåkledde for Curaçao som mister den ballen inn i 6 meter. Og her kommer sjølsagt Elfenbenskysten! Og det Nicolas Pepe som setter inn 1-0 fra klosshold etter 6 minutter. Og Elfenbenskysten har festet et ordentlig grep om andreplassen i gruppa.
0: Og det jo da slik at hvis Elfenbenskysten greier å ikke tape, så de videre som lag nummer 2 i denne gruppa, etter Tyskland som allerede har vunnet den. Og selv om afrikanerne har hatt overtaket i første omgang, så har Curaçao også vært frem på med halvsjanser. Får de en utligning, får de kanskje til og med uavgjort og ett poeng til slutt, så det likevel ikke nok trolig i alle fall til å gå videre til cupspill, men de vil uansett da unngå sisteplassen i gruppa, dersom Ecuador da ender med uavgjort mot Tyskland. Her det mye dersom vi står frem til fall, og det det som gjør avslutningen av disse puljene så veldig spennende. Curaçao jo et sånt lag som ingen hadde hørt om før VM. Det nesten som man kan påstå at ganske mange av oss ikke hadde hørt om landet en gang før VM i fotball. Så gærlig det kanskje ikke, men så det jo sånn at disse første 2 ukene med fotball-VM har gitt oss veldig mange store overraskelser, for det flere små fotballnasjoner som har charmert oss med en enorm innsats mot antatt mye bedre motstandere, og det tema de neste minuttene.
4: På bakkerste her da, Wissa! Og så skårer Johan Wissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal!
1: De feirer som om de skulle vunnet VM! Fansen, de blåkledde på tribunen, et historisk poeng til Curaçao!
5: Kommer skuddet i mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay! Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
6: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også, som vi hører. Men Hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, i hvert fall, på papiret i alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå i en årrekke. Velkommen til dagens.
7: Tusen takk.
6: Du, hvilken underdog i årets VM det som har imponert deg mest hittil?
7: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay i den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500,000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
6: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
7: Jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå i dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp i oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot mot de store motstanderne.
6: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss, du professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
8: Takk skal du ha.
6: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
8: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper som heldigvis, må vi kanskje si, er blitt ulovlig. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominert over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
6: Sånn. Ok.
8: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at i norske folkeeventyr, så er det jo her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heia frem, og de som foreldrene hadde liksom groomet opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det er jo litt det samme tema vi ser egentlig i fotballverden da.
6: Mm. At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
8: Nettopp.
6: Men Tom Henning, det er vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
7: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du er i en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som i utgangspunktet er bedre enn det laget du selv er en del av.
6: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
7: Nei, jeg er litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
8: Mm. Ja, altså, er det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, og alt skal, altså det at det er litt uforutsigbart, gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Mm. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre fremstod som en underdog.
0: Sånn kan det gå. Det siste du hørte her var professor Mari Nygaard ved lærerutdanninga på NTNU. Og intervjuer var Anniken Sanne Krøvel i dagens i NRK P1 før i dag. Vi venter på andre omgang av fotballkampen.

0: Liten fugel fra Vamp dette, og en liten fugel visker meg gjøre at Hans Solbakken er klar med andre omgang av Curaçao mot Elfenbenskysten.
1: Og ja, også absolutt klare her. Og der er Curaçao i gang. Spiller ballen høyt og inn i på banehalvdelen til Elfenbenskysten her. Akkurat som vi har sett mange ganger før. Innkast til Elfenbenskysten inne på egen banehalvdel. For å sette høyt press da for Curaçao, så spiller Elfenbenskysten seg godt ut av det. Storma nedover høyre side her nå, over midtstreken der. Nedover høyre kanten. Så har Elfenbenskysten gjort et bytte her også da. Det er Amad Diallo Traoré som har gått ut, og inn har Olai. Innau Olai. Det er Dagny Trabzons spor. Kom inn med nummer 26 på ryggen. Ellers begge lag i sommer. Langt spark fram i bana fra Eloy Rom utover sidelinja. Helt på andre kanten, neregast kamera som jeg har bildet fra inn i mitt lille studio her på Marienlyst i Oslo. Elfenbenskysten nå springer framover i bana på høyre kanten. Har lagt bak seg to Curaçaosere her. Jeg greier ikke å legge fra seg den siste. Curaçao tar over bein. Curaçao i blått spiller fra venstre mot høyre, mens Elfenbenskysten i oransje spiller fra høyre mot venstre. Curaçao nå kombinerer fint helt midt i bana ute på sin venstre kant. Så vrir de bakover til forsvarsleddet. Stiller litt ball, stuttepassning også. Kombinerer nå. Da det litt rolig. To minutter spilt på den andre omgangen. Elfenbenskysten leder 1-0 over Curaçao. Hvis Curaçao snur dette her, og resultatet i den andre kampen står seg, vil Curaçao faktisk ta seg opp på andreplass og gå videre her, men det er langt opp og frem dit. De har haft flere skott mot mål, Curaçao. Du skal ikke skrive dem helt to her. Prøve å kombinere innover på halvdelen til Elfenbenskysten her, men Tai Chong får ballen litt langt frem for seg. Og så kommer Sangare, midtbanekrigeren til Elfenbenskysten i Millum, og går ned frispark til Elfenbenskysten. Midt i bana, ute på høyre kanten for Elfenbenskysten. Sluttepassning om bakoverad til forsvarsleddet. Selvsagt presist. Det er ikke det store presset på seg. De går i andre enn i øyeblikket. Flytt til Curaçao opp her. Skal dere vinne ballen inne på banehalvdelen til Elfenbenskysten? Ja, vinner et innkast hvertfall her, Juninho Bakuna. Så kaster han raskt inn i feltet. Der er Lokadia. Så får han frispark imot. Det er ikke ned på brystet der. Har en ivorianer hengende rundt seg. Og han går i bakken. Og så vinner Elfenbenskysten der. Ute på høyre kanten nå, Elfenbenskysten. Frank Kessier snur og bakover av til bana. Operi på venstrebacken til Elfenbenskysten nå. Kombinerer med Jan Diomande. Så spiller Operi der bare meget sløft utover sidelinja. Skal prøve å finne Jan Diomande. Så er det rett og slett kjempedårlig passning. Og Curaçao vinner et innkast. Curaçao nå rir over på venstre. Passerer midtstreken der. la ballen helt rolig på midtstreken faktisk, snudde, tok med seg forsvarsleddet. Så blir de over mot høyre, så blir den presset her, Curaçao. Og Gjeldo Kjær har store feil da, og driter seg ut slik som nå, for nå tar Elfenbenskysten over her. Men de kommer på en overgang, men Curaçao har mange menn I forsvar altså. Så de ikke tid, her fullstendig ute til balanse her. Ute på høyre kanten nå, cirka 6 meter fra dørlinja. Utenfor 6 meter ned mot dørlinja, slei innlegg inn I feltet, der Diomande. Ah, kommer ikke først på den. Så går den helt utover til innkast. Innkast til Curaçao. Ja, de skal passe seg, de blåkledde fra Karibien her. Ikke bli for tøff I trynet med passningsspillet sitt I forsvarsrekka. For hvis Elfenbenskysten først høgg til, så kan det gå så fort. Da kan nådestøtet plutselig komme her. Prøve å kombinere fremover I banen nå, Curaçao, Juninho bak unna. Han lett, han kjapp, han teknisk. Dregt av en mann, det med seg... Kommunensia, men så passningen til Kommunensia alt for dårlig ut på kanten der. Så spiller de bortballen, og Elfenbenskysten får et innkast. 51 minutter spilt, Elfenbenskysten leder 1-0. Elfenbenskysten da, har aldri tid seg videre fra et gruppespill I de... tre föregående VM de har varit med I 06, 2010 och 2014. Nu har de närmast I hand på den platsen I 16-delsfinalen. Kanske är det Norge de ska möta. Kanske är det där. Mest sannsynligt Norge eller blir Norge eller Frankrike då. Det blir den då Norge och Frankrike som hamnar på andra plats I gruppa, som andra platsen I denna gruppa. Skal møte. Akkurat nå ser det ut at det blir Elfenbenskysten. Sangare nå midt I bana, inne I midtsirkelen. Snur seg. Bakuna blir bare joggende etter. Så blir de over på venstrekanten. Så setter Jan Diomande fart innover I bana, utenfor 6 meteren. En Elfenbenskysten spiller fri. Det Kessie. Skal du avslutte mot mål? Vi en Curaçao-spiller. Utenfor. Ja, Frank Kessier, helt ernslegg på 18 meter, og så det en litt dårlig touch som gjør at den må gå til venstre. Så avslutter han via en spiller fra Curaçao, frustrert takken seg til hugget med begge hendene her. Frank Kessier, corner. For Elfenbenskysten, mange spillere inn I feltet, innlegget kommer fra Pepe, inn I feltet, heading. Kjøp ingen vei med den. Elfenbenskysten står godt etter. Skal vel vinne et innkast her. 25 meter fra dørlinja. Kessie tegner den bakover I bana. Det Diomande. Fremover at til Jan Diomande som utfordrer. Utenfor seg har han Kessie. Men Diomande går innover I bana. Fær på seg en Curaçao-ser. Kysten et innkast cirka midt på bana her I på Philadelphia Stadium kastet fremover ut mot Bonny som blir rivet ned I basjen men Glenn Nyberg bare tar den vinstre armen I været og setter den også mot målet til Elfenbenskysten vinket Bonny oppåt straks 54 minutter spilt Elfenbenskysten leder 1-0. Kampen mellom Ecuador og Tyskland. Det så vidt jeg kan se. Stillingen fortsatt 1-1. Curaçao nå. Ute på høyre. Med Leandro Bakuna. Sinne på Elfenbenskysten. Baner til Tai Chong. Fri ned over høyre kanten. Nesten nede ved hjørneflagget nå. Har en Ivorianer på seg. Det Diomande. Et passningsspill inn I banen til Andre og Bakuna, tar med seg broder Juninho der til venstre. Cirka 20 meter fra mål, skott fra mål! Rett over fra Floranus. Ja, fær applaus fra de blåkledde på tribunen her. Det er et godt forsøk, rett utenfor 6 meter med venstre foten. Snik seg bare over tverliggeren der. Og keeper Fofana ligger litt og sprella I luftet. For en scoring det hadde vært for Curaçao da. Curaçao framover I bana, fortsatt på egen bana, det eneste kombinerer den fint. Det Bakuna, nei, og så blir headingen for dårlig. Hedda ned I føten på en Ivorianer. Så vinner med stålen godt etter Curaçao. Så blir den presset bakover da til bana, og den starter på nytt. Inn I midtsirken I øyeblikket nå, Curaçao med bein. Så kombinerer dem, og slår ut over høyre kanten. Det brer ned, høyre bekken, stormer ned over her nå, så bringer seg inn I bana, inn I 16 meter. Så blir passet seg I touchen litt for lang. Og Elfenbenskysten, han får klarert. Gianni Infantino, FIFA-presidenten, som har vært på så mange kamp I dette VM. Det ikke omtrent en kamp han ikke har vært til stede på. Sitte og følge med her på tribuna I Philadelphia. Innkast Elfenbenskysten, litt på egen banehalvdel på venstre sida. Operi. Presset bakover I bana. Flere fra Curaçao I bildet her nå. Som står godt etter I press. Tvinger Operi til å prøve å slå langt. Da kan det være mer opresist, men Elfenbenskysten vinner den ballen nå. Inao Olai. Ute på venstre kant til venstre her.
0: Vi kan jo nevne Hans at I den andre kampen I denne pulja mellom Ecuador og Tyskland så står det fortsatt 1-1 etter at andre omgang har vart I 12 minutter. Og der det litt mer stillingskrig enn det I denne kampen. Her det to lag, I hvert fall ett, som har lyst til å angripe mer.
1: Ja, akkurat nå så det spilt 57 minutter her. Elfenbenskysten på et angrep framover I bana. Jandi og Mande prøver å komme seg fri, men passningen fram for dårlig. Curaçao får rydda opp. Det har vært litt roligere I første minuttet til andre omgangen her. Eller det var I starten til første omgangen der og svekka en scoring fra Nicolas Pepe. Men nå kan Elfenbenskysten komme på nytt. De vinner denne ballen rett inne på overfor midtstreken inne på Curaçaos halvdel. Kombinerer ned over høyre kanten. Boni inne I feltet der og venter. Kessier utover at blir lagt inn. Så blir det klarert utover sidelinja. Innkast for Elfenbenskysten I de oransje draktene her. Og Bispo I midtforsvaret til Curaçao som bare måker veien utover sidelinja. Inao ut til Operi på venstre kanten. Jandi og Mande nå cirka 16 meter fra dørlinja på hjørnet til 16 meter bakover at I bana til Inao helt ned til midtstopper på midtstreken roa dem ned leite etter alternativ det litt stillestående ute på bana her nå. Jandi Mande, Vindbein kombinerer nedover venstre kanten til MSI Operi. Kjømmer inna utenfor 6 meteren, inn I 6 meteren, legger den over på høyre. God takling fra Curaçao. Tai Chong nå med bein for Curaçao. Så blir presset bakover til bana. De så gode til å jobbe ned at når de mister bein Elfenbenskysten. La ikke Curaçao få sjanse til en eneste overgang. Det kanskje slik at Curaçao ikke tar den med 100% all hjertet forsøk hver eneste gang eller skal de få noe å gå ut av dette her så de avhengig til å prøve å utnytte balltapet fra Elfenbenskysten slik jeg ser det framover I bana nå fra Curaçao langpassning som lett å lese for Elfenbenskysten så hedda de den ned til en lagkompis Nicolas Pepe nå cirka på midtstreken så blir han presset jo da om å snu og bakover I bana Inao passerer av midtstreken på nytt Elfenbenskysten Diomande ute på venstre kanten det med seg Operi I venstre bakken skutepassning og rett over midtstreken for Elfemedskysten her nå. Operi framover I bana, utenfor seg har han Jandi Omande, selvsagt er han fri. Der han med ballen I føten, cirka 10 meter fra dødlinja, så snur han bakover at I bana til Inao. Og har cirka 40 meter fra målet. Der på midtstreken at Kosono vrir over på høyre. Ned over høyre kanten her nå, ned mot dødlinja. Det Doué, høyre bekken, som kjemper seg ned her. Så vrir han seg inn, prøver å få lagt inn. Men von Will sterk I forsvarsjobben her for Curaçao. Doué gir ikke opp. Sangaré med ballen for Elfenbenskysten. Kombinerer den bakover av Tibana. Vi presser her nå. Diomande, midtstopperen til Elfenbenskysten. Utover til venstre. Ja, de aggressive I pressspillet sitt her nå, Curaçao. La ikke Elfenbenskysten få særlig god tid. Så det Tai Chong som vinner et innkast. Den trodde I hvert fall der selv. Ja, fæl det. Skal Curaçao greie å etablere litt spiller da. 60 minutter passert, og så nærmer 61 minutter. Elfenbenskysten leder 1-0. Så det Comenencia, målskåreren I Tyskland-kampen. Som går bli bytt ut her. Det Antonis som kommer inn. Jeremy Antonis kommer inn til sin 28. Landskamp for Curaçao. Belte andre omgangen I den første kampen mot Tyskland.

og rask overgang. Det drar elfenbenskysten, tar man, prøver å spille gjennom Boni. Von Will og Co. Og Bispo er raske og rydder opp. Roer seg ned at det går fotball ute på grasmatta. Cirka halve matta på langs er dekket I sol, resten har skugge. Framover I banen så blir det opresist fra Curaçao og Elfenbenskysten tak over. Inne på egen banehalvdel, ute på venstre kanten, Jan Diomande. Bakover til banen, Deinao, inn til Sangare. Over midtstreken at nå, plutselig, med Boni. Ute der selvsagt Doué, Nicolas Pepe der også. Arkessier innenfor seg nå, Pepe. Han gjør seg spillbar. Det litt stillestående. Sangare, gjennom her. Her stor sjanse for Elfenbenskysten. Og da sitter den plutselig. De høgde til som Jedda I sivet. Og Nicolas Pepe gjør sitt andre mål I denne kampen. Den var litt stillestående. Men så var det plutselig ikke der lenger. Og da kan Ivorianeren danse på tribuna. Litt slukøra står Juninho Bakuna der. Man kan bare observere at Elfenbenskysten har gått opp til 2-0. Og da har de lagt. De har begynt å legge andre hånd. Det på denne her plassen inn I slutspillet. Det Sangare som ser at Nicolas Pepe har gjort et løp inn I 16 meteren. Har rum bak forsvarslinja til Curaçao der. Dreier med seg den med venstrefoten. Leggen bare enkelt til rette, og avslutningen med venstrefot inn I det lengste hjørnet, cirka en meter over bakken, så presis at Eloy Rom ikke kan gjøre som han gjorde mot Ecuador, og opptre som en levende veik. Strålende scoring der fra Nicolas Pepe. Ofte Nicolas Pepe å se med hanekam I klubben, klubblaget som han spiller for, blant annet da I Villarreal. Men på landslaget så har han faktisk for vane å klippe bort den hanekammen sin og barbera ned sveisen. Og det rett og slett for å vise respekt for landslagsdraktet har Nicolas Pepe avtår, har han sagt. Som stutt og kort hår, så skårer han to mål her I dag. Nicolas Pepe har fått en oppgave. Curaçao. Tai Chong prøver å kjempe seg ned over høyre kanten. Så går han seg fast som så mange ganger før I dag. Og Elfenbenskysten tar over. Så blir passningen fremover I bana for svak. Så går den helt inn til Ilo Rom. Curaçao nå. Skal han komme på en overgang? Nei. Vinner et innkast midt på Elfenbenskystens banehalvdel. Så ute på høyre kanten for Curaçao sin del. Brené kastet bakover I bana til Gari. Fremmes I Obispo. Nei, forsvarsleddet til Curaçao da. Innatt på egen banehalvdel. Fremover I bana ned over høyre kanten. Tai Chong. Kjømmer seg ikke først på den ballen, og Diomande på Elfenbenskysten kan skjerme den ut til innkast for sitt kjære heimland. Skal det gjøres litt flere spillerbyte her. Det ganske mange på Elfenbenskysten som skal... De skal inn. Nicolas Pepe, målskåreren, går ut. Som å gjøre Boni. Og Jan Diomande. Nå skal de tydeligvis kvile spillere her nå. Curaçao må jo skåre tre mål. Skal de gjøre få en endring. På stilling I gruppa. Og inn kommer Touré, Diakité og Vahi. For Elfenbenskysten.

0: kysten og med ballen på egen banehalvdel spiller seg framover I bana. Kombinerer den fint, vrir over på høyre. Så blir det litt for dårlig der ute. Innkast. Var det klart for noe I drikkepause, Jon Brannes?
1: Ja, vi får ta en drink vi også, skulle jeg ta si. Vi skal
0: ja,
1: ikke akkurat
0: det. Ja, jeg skal ta
1: det. Det får du høre. Vi skal ta en liten oppsummering vi av det som har foregått også I den andre kampen. Det spilles altså en kamp til I denne gruppa samtidig, og det jo rett og slett fordi at det siste kamp I pulja. For alle lag, og de skal spille samtidig, så ingen av lagene skal dra noen fordel av å vite det, et resultat på forhånd. Og I New Jersey så spiller altså Tyskland mot Ecuador. Tyskland skåret 1-0 etter mindre enn 2 minutter I første omgang ved Leroy Sané etter en omstridt situasjon, der en ecuadoriansk forsvarer fikk en tysk støvel I hodet I en duell. Og allerede etter 9 minutter utlignet Ecuador ved Nilsson Angulo på et langskudd som Tysklands keeper Manuel Neuer kan ha feilvurdert. 1-1 altså. Rett etter pause så blåste dommeren straffe for Tyskland, men etter et varsjekk så ble det gjort om. Og grunnen var at tyskerne hadde tatt ballen på ulovlig vis fra Ecuador rett I forkant. Det har vært ikke veldig mange store sjanser I andre omgang, men Venezuela har hatt ett skudd fra distanse som Tysklands keeper da har reddet. Også I denne kampen som vi følger I Philadelphia, der altså Elfenbenskysten først laget 1-0 I det 7. minutt I første omgang. Nicolas Pepe skåret fra kort hold etter innlegg fra venstre fra Yandy Diomande. Og så kom 2-0, også det ved Nicolas Pepe I det 64. minutt, bare altså for noen minutter siden. Det var et gjennomspill. Pepe løp fra forsvaret til Curaçao, og et godt hardt skudd rett innenfra hjørnet på 16-meteren gikk inn I borteste hjørnet. Dermed altså 2-0 til Elfenbenskysten over Curaçao slik det står nå. Og dette gir Elfenbenskysten full kontroll over andreplassen I gruppa, mens Curaçao jo egentlig spiller for æren og for å unngå sisteplassen som de akkurat nå har. Vi skal ta med en nyhet fra I kveld I den norske leiren. Vi husker jo at høyreback Julian Ryerson måtte ut med skade mot Senegal ganske tidlig I den 3-2-seieren. Da det norske laget var på vei ut på trening for noen timer siden I Greensboro I USA, dagen før kampen mot Frankrike, så kom det altså ingen Ryerson ut, og landslaget bekreftet at Julian Ryerson ikke trener I dag. Det fortsatt uklart om han kan spille mot Frankrike I morgen. Markus Holmgren Pedersen kom jo inn for Ryerson som innbytter mot Senegal, og han skåret jo kampens første mål. Så det kan jo hende at dette løser seg for Norges del, men for Ryerson det jo fryktelig ergerlig med denne kjenningen I låret som han jo sliter med, og som gjør at han da trolig, ja, han trener I hvert fall ikke I dag, Hans, det vi skal si om den saken.
0: Ja, det jo klikk på papiret, synd for Norge da men nå så jo ikke Markus Holmgren Pedersen gjorde da han kom inn et tidlig første gangen mot Senegal han skåret jammen han og reaksjonen har ikke latt vente på seg jeg har vært rent ned med melding om Markus Holmgren Pedersen har pratet om det I media har jeg lagt merke til og så straks I gang at ute på matta på Philadelphia Stadium Curaçao med innkast bakover I bana Elfenbenskysten har gjort mange byter offensivt. Omar Diakite har kommet inn. Basomana Touré har kommet inn. Og Elie Vahi har kommet inn. Litt spesiell historie med Elie Vahi som nå har lagt seg ute på høyre kanten. Han fikk ikke spille den førre kampen for Elfenbenskysten. Rett og slett for at den gikk I Kanada. Han kom ikke inn for han ble etterforsket for en kampfiksingssak. Som der han visst nok skal... det mistenkt da for å ha vært involvert I kampfiksing Elie Vahi men her I USA kom han inn og han ute på bana her og skal spille de siste 20-25 minutter for Elfenbenskysten så mistet ballen nå midt I bana Curaçao skal dere få en sjanse da inn I 6 meter nå Curaçao innlegg inn i framfor mål blir blokkert og så det vært offside det var offside litt for offensiv der på løpet igjen nu. Den svenske dommertrio klinkende tydelige. Ja, den marginal. Men det så vidt at den var litt for langt fremme der. Brené som hadde tid turen fram fra sin høyre wingback-posisjon. Ja, må kaste fram her nå. Curaçao skal de få noe gå ut av dette her. Må jo ha tre mål da. Skal de gjøre noe med plassen videre. Som gir videre spill I utslagsrunden. To mål for å greie uavgjort naturligvis. Stillingen 2-0 til Elfenbenskysten. 73 minutter spilt. Kan jo foreløpig har Ecuador kontroll på tredjeplassen I gruppa med to poeng. Spørsmålet om det nok da for at også vi blant de beste treerene 8-12 treere skal jo videre. Alle slags tallknusere har vel funnet ut at slik egentlig så bør det jo ha tre poeng og en målforskjell på maks minus to. Her kommer Curaçao ned over høyre kanten med Tai Chong vrir seg innover I feltet, legger over på venstre skyt. Fofana har full kontroll på den. Ja, der kom han seg fri endelig. Tai Chong har haft mange forsøk på å springe seg fri på den høyre kanten. Der fikk han det til da. Operia tett innpå når han avslutta. Og litt I obalanse jo Tai Chong. Så avslutningen blir for svak. Elfenbenskysten setter I gang fra bak her. Ute på venstre kanten på egen banehalvdel nå. Det I Nau. Blir de inne I bana. Der Wahi. At ende. Så de cirka utenfor 6 meter nå. Prøver å kombinere. På hjørnet til 6 meter på høyre kanten. Sangaré som hadde en av vanvittig fine passninger. Server det der på et sylfat til Nicolas Pepe. På 2-0 målet. Korte passning om Willem Hein og Inao nå. Blir den presset litt bakover til bana. Odilon Kosono. Midtstopperen med ballen I øyeblikket her. Djupt inne på egen banehalvdel at nå. Startet litt på nytt. Inao, dreget av en mann. Avanserer fremover I bana og får frispark. Juninho Bakuna. Frustrert nå. Fæde gule kortet. En sparker han jo bare rett ned. Særlig liten tvil om det. Det jo rett og slett sabotasje. Blir dratt også. Til Inao og til slutt så bare setter han inn høyre foten framfor det vinstre kneet til Inao Olai da fan det gule bort og frispark imot Akuna har vel haft gult kort I alle kampene så vil eventuelt miste neste kamp men det ser myrt ut for Curaçao på det uansett Kast fra høyre nå for Elfenbenskysten 75 minutter, straks 76 minutter spilt 2-0 til Ivorianerein over Curaçao, kombinerer den fint korte passningen opp på høyre kanten, innlegg inn I feltet der det flere fra Elfenbenskysten Fantana Touré vinner Curaçao et innkast på egen banehalvdel der skal det gjøres flere spillerbyte innkjøm Noslin utgår Forsvarsbauta Jurien Gaeri I tillegg så skal de sende inn på nummer 19 Gervane Castaner til sin 32. Landskamp Castaner som skal få siste kort I 20 minutter her. Har faktisk bare 30% syn på ett øye etter at han fikk en ball knallhardt I øye og fikk en netthinneløsning for noen år siden. Han har gjort en spillerkarriere ut og talentet sitt likevel. Han har spilt både I Skottland, England, Indonesia og Malaysia. Godeste kastet ned. Og blir som I de to foregående kampene kastet inn mot slutten her. For Curaçao kommer den nedover høyre kanten her og vinner et frispark vel. Curaçao I fin posisjon. Kun få meter fra dørlinja og det Nos Lind som dreier seg forbi Operi. Blir lagt I bakken.
1: I den andre kampen I Puglia har nå Ecuador tatt ledelsen 2-1 over Tyskland. Skåring I det 78. Minutt ved Plata.
0: Ja, oi, oi, oi. De fullstendig avhengig til at Curaçao snur dette her. Likevel da skal de ta over andreplassen, men for tredjeplassen så ser det jo plutselig bra ut å ta seg videre for Ecuador da. Innlegg fra høyre nå. Frisparket tas for Curaçao. Fæder meg heading mot mål der da. Nei, over. Ja, Juninho Bakuna ser litt frustrert ut ute på banen her nå. Innlegget fint det, men headingen mot mål fra Bakuna. Den blir for svak, kommer ikke høyt nok over og hedda den nesten rett opp I været og landa på toppen til målet til Fofana. Over høyre kanten nå for Elfenbenskysten kombinerer den fint helt der ute nesten nede ved cornerflagget nede ved dørlinja så dreier den noe fine fint og det elegant det lekent å vinne en corner der Elfenbenskysten ja, det Diakite som dreier noe skikkelig variante her over mot venstre så spiller han den raskt over mot høyre så kommer den spilleren fra Curaçao I blått og får avverget corner der nå for Elfenbenskysten fra høyre takt en stutt ut mot hjørnet til 16 meter at ende inn I feltet heading mot mål nei, blir blokkert Curaçao skal dere få avverget da går de knallhardt I en annen rett utenfor 16 meter her men dommer vinket spiller videre Curaçao nå ned over høyre kanten Tai Chong på hjørnet og 6 meter til Elfenbenskysten får to mann på seg begynner å bli trångt, begynner å bli mange der begynner å bli vanskelig skal du vinne noe da? Nei står godt der Elfenbenskysten forsvarer seg takk over ballen så kan de bare roe litt ned nedover venstre kanten så setter de litt fart og setter de fart der over midtstreken med Elfenbenskysten med Touré over til høyre der vel Diakite nå cirka 25 meter fra mål så skal man spille bakover I bana Sangaré passning over til Touré ned mot cornerflagget på venstre kanten har to blåe drakte som springer etter seg som man spiller bakover og til bana Curaçao nå med ballen på egen barnehalvdel spiller helt inn til keeper går de litt med ballen rett fremover straks 81 minutter I kampen Elfenbenskysten leder 2-0 mot Curaçao har 6 poeng I gruppa skal ta seg videre med dette resultatet her Elfenbenskysten for første gang I VM-historia inn I utslagsrunden Curaçao nå spiller seg fremover I banen Tai Chong nedover mot Hjørneflagget på høyre kanten, spiller bakover til bana. Det med seg Nos Lind. Og så spiller han en dårlig passning bakover I bana. Blir kjempesvagt. Og Elfenbenskysten har en stor mulighet på kontering her, men passningen fremover mot høyre kanten blir for svak. Og Curaçao får et hugge på den. Curaçao med ballen nå. 10 meter fra midtstreken på egen baneavdel. Spiller fremover I bana inne I midtsirkel. I øyeblikket vrir over på høyre. Her Nos Lind. Og det friske etter en kom inn for noen minutter siden. Innlegg inn I feltet. Finner ingen blåkledde. Lekent der fra Operi. Et medtak som en bare flikker over motspiller. Så avanserer han fremover. Så det dårlig passning fra Elfenbenskysten som gjør at Curaçao vinner ballen inne på Elfenbenskystens banehalvdel. Cirka 30-40 meter fra mål. Nå det dårlige passninger her. Nå det mye svagt passningsspill, altså Elfenbenskysten. Fær beilen at ende. Vi tvinger til å slå langt fremover I bana. Curaçao vinner at ende. Nos Lind går I bakken. Fær et frispark. Ja. Prøver bare å kontrollere inn dette her, ser det ut til nå, Elfenbenskysten. Leder jo 2-0. Skal jo ha kontroll på dette her. Curaçao må score 3 da. Skal de miste plassen inn I slutspillet. Og selv om de går ned på... Hvis de får 2 I sekken her. Går ned på og får bare 4 poeng. Så har de Ecuador på innbyrdes oppgjør. Og vil ligge framfor dem på tabellen. Hvis resultatet der står seg. Ecuador leder 2-1 over Tyskland. Og har 4 poeng nå I gruppa. Men slik det står nå, så har Elfenbenskysten 6, så trenger ikke å bekymre seg nevneverdig. 83 minutter spilt. Curaçao nå med frispark, cirka 40 meter fra målet, ute på høyre kanten. Skal stilte opp mange menn på 16 meter til Elfenbenskysten her nå. Glenn Nyberg, dommeren fra Sverige, står og prater litt med flere spillere her. Prøver å roe ned litt gemyter. Ned. Han står der. Ja, hva som skjer her da? Rett og slett bare et ordentlig stopp I spillet her. Han får ikke noen informasjon om hva det handler om da. Det Glenn Nyberg som pratet litt med flere spillere som ikke ser ut til å skjønne hva dette her handler om. Og da sier han med en flere. Nå blæser han I gang at der kommer frisparket. Inn mot 16 meter for Curaçao. På bakerste så Juninho Bakuna fri. Ja, ah, så redder han den for å gå utover streken og legge inn av til feltet. Kasta ned der, men får ikke hugget på den. Elfenbenskysten tar over. Passning framover I bana. Diakité ute på høyrekanten, så spiller han inn av til feltet. Men Diakité har satt fart ute på høyrekanten og kjønner seg nedover der. Men passningen blir litt for svag, litt for høy og litt for treig. Curaçao først på den. Vinn og tende. Lillabell nå I eget forsvarsledd. 15 meter omtrent fra midtrekken på egen banehalvdel. Spiller dem over midtrekken der, nede på høyre kanten med Noslin. Som sleip passning der, ser ut som den egentlig var I hånde på Operi. Nei. Får jeg vinne et innkast her, Curaçao. Kastet den bakover I banen til Leandro Bakuna. Den rutinerte herremannen som var I Premier League. Tai Chong nå. Ut til Noslin på høyre kanten, innad til bana til Bakuna som tar med seg forsvarsleddet. Nå var det litt mer direkte og framover I banen nå. Curaçao skal greie å skoppe noe. 85 minutter spilt. Ute på venstre kanten nå. Et prøve å etablere spill inne på Ivorianerens banehalvdel. Nå kan de komme på en kontring for passningen framover for svak og Elfenbenskysten tar over. Fullsprut det ikke fra de oransje kledde her da, på noen som helst måte. Bare jogga framover inn på Curaçaos banehalvdel. Ikke interessert å bruke for mye krefter her nå. Har tid til å de antatt beste angrepsspillerne sine her, for å hvile virker det som. Det begynner å bli tettere mellom kampene inn I slutspillet. Et slutspill som... Elfenbenskysten nok skal inn I, og der Curaçao styggende ned og setter ballen I eget mål. Det innlegg fra venstre, og så det Obispo som takler den få centimeter utenfor egen stolpe. Men det bra at den får en fot på nå, for inne der så lå Vahi og ventet på 5 meter. Og da hadde det nok stått 3-0 plutselig. Corner for Elfenbenskysten fra Vingstre innoverskrudd, inn I feltet der heading på første stolpe ut fra Curaçao og så står Elfenbenskysten godt etter, vinner at ender beilene utenfor 16 meter på venstre kanten, innlegg inn I feltet den høy den blir klarert, Elfenbenskysten med beilen på 18 meter, inn I 16 meter her blir det farlig, går I basjen vil ha straffespark fær foreløpig ikke det Det vel Vahi der. Kamera fokuserer på Glenn Nyberg, dommeren. Fortsatt ikke fått den I reprise. Det blir spennende å se hva som faktisk skjedde I den situasjonen. Vi prøver å beskrive så godt det kan. Det ser ikke ut som denne reaksjonen fra varummet. Foreløpig I hvert fall. 87 minutter spilt. Elfenbenskysten leder 2-0. Så slår Elfenbenskysten bort den ballen. Tai Chong tar over. Men så Tai Chong sin passning alt for svak. Og Elfenbenskysten kan komme på en overgang. Det Diakite som bare spurter ned over høyre kanten. Men det en fra Curaçao der som jo ganske kjapp. Åh, helt på spillet. Sette egen keeper helt ut og spill der. Men Rom henger med på noten. Det ikke akkurat en kompispassning en feil der altså. I full spurt bakover i bana, hard passning mot egen keeper, 4 meter fra kanskje. Og Rom bare må stupe den framover. Elfenbenskysten nå, med ball på egen banehalvdel. Curaçao står høyt nå, har 6 mann langt framme i bana. Skulle jo bare mangle, det begynte å brenne ordentlig på dass her nå. Elfenbenskysten har 9,5 finger. Og håndtaket på døret inn I slutspillet. Og her kommer de inn I 16 meter. Elfenbenskysten kan de sette spikeren I kista? Nei. God redning der fra Eloy Rom. Curaçao nå med bein på egen banehalvdel. Avanserer den framover I banen på høyre kanten. Lang passning inn I feltet. Prøve! Oi! Så ut som det skulle være en passning fram. Den går da en helt inn på Fofana fra Noslin. Så må bare slå den over tverliggaren. Fast repriset og situasjon der... Vahi går I bakken, det ser ut som en bare sparka I bakken selv rett og slett da. Blir jo taklet til Bakuna, litt fra siden, litt I ryggen. Blir satt I obalanse der. Da kan nok diskuteres den da. Og Fofana på det innleggelskottet fra Noslin. Ser ut som han hadde bra kontroll likevel da, selv om han ble liggende som en aure I et fiskegående og sprelle bak I nettet der. Det corner for Curaçao fra venstre, og nærmest 90 minutter. Innlegget kommer der, inn I feltet. Heading bakover fra Elfenbenskysten. Curaçao står godt etter Tai Chong. Fær tak I den ballen ute på høyre kanten her nå. Antonis og Noslin inn I feltet. Klarert fra Elfenbenskysten. 90 minutter passert, lagt til 6. Curaçao 0, Elfenbenskysten 2. Curaçao jakta et lite trøstemål der. Da må de være litt mer effektive. Litt mer aggressive. Sambo og Kubasa kom inn for Lokalia og Brené for Curaçao. Curaçao nå. Direkte I spillestien I øyeblikket framover I bana, ute på høyre kanten med Tai Chong til Noslin, inn I feltet ballen fri, skal du få en fot på deg? Nei, klarert klarert fra Elfenbenskysten Curaçao fortsatt med ball har flyttet ut mange, mange spillere nå inn på Elfenbenskystens banehalvdel utover på venstre kanten cirka 6 meter fra dødlinja på hjørnet og 6 meter Skal du legge inn? Ja, innlegget kjøm. Så går det inn I brystkassa på en medspiller som blir liggende inne I feltet der. Så går det inn at enda I bana. Curaçao har fortsatt ballen I føten ute på høyre kanten. Øyeblikket nå. 35 meter fra mål. Kombinerer den framover I bana, så blir det for fikst. Fra Juninho Bakuna, så vinner de at enda ballen rett utenfor 6 meter avslutning. Alt for svagt. Lompe utenfor mål. Fra kasta ned.
1: Og på overtid I den andre kampen hans mellom Ecuador og Tyskland står det fortsatt 2-1 til Ecuador.
0: Det godt nytt for Ecuador som nå I akkurat I pratende stund ligger øverst på den tredjeplass-tabellen da. Som vil gjeve spill inn I slutspillet. Mens de I kampen mellom Curaçao og Elfenbenskysten spilt 2 minutter overtid. Det lagt til 6. Elfenbenskysten leder fortsatt 2-0. det Elfenbenskysten som skal møte Norge da i en seksendelsfinale. Den som kommer på andreplass i Norges gruppe vil møte Elfenbenskysten. Her kommer Curaçao, rett utenfor 6 meter. Avslutning, rett i blåsjet. Fortsatt mulig med å få avslutte her, men den går utenfor. Her Floranus. Ser det ut som det var offside da. På Floranus der. Så ut som en stor meget offensivt til. Og selvsagt gjorde den det. Offside med 3,5 meter. Fikk ballen i føten der og avsluttet langt utenfor målet. Svak avslutning der. Ja, det blir nok fort med det ene trøstemålet som den fikk mot Tyskland. Men poenget mot Ecuador var sterkt for Curaçao i VM-debuten. Hvis det ikke de siste 2 minutter og 45 sekunder skal geva litt ekstase til den karibiske øyet. Den her kommer Elfenbenskysten. Midt i bana nå, 20 meter framfor mål. Kombinerer den fint inn i feltet, skal du få avslutning mot målet. Bahi! Via en Curaçao-spiller, corner. Corner til Elfenbenskysten her. En tåse akkurat så lang tid som de tenker at dommeren vil tillate her nå. Bare la tiden gå. Og fansen i gang med å feire på tribuna. I kledd. Den oransje drakte. Smilet breie. Som lovedøret. Corner inn i feltet der for Elfenbenskysten. Klarert fra Curaçao. Fikk god tid der ute å finne en passning framover i bana. Men den kommer ikke Curaçaos angrepsspiller først på. Ja. Elfenbenskysten her nå. Sturte fine passning til han. Driver bare over på høyre. Bakover til bana. Tvinger Curaçao til å komme fram. Lokker dem fram. Som et byttedyr her nå. Bare se i Millum i forsvarsleddet. Cirka 25-30 meter fra eget mål. Ut til venstre. Innen til bana. Og Curaçao presser litt her. Da Hjelmau står høyt opp med mange spillere nå. Men nesten så er det okomfortabelt for Elfenbenskysten her. Så kommer den lang gang framover i bana. Og den blir bare 10 ned til Diakité på bringa. Hersten pågår seg fast der, men fin passningsalternativ. Da kan den bryte framover, over midtstreken her. Her kommer Toré. Ser at Bahi på vei gjennom i 6 meter. Passningen går i en Curaçaosers fot. Men de kommer på en overgang her da. 25-30 meter fra målet til Elfenbenskysten her nå, ute på venstre kanten. Inn mot hjørnet til 16 meter. Ned mot dødlinja, innlegg inn i feltet. Den klyper på Fofana. 30 sekunder, 8, og den tillagte tiden. Fofana legger seg ned her. Mistet litt balanse tydeligvis. Reiser seg opp at det nærmer seg slutt. Elfenbenskysten med bein på egen banehalvdel. Nærmer seg midtstreken. Pilla, sier Millum. Enkle, fine passninger. Skal bare ri ut dette her nå. Sikre historie. Og der er det gjort. Elfenbenskysten går videre til sluttspillet. Og er det Norge eller er det Frankrike de skal møte der da i 16-delsfinale? Det gleder oss oss til i morgen. Ja, gratulerer til Elfenbenskysten. Og Dick Advokats Curaçao har satt sine spor i sin første VM-turnering. De har 10 poeng. Men og Gomarell der ble det ikke, for Elfenbenskysten hadde full kontroll i dette oppgjøret her, og vinner 2-0. Og klare for utslagsrunden, Jon Branes.
1: Det godt å høre for dem, og det ligger altså også godt an for Ecuador, som leder 2-1 over Tyskland, i det de også der i ferd. Ja, akkurat nå ble den kampen slutt, og dermed tabellen i gruppa kan vi ta helt fort. Tyskland vinner gruppa da med bedre målforskjell enn Elfenbenskysten. Begge lag har 2 seire og 1 tap. Faktisk, Tyskland vinner på innbyrdes oppgjør. Sånn blir det. Det Ecuador som da tar tredjeplass I gruppa med 4 poeng og 0 I målforskjell, mens Curaçao da blir sist I gruppa med det ene poenget de fikk mot ecuadorianerne og da ferdig I VM I fotball. Denne kampen også ferdig. Straks om 1 minutt klokka 12. Men vi skal få med litt mer musikk I NRK Joss før vi oppsummerer disse kampene videre.

0: Ella Fitzgerald, det ikke så mye til å ta feil av. Dette cheek to cheek. Det var jo en slags kinn-mot-kinn-duell vi har fått med oss mellom Curaçao og Elfenbenskysten. Men i den andre kampen i Puglia, altså Tyskland mot Ecuador, den ble kommentert i NRK Sport av Anders Wam Bjerkeseth og Vegard Leikvoll Moberg. Og hvordan begynte det, tro?
1: Raum med innkastet. Kaster han den inn i 16-meter, trikser de seg fint forbi, får det lagt i Wirtz igjen, legger de til siden, så kommer avslutningen i mål! For Tyskland! Det jo drømmeåpning for der mannskaft! Og så det, vi har jo sittet og pratet dem ned, og da det selvfølgelig alle mann, alle de tre foran der involvert, og så det Wirtz vel til slutt over på Leroy Sané, ned i hjørnet.
2: Ja, den gjengen svarer på tiltale med en gang. Wirtz har begynt bra. Han spiller opp Leroy Sané, som setter han nydelig ned til høyre for Galindes.
0: 1-0 til Tyskland etter knappe 2 minutter, og på NRK.no kan du lese om kontroversen, for spillerne til Ecuador reagerte sterkt. En av dem ble sparket i hodet under en duell rett før denne tyske skåringen. Men så fikk de uttelling selv da etter kort tid.
1: Oi, se på den fra Wirtz. Får du med den da? Nei. Men de klarer ikke å spille seg ut, og her kommer Ecuador. Kan de få overtall ute på den siden, så går han for avslutning i mål! For Ecuador, som slår direkte tilbake her ved Angulo! Og det så litt merkelig ut, for det var mye klabb og babb der, og så vet jeg ikke helt om Neuer tror at den mann skal gå via noen, eller hvorfor han blir stående rett og slett og venter på den avslutningen, den tyske veteranen, og så suser den inn i det høyre hjørnet for Ecuador, Angulo, og det første målet til Ecuador i dette mesterskapet.
0: 1-1 altså i det 9. minutt, og hvis det var altså stillingen ved pause, så ble det dømt straffe til Tyskland rett etter halvtid, men det ble gjort om av VAR. I stedet, i det 78. minutt, tok Kevin Rodriguez hjørnespark for Ecuador.
1: Kommer hjørnesparket fra den høyre siden for Ecuador, fyller de på inn i feltet, innover skudd mot første stolpe, heddes ned mot mål, og så forlenges den i nettet for Ecuador! Og det Plata som setter den opp i nettaket med en lang tå foran nevene til Manuel Neuer.
2: Ai, ai, ai, ai, der sitter den for Ecuador. Godt slått hjørnespark som blir stusset videre, og Neuer prøver å strekke seg ut for å plukke den, men der det Plata som strekker ut foten.
0: Vegard Leikvoll Moberg og Anders Wam Bjerkeseth altså i NRK Sport kommenterte Ecuador mot Tyskland 2-1, og dette siste målet til Gonzalo Plata ble jo kjempeviktig for Ecuador. De gikk fra å være i praksis talt utslått fra VM til å toppe denne såkalte treertabellen, være det beste av de lagene som blir nummer tre i gruppa, i alle fall da så langt. I Philadelphia så har vi her i NRK Jazz hørt kommentator Hans Solbakken følge kampen mellom Curaçao og Elfenbenskysten, der det også tok kort tid av første omgang før det første målet.
3: Elfenbenskysten nå utenfor 16 meter, nesten helt nede ved dørlinja. Leite etter mulighet til å legge inn, men så det tre blåkledde for Curaçao som mister den veien inn i 6 meter. Og her kommer selvsagt Elfenbenskysten, og det Nicolas Pepe som setter inn 1-0 fra klosshold etter 6 minutter, og Elfenbenskysten har festet et ordentlig grep om andreplassen i gruppa.
0: Og Curaçao måtte nøye seg med stort sett halvsjanser i resten av første omgang, og også egentlig i mesteparten av andre omgang, selv om det imponerte tidvis med godt kombinasjonsspill, så skorta det på gode avslutninger. Så i andre omgang avgjorde Elfenbenskysten kampen og rollen som lag nummer 2 i denne gruppa.
3: Sangaré gjennom her. Her en stor sjanse for Elfenbenskysten, og da sitter den plutselig. De høgde til som gjedda i sivet, og Nicolas Pepe gjør sitt andre mål i denne kampen.
0: Så da ble det slik 2-0 til Elfenbenskysten over Curaçao i den karibiske øystatens siste kamp i dette fotball-VM for menn. Nå klokka 6 minutter over midnatt. Det blitt fredag 26. juni, og det 21 timer til Norge møter Frankrike i den siste gruppespillkampen i VM i fotball for de to lagenes del. Samtidig som Irak da skal spille i den andre kampen mot Senegal. Dette skjer samtidig, og det også denne samtidigheten i denne delen av fotball-VM som gjør at du hører fotball her i NRK Jazz. Fordi en kamp går i NRK Sport, en kamp går i NRK Jazz, og slik blir det helt til gruppespillet i fotball-VM er over. Da forsvinner vi som jobber i NRK Sport ut av NRK Jazz igjen. Hvis du etterlyser jazzmusikken, for eksempel i natt når det skal sendes flere kamper, så anbefaler jeg appen NRK Radio, der du kan finne blant annet jazzkassa til Ruben Gran, og der du kan finne andre sendinger fra NRK Jazz som du kan høre på. Kanskje du rett og slett ikke har fått med deg alt fra denne kanalen tidligere. Men underdogs, Curaçao var jo en slik. Mange snakker om forskjellige land som gjør det skarpere enn forventet i fotball-VM. Men hva slags ord er egentlig underdogs? Det var tema i dagens i NRK P1 tidligere i dag.
4: Dette en snutt fra VM-låta til Kap Verde faktisk. Den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs i idretten, som Kap Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med i fotball-VM for første gang på 28 år. Vi en underdog i dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
5: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrator blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som mer en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan i forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
4: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog, Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor i norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, hva noe det da?
6: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
4: Ja,
6: det jeg
4: det,
6: vet ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, det. Så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt.
4: Ja.
6: Men det jo i hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å seile litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
4: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
5: Det blir spennende å se, og det klart nå det jo et lag som både har spillere i verdenklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
4: Ja, men disse underdogene, de har jo en tendens til å være med litt sånn i starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
5: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark i 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert til mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen i Jugoslavia og vant mesterskapet.
4: Ja.
5: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bronsemedalje i VM, Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene altså.
4: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
6: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta i en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi gjort i VM på den måten.
4: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark som du nevnte, Tom Henning.
5: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie og kom inn og vant jo hele mesterskapet og var vel sånn sett da en underdog eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig.
4: Mm. Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
6: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke, det jo et over, altså, helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av. Ja. Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og mørkhest, ja det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor veldig mørkhest men vi har jo en del andre typer norske begreper sånn, altså, vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner tåblæser snakker vi om her I Trøndelag
7: Hva det?
6: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister styring på ballen
7: Og tupper liksom
6: Jeg tror det.
7: Ok. Ja. En tåblæser.
6: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
7: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
6: vi sier straffespark. Ja, vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, men om det brukes, det brukes jo likevel. Å, det var goal, Nei. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
7: Ja. Ja, vi har jo det.
6: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
7: Vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
6: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det I fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
7: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså, hvordan tror du det kan gå med underdogs da?
5: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
0: Sa Tom Henning Øvrebø, tidligere toppdommer og nå psykolog til slutt. Intervjuer I dagens NRK P1 var Anniken Sande Krøvel. Så heter jeg altså Jon Branes og tilbake klokka 00.50, 10 på 1, med Nederland mot Tunisia her I NRK Jazz, sammen med kommentatoren Jan Post og Bengt Eriksen. Det utrygt vær I Kansas City, Missouri, og vi krysser fingrene for å slippe utsettelser. Samtidig skal Sverige spille mot Japan I Arlington, Texas. Hør den I NRK Sport med Oddgeir Øystese. Vi høres!

0: Bare god musikk. NRK Jazz.
1: Da ønsker vi velkommen til VM i fotball klokka 00:50 natt til 26. juni i NRK Jazz. Vi skal sende kampen mellom Nederland og Tunisia her. Og det skal vi gjøre fra Kansas City, Missouri. Og det skal vi gjøre fordi at det spilles to kamper i verdensmesterskapet samtidig. I NRK Sport er det nemlig nå kamp mellom Japan og Sverige. Disse fire lagene, de er i samme gruppe, gruppe F. Og det er fortsatt åpent hvem som vinner gruppa, hvem som blir nummer to, hvem som kan kanskje gå videre som en treer. Det eneste som er noenlunde sikkert, det er at Tunisia bare har sjans til tredjeplass og ikke kan komme opp. Dette skal kommentatorene våre ta seg av i større detalj etter hvert. Men for deg som nå koser deg med jazzmusikk og gjerne vil høre mer, la meg anbefale appen NRK Radio og alle de flotte jazzprogrammene som er der. For her blir det altså direkte sending med VM i fotball fram til over klokka tre, og så på nytt igjen fra klokka fire omtrent. Men i Kansas City, Missouri, så er lagene kun stort sett klare til å komme ut på banen. Det skal bli den sedvanlige seremonien med nasjonalsanger, med at troppene skal hilse på hverandre. Kanskje er de i den tredje kampen noe mer innbitt i uttrykket enn de var før den første. Før vi går til våre kommentatorer, så skal vi ta det som var den store historien fra noen, ja, en knapp time siden. Da denne gruppa til Tyskland, Ecuador, Elfenbenskysten og Curaçao ble avsluttet. Det var jo i utgangspunktet kanskje ikke så spennende på papiret, men så ble det fryktelig spennende likevel. Curaçao var slett ikke noe som Elfenbenskysten bare kunne kjøre over, til tross for at de vant 2-0 til slutt. Og Ecuador overrasket alle ved å ikke bare spille jevnt med Tyskland, med å faktisk slå dem, slik at Ecuador gikk fra et tysk tap, og kanskje også uavgjort, ville gitt dem en for dårlig utgangspunkt som tredje lag til å gå videre. I stedet vant dem, og dermed så er de per nå det beste av de lagene som ligger på tredjeplass i de ulike puljene. Så det kan bli fryktelig spennende, og i denne gruppe F ser det enda mer spennende ut. Bengt Eriksen og kommentator Jan Post, dere er på plass for å følge Tunisia mot Nederland. Dette kan bli langt jevnere, fordi Tunisia er jo et lag uten poeng som ikke har tenkt å reise hjem med det.
2: Ja, Tunisia, de spiller for æren på Kansas City Stadium, som det heter under VM, til vanlig Arrowhead Stadium, hvor Kansas City Chiefs storlaget i NFL holder til. Så Tunisia, de kan ikke gå videre. De kan jo komme av poeng da med Sverige, men tapte jo mot Sverige innbyrdes, så de vil uansett ende sist i denne gruppa. Så Nederland og Japan med fire poeng, de er mest sannsynlig 1 og 2, med mindre Sverige slår Japan i kveld. Da kan ting endre seg, og det er spenning på gang, for toerne i denne gruppen møter Brasil, og så kanskje Norge, mens eneren i denne gruppen kommer til å møte Marokko. Så vi får noen stormatcher i 16-delsfinalen uansett. Lagene har akkurat endret banen. Nederland i oransje overtrekksdrakter rundt midtsirkelen, der FIFA-banere er lagt ned. De store flaggene på hver sin banehalvdel, og vi skal høre nasjonalsangene her i Kansas City.

Det var Tunisias nasjonalsang. Da skal vi høre den nederlandske. Klart flest nederlendere på tribunen, så her blir det nok ordentlig trøkk i allsangen.

0: Tusenvis av medlemmer på tribunen synger for full hals sammen med de 26 i troppen og landslagstrener Ronald Koeman. Lagene hilser nå på hverandre. Tunisia, de er outsider i denne matchen, nedan med 2-2 mot Japan og 5-1 mot Sverige. De er klare favoritter.
1: Nederland er klare favoritter. Får vi se hva Tunisia har å kjøre med. Du nevnte at de har æren å spille for, og det har de så definitivt. De har null poeng på de to første kampene. De har yppa seg i de foregående kampene, men det har ikke vært nok til å hale inn noen poeng. Og Nederland gjør også da bare én endring på laget fra sist, så de mener alvor de i runde tre her.
0: Ja, Tunisia, de byttet jo trenere midt under VM etter at de tapte 5-1 mot Sverige i den første matchen. Så kastet de Sabri Lamouchi og ansatte Hervé Renard. Det gikk ikke bedre enn at han tapte 4-0 i sin første kamp som landslagstrener for Tunisia mot Japan. Så det har vært et trøblete mesterskap for Tunisia. Nå skal Renard lede laget i sin andre kamp og se om de kan ta med seg poeng igjen da fra dette VM-sluttspillet. Mens Nederland samles nå rundt kaptein Virgil van Dijk og gjør seg klare til kamp her, ledet av Ronald Koeman, en av EM-heltene som sikret gullet i 88. En stor forsvarsspiller med en helt enorm høyre fot, som nå er inne i sin andre periode som Nederlands trener. Kapteinene møtes ved midtstreken. Der møter de dommer Katja Itzel Garcia fra Mexico. En 33-åring som blir den tredje kvinnelige dommeren i et VM for herrer når hun skal være hoveddommer i denne matchen. Har to opptredener som fjerde dommer så langt i VM. Blant annet var det hun som kom med en liten gel til denne dommeren som fikk krampe og lå nede på slutten av kampen tidligere i VM og fikk litt rampelys da, men nå skal hun lede denne kampen mellom Tunisia og Nederland på Arrowhead Stadium, eller Kansas City Stadium som man sier i VM. Skal ta lagoppstillingene. Nederland med Verbruggen i mål, ut til høyre forsvaret Dumfries i midten, Van Hekke og Van Dijk. Ut til venstre på bekken, Nathan Aken, Manchester City-spillere. Midten på med Reinders, Frenkie de Jong, Gravenberg. På topp Brian Brobby, som skåret to mål i forrige kamp. Daniel Malen til høyre og Cody Gakpo til venstre. Du nevnte en endring, Bengt.
1: Ja, det er Jan Odate ut her. Hvem er det som har kommet inn her da? Det er rett og slett Ake, venstrebekken til Nederland. Manchester City-spillere da. Men jeg tenker jo at det er fordi det var et gult kort inn i bildet på Van de Ven, og eventuelt måtte stå over første eller 16-finalen. Det skulle ikke Ronald Koeman ha med av, så da har han spart ham.
0: Ja, Mikke Van de Ven, Tottenham-spiller, den eneste i Nederland-troppen med gult kort inn i denne matchen, og hadde han fått det til, så måtte han stått over. Det er jo meget sannsynlig at det er derfor Ronald Koeman har hentet inn Nathan Ake, som spiller i City, spilt mange kamper der og hatt en kamp som innbytter i dette verdensmesterskapet. Mens Tunisia spiller med damen i mål. Han sto ikke den første kampen, men sto den andre med Ben Hamida, Talbi og Khedira i midtforsvaret. Valeri ut til høyre, Abdi ut til venstre. På midten har de Garbi, Hannibal og Skiri. På topp Slimane og Mastouri. Og der er det større endringer.
1: Ja, de har gjort hele fire endringer, men Hannibal på midten da, nummer 10, er spillesentralen. Han er en lirare, ville vi sagt, i Sverige. Godt blikk, god teknikk, men er også en humørspiller og kan fort plutselig bare legge helt av han hvis han tenker at slaget er tapt. Vi får ikke håpe det i dag, for han er morsom spiller å se på.
0: Kampen i gang i Kansas City. Nederland starter med ball. De triller inn på banehalvdelen til Tunisia. Ut til venstre til Gakpo. Tilbake til Ake. Og Van Hekke i midtforsvaret har kontroll over denne matchen fra start av Nederland. Og skal prøve å finne en vei gjennom det tunisiske forsvaret. Og Tunisia legger seg veldig lavt her fra start.
1: Ja, det er kontringsstyrke i det tunisiske laget. Det er nok Nederland godt klar over, men det er jo helt i nederlandsk ånd å skulle styre dette spillet fra første spark på ballen.
0: Dumfries og Malen prøver å kombinere ute til høyre. Det lykkes de ikke med. Ballen over sidelinja, og da er det 5 meter for Tunisia.
1: Ja, fikk vi se Renard da, tunisiske sjef, Tunisias sjef i bildet, med berømt for disse nystrøkne hvite skjortene sine. Det mangler ikke ja. På stil der.
0: Så kommer Tunisia oppe med Mastouri, som på vei inn i feltet, legger inn, og så får de en kjempesjanse! Garbi, han får en sjanse inn i feltet der, han jo ikke markert i det hele tatt, og blåser ballen over. Der kunne Nederland fått en kaldus etter litt over minuttet spilt.
1: Ja, og nettopp da på en kontring, de drar seg det på venstre kant, kommer seg inn i 16 meter feltet, får lagt en såkalt 45-graders passning, så Garbi skyter 1 meter til side for straffemerken, men han skyter dessverre for Tunisia, 3 meter over.
0: Ja, født i Paris. Flere av de tunisiske spillerne som født i Frankrike, i Tyskland eller Nederland, eller i Danmark faktisk, også Sverige. Gakpo i vannposisjon ute til venstre med ball nå. Spiller i støtte til Van Dijk, som står midt på banehalvdelen til Tunisia. Ut til Ake, som har kommet inn på venstrebakken for Nederland. Tilbake til Van Dijk. Har hele laget sitt godt inne på banehalvdelen til Tunisia nå, men spiller mye på tvers i Nederland. De Jong tilbake til Van Hekke. Forløpig det ikke nærheten har funnet noen vei gjennom dette, men vi har bare spilt i 2 minutter og 15 sekunder. Kommer det en stikker til Brobby. Han spiller en støtte til Malen, og så kan Dumfries spille inn, og der er det selvmål! Der sitter ballen i mål! Dumfries Bekken fra Inter spiller den inn og prøver å klarere der inne. Og så går ballen rett i mål. Brobby lå og lurte. I stedet blir det selvmål.
1: Ja, det er vel fra Skiri, nummer 17 på Tunisia, som får det innlegget fra høyre kant. Det er, som du sa, sentralt i banen, og så går ballen ut til høyre kant. Piskes inn foran mål. Der ligger selvfølgelig en nederlandsk spiss, men så skal Skiri da, han skal klarere, og så klasker han ballen i eget mål til stor fortvilelse. Ikke den åpningen Tunisia skulle ha for å ta revansj fra tidligere kamper i VM.
0: Ja, kapteinen Skiri på 31 år, som spiller til Eintracht Frankfurt til vanlig, gjør sitt tredje VM her og skårer selvmål. Ja, en av de som født i Frankrike av fransk mor. Uheldig start altså for Tunisia, som kunne fått 1-0. Gikk det et par minutter, så setter de ballen i egen nett i stedet. Ja. Nederland 1, Tunisia 0.
1: Hvem gjorde det? Har vært ineffektive Tunisia. Har dessverre også gått litt lei når de ligger under, men det er alt for tidlig å resignere. Det er plenty med tid igjen.
0: Og parallelt med dette oppgjøret så spiller altså Japan mot Sverige i Dallas. Der står det 0-0 etter knappe 4 minutter. Så i øyeblikket så leder Nederland denne gruppa da forholdsvis klart. Men Japan, hvis de vinner med 2, mens Nederland vinner med 1, da vil Japan være forbi og ta gruppeseier. Tunisia i angrep nå. Ute til høyre, helt på hjørnet av 16-meteren. Spiller tilbake i støtte i stedet. Valerie som prøver seg der ute. Og får ballen igjen. Og i kamp med Ake. Men Ake er litt raskere og får klarert opp i banen. Og den sender Tunisia ut over streken. Da blir innkast til Nederland midt på egen banehalvdel. Ute til venstre.
1: Ja, solid backspill av Ake. Vi så Ronald Koeman stod med instruksjoner her også. Tror han er ganske fornøyd med åpning av kampen. De har tatt styring, de leder. Og vi har bare spilt i 4-38 der.
0: Landet har ikke møtt hverandre siden 2009. De har bare spilt 3 oppgjør gjennom historien. Nederland har vunnet 1 kamp, og 2 har endt uavgjort. Nederland vant sin kapp i 1978, et år Nederland var i VM-finalen. En av 3 VM-finaler Nederland har tapt. Vinner ballen inne i midtsirkelen, og Reinders spiller tilbake til kapteinen. Og så spiller de opp igjen. De Jong med nummer 21, Barcelona spiller igjen med ballen inne i midtsirkelen. Ofte ned og henter ballen, tar med seg Dumfries ut til høyre, så beveger Nederland seg sakte men sikkert inn, og det får de gjøre uten å bli forstyrret i det hele tatt, fordi de setter presset først midt på egen banehalvdel Tunisia.
1: Ja, de gjør det, men mellom av utespillerne, så mellom fremstemann og bakerstemann, så er det ikke mer enn 12 meter. Det er pakka som bare rakkeren den muren til Tunisia. Men de har klart det en gang, Nederland. De kan klare det igjen.
0: Nå kommer ballen. Og spiller der og blir tatt. Og den kvinnelige dommeren peker på frispark til Nederland fra ca. 21-22 meter rett utenfor spissen av 16 meter til høyre i banen for Nederland. Det var Gravenberg som prøvde å spille vegg med Malen, og så blir Malen tapt tatt av Khedira. Khedira som jo har en storebror som har vunnet VM for Tyskland.
1: Ja, heter Sami Khedira. Det er, vi får se om de ser noen spor etter broren, men denne gangen var det en clean obstruksjon av den nederlandske spilleren, og et soleklart frispark til Nederland, rett utenfor 16 meter, litt skråtrekk nok. Men det kan både bli skudd, og det kan bli en ball som lempes mot straffemerket.
0: Fire i muren. Det Reinder som skal slå. Han slår inn, og der Van Dijk tilbake. Brøby setter sitt tredje dette mesterskapet. Kom inn som midtspiss i forrige kamp. Satte to, og nå skårer han etter 6,5 minutter her også. Han kanskje spissen Nederland har lengtet etter i de siste kampene. For det har vært målfattig. Men her lykkes han igjen. Og Brøby gir Nederland 2-0.
1: Ja, dette kan rett og slett bli stygt, for de henger ikke med. Skal vi se, en offside-situasjon da? Jeg synes ikke det så sånn ut.
0: Nei.
1: Men den heddes altså, den slås fra høyre mot venstre, heddes tilbake mot høyre, og der kommer Brøby susende inn, og så bruker han innsida av høyrefoten, og så står det 2-0 til Nederland etter veldig kort tid. Men ikke det med duellene, ikke det med nedfallsfruktene, så Tunisia må heve seg kraftig skal de ikke få juling så det holder her.
0: Nederland styrer mot gruppeseier. Selvfølgelig sikter Reinders mot kaptein Van Dijk på dette innlegget. Van Dijk, han får en litt for løs ball til å hedde mot mål. Hedde på tvers der, og der kommer Brøby og setter den fra 4 meter. Akkurat skal nå VAR sjekke om det mål, og det er det, og kampen settes i gang. Da det spilt 7,5 minutter. Nederland 2, Tunisia 0 i Kansas City.
1: Og det de ble sjekket for var den offside-situasjonen vi var borte, eller mulige da, som ikke var. Men nå kommer Tunisia.
0: Ja, de prøver å slå tilbake. Det Slimane ute til høyre. Van Dijk rygder opp, og det blir et innkast til Tunisia utenfor hjørnet, 16 meter ut til høyre. Og Anis Slimane får lagt inn omsider. Den går langt. Det med skuddmulighet fra 17-18 meter. Men det et elendig skudd av venstrebekken Ali Abdi, som bare ruller over sidelinja.
1: Ja, ser vi nyinhentet Renard, som hadde bare en kamp, som har bare en kamp i VM med Tunisia. Han så ikke veldig munter ut der han sto på siden. Det var ikke den åpningen han skulle ha.
0: Nederland skal bygge opp bakfra igjen, og igjen det Frenke de Jong da, som går ned og henter ballen og bare tusler oppover, spiller tilbake inn i midtsirkelen til Van Dijk ut til venstre nå. Ake tar med seg Gakpo der utenfor hjørnet av 16 meter igjen, spiller tilbake til De Jong, som tar med seg Gravenberg, prøver inn til Brøby, som står med ryggen mot mål. Han så sterk, men de vinner den duellen der inne, Tunisia. Men det så farlig ut igjen, når store, sterke Brøby får stå inne i 16-meteren med ryggen der. Han ikke lett å skubbe seg på.
1: Nei, virkelig ikke. De spiller ballen rett frem til den da, fra 40 meter fra mål. Han står på 20 eller 15 meter, og så legger han den tilbake igjen for eventuelt skudd for Nederland. Det lyttes ikke helt her.
0: Står denne stillingen som, og Japan vinner med 3 mål mot Sverige. Det er forløpig 0-0 i den kampen etter 9 minutter hvis Japan skal vinne gruppa. Nederland i angrep ut til venstre til Gakpo, helt ute ved sidelinjen. Så går han ned mot dørlinja og legger inn bak mål. Og den nederlandske fansen kjemper om å få tak i den ballen. Men det var ingen for av mål som fikk den nå. Det var fansen som var nærmest ballen på et svagt innlegg.
1: Ja, men det har ikke manglet på antall innlegg fra Nederland, og det de har kantspillere sine helt ut ved kelken, som det heter i gamle dager, altså helt ut ved sidelinja, og så blir det gode innleggsvekår. Altså han får god tid, bruker ballen hurtig ut til kantene, og da gjelder det bare at det nok å passe time av bevegelser rundt straffemerket, så de kan ekspederes.
0: Damen spilte langt opp på den 5-meteren, går over sidelinja. Nederland med innkast, så kommer de oppover med De Jong. Nesten midt inn på banehalvdelen til Tunisia foreløpig, før han møter en motstander. Da begynner han å trille på tvers med Van Hekke og Dijk i midtforsvaret. Og da skjer det lite. Brøby ned og møter en gang, så skal han inn foran mål igjen. Stillestående i det nederlandske laget akkurat nå. De slår bare innsidepassninger på 7-8 meter av gangen. Og blir ikke stresset av Tunisia det hele tatt, som legger seg veldig, veldig lavt ut til Dumfries. Skal han utfordre, Nei, ombestemmer seg og rygger, og da plutselig ballen på midtstreken igjen.
1: Ja, men det en bevisst strategi fra Tunisia, legge seg lavt for å kontre på Nederland, men de har jo lyktes dårlig til nå.
0: Nå kommer ballen ute til høyre, ned mot Ørlinga, så kommer det nytt innlegg, litt kaos inne i feltet, Nederland med skuddmulighet, og det De Jong som har skåret så få landslagsmål. Vi ser kanskje hvorfor der, for det ikke spesielt god avslutning. Kontring Tunisia, de har muligheten, kommer ute til høyre med Valerie, legger tidlig inn, og det farlig faktisk, Faneke klarer å rense den unna, så får Valerie ballen igjen, tar med seg Garbi, stormer inn i feltet, slår en vegg, Ake får slått den til corner.
1: Ja, får vaska fram en corner Tunisia da, men det kontringer de kan gjøre på, der går det fort, det veldig bevisste på det, så det 2-3 stykker som piler av gårde i det du vinner ball, men innlegget var for upresist, får vi se om de har noe å kjøre med på corner for, eller mot Nederland.
0: Ja, det var tilløp i hvert fall i den kontringen. Det Garbi som rusler ut for å ta den corneren. Augsburg-spilleren er lånt ut fra Braga i Portugal til Augsburg denne sesongen. Skal slå Hannibal med håret og ti på ryggen. Går kort inntil, han som får ballen. Så tar de en kort variant, skal få slått et innlegg. Det flere der inne, og det blir farlig heading. Det blir rett på den nederlandske målvakten for Bruggen. Fra spissen Slimane. Der burde han satt den bedre.
1: Absolutt. Han får en kjempegod mulighet fra 7-8 meter, hvor han får gå på alene på lufta. Og så header han helt fritt, men rett på Feibryggen.
0: 12 minutter spilt i Kansas City, og det 2 mål til Nederland, 0 til Tunisia. Og noen kjedelig kamp har det ikke vært her å kjenne.
1: Absolutt, absolutt ikke. Ballskikkelig Nederland står her nå igjen med alle spillerne sine på Tunisias banehalvdel, minus keeper Feibryggen. Og så det kjempegod bredde da. Helt, de bruker hele banebredden. Og så det stor fart på ballen, som du sa, med innsida av foten. Og her tror jeg en bakrom i tillegg.
0: Ja, med malen. Men det lite bakrom der. Og så blir det mange dueller. Og det blir ordentlig flipperspill fram og tilbake. Fortsatt dueller om ballen, men det Tunisia som klarer å ta den ned og skal prøve å spille seg opp. Hannibal med ballen akkurat nå. Spiller med Mastori, den ene spissen som har gått langt ned i banen her. Nederland presser langt inn på baneballen til Tunisia. Gjør litt det motsatte av Tunisia har gjort. Og Tunisia sliter litt med å spille seg ut. Og Van Dijk med heading til Gakpo. Men så vinner Tunisia tilbake ball.
1: Ja, men nederlenderne står jo høyt, så de vil vinne ballen høyt av 2 grunner. For det første det kort vei til mål, og for andre så får de hindre Tunisia i å sette i gang disse kontringene sine.
0: Tunisia med ballen nå skal bygge opp helt bakfra etter et innkast. Det Mida, den ene stopperen som går sakte ut mot venstre. Tar med seg Ali Abdi, som spiller venstrebekk slash venstreving, avhengig av om de i angrep eller forsvar. Spiller tilbake igjen til midtstopperne nå. Talby med ballen, velger å ta med seg keeper damen da, som fikk tillit etter at deres første valg i første matchen slapp inn 5 mål mot Sverige og leverte en svak forestilling der. Så kom damen inn, spiller ballen langt opp nå Tunisia, men den glir helt inn til Verbruggen, målvakten til Nederland, som gir ut til De Jong, som nede og henter ballen slik han så glad i.
1: Ja, skal vi kikke etter, eller jeg kan kikke etter, se om han mister ballen i det hele tatt. Han pleier nemlig ikke å gjøre det, enten det Barcelona eller Nederland, så har Frenkie De Jong en helt utrolig evne til ikke å spille ballen til motstandere.
0: Ja, så bryter Tunisia, det forsøker Nederland, og da har de mulighet til kontre, kommer med 5 mann her, og egentlig 5-3 den situasjonen, ut til høyre, så kommer et innlegg, det kan være farlig, kan bli en skuddmulighet for Tunisia, men så venter de på at flere nederledere skal komme på plass, og så kommer innlegget likevel. Hannibal er millimeter fra han får hodet på den ballen, men den sklir over hans hårrike manke over sidelinjen.
1: Ja, det var Slimane som fikk en på hodet i stad. Det var nesten for Hannibal, men det var samme posisjon, 8 meter fra mål.
0: Men igjen en kontring med litt tilløp, og der var det jo overtall en liten periode.
1: Absolutt, 5-3 en periode, men det er kontring de må gjøre på. Forrige angrepet, som du sa, nevnte, spilte ballen tilbake til keeper, ender jo bare med en lang lørje opp på Nederlands banehalvdel. De er jo ikke interessert i å angrepe på den måten her sånn, og det fair enough, men da må de satse på kontringene sine, og eller en dødball i forlengelsen av kontringer.
0: Nederland i gang med et mer omstendelig angrep. De har kommet seg inn på banehalvdelen til Tunisia. Igjen det Van Dijk som gir sine instruksjoner samtidig som han har ballen. Tar med seg Van Hekke ut til Dromfries. Becken som spiller for Inter. Tar med seg Reinders. Reinders som skårte i treningskampen mot Norge i vår. Blir tatt der nede. Nå får Nederland et frispark i gunstig posisjon. Ikke så langt fra hjørneflagget ute til høyre. Og da skal det vel igjen siktes på Van Dijk fra Reinders som ble felt.
1: Ja, veldig unødvendig av Ben Mida, for Reinders var en meter fra sidelinja og feilvendt, og da får du ikke gjort stort ugang. Da kan du la være å felle dem, men nå har han lagt opp til at Nederland får en potensiell ny målsjanse.
0: Ja, og de stabler seg opp inne i feltet. Frisparket omtrent 6 meter fra dørlinja. 2 meter inn fra sidelinja. Skal slås med høyre foten. Inn utoverskrudd da av Reinders. Og det er 7 nederlendere som står mot mål. Og ballen kommer. Hvem får hodet på den ballen? Det er Van Hekke, men han header langt over mål. Uten kraft stopper kollegaen til Van Dijk.
1: Ja, men nå har nederlenderne vunnet 3 av 4 hodedueller i 16-meterfeltet til Tunisia. Det må de gjøre noe med, for det kommer til å komme flere luftveien foran keeperdamen. Så han får stramme opp forsvareren sin litt, hvis han ikke vil ha så mye å gjøre.
0: Skår 3 mål for Brighton i år, Van Hekke, men skårer ikke for Nederland her. Han har heller ikke skåret for Nederland tidligere. Tunisia i gang, vinner et innkast ut til venstre, midt på banen. Den tar venstrebekken Ali Abdi. Forsøker i hvert fall å gjøre det, bruker litt tid, finner Hannibal, prøver å ta ned den på brystet, mister den en gang til De Jong, som har 297 kamper totalt for Barcelona. Det vitner om kvalitet. Tar med seg Ake ut mot venstre. Og så rusler de bare fram. Det er litt sånn gå-fotball over Nederland. Og så kommer det taktskiftet der de prøver å finne rom mellom veldig mange tunisere som ligger så tett inne på egen banehalvdel.
1: Ja, akkurat der Van Dijk nå står, inne i sirkelen. Det var der Johan Cruyff startet, altså VM-finalen i 1974, hvor han bare rykka og lagde straffe til Nederland etter 1 minutt.
0: Som Johan Nesken satt i mål. Ja,
1: dundrer han inn. Men apropos at det går sakte, det kan rykkes her også. Stablet opp laget sitt og breie kanter fortsatt Nederland.
0: Van Hekke, og nå er det inne på 35 meter spiller til Reinders, som mister ballen. Og da søker Tunisia kontring ganske kjapt. Nærmer seg midtstreken ute til høyre, passerer den, men har 2 mann på seg der. Valerie mister til Brobby, tar med seg malen, og så bryter Tunisia igjen og spiller bakover banen nå. Ser ut til å roe det hele ned. Ja, søker litt ut til venstre, skal komme en lengre ball, og den kommer. Den tar Dumfries på hodet, header ned til Malen. Da har Nederland muligheten til å komme, men Malen har det ikke så travelt som han kan ha det. Er jo en av Nederlands raskeste spillere. Tar med seg Gravenberg. Gravenberg prøver å finne Dumfries. Dumfries vinner ballen tilbake, spiller inn der, og så er det en sjanse for Reinders, og vipper ballen. Men den går i damen, og da blir det corner. Men Reinders veldig nære å vippe ballen over keeperen til Tunisia. Det kunne vært 3-0, men det er det ikke.
1: Nei, men det er hard i disse rykka. Det går sakte, og så plutselig så kommer en stikker rett fram inn bak i det bakrommet som ikke er så stor plass i. Og så er det Reinders på spissen av femmeteren, men keeper damen rykker ut og gir til corner. Det kommer nå.
0: Ja, det er Reinders som skal slå den også. Det er jo familie fra Indonesia, denne spilleren som sleit litt med spilletid i Premier League i år, og slår inn i feltet, og der er det lett kaos. Men så kommer et høyre ben som får beinet den ballen ut til innkast for Nederland, og så blåser dommer for et eller annet der inne i feltet.
1: Ja, produsenten har ikke veldig snill med oss med bilder.
0: Det som skjer er at Skiri har fått ødelagt drakten sin og må ut på sidelinjen og bytte til en ny drakt med nummer 17 bakpå, kapteinen som var så heldig å sette ballen i eget mål. Han gjør sitt tredje VM, som var inne på, spilte 3 kamper både i 2018 og 2022 da, for Tunisia, som jo har spilt 6 VM og røket ut i gruppespillet hver eneste gang, og det kommer de til å gjøre denne sjuende gangen også.
1: Ja, de gjør det. De har forspilt sjansene sine, men de kan jo spille her for ære og berømmel som ikke annet.
0: Dumfries med ballen ute til venstre, midt på banehalvdelen til Tøyra, midt på banehalvdelen, spiller tilbake til Van Hekke, som kunne ta med seg keeper for Bruchen, gjør ikke det. Spiller til midtsirkelen. Der står Van Dijk. Og det går ballen igjen til De Jong, som er litt dirigenten for dette spillet til Nederland. I det bølgen har begynt å gå. Koser seg nå de oransje på tribunen på denne stadion, som tar 69 000 her under VM. Malen med ballen ute til høyre. Skal vi få et innlegg? Dumfries er med og kan hjelpe han der ute, men han går bakover i banen i stedet Malen, og så går han innover, slår til Ake, som har havnet midt på banen, venstrebekken til Nederland. Så Virgil van Dijk der, spiller til Jong, får tilbake ballen, ut til Ake igjen. Det er ikke mye plass for nederlenderen. Gakpo prøver med en direkte passning, men da får de fot på ballen til Nysia, men den ender hos nederlenderen igjen. Ut til høyre, der er Dumfries, så går det i støtte til Gravenberg.
1: Ja, og de bruker maks to touch nederlenderne, sånn sett så går det, går barflyttingen fort. Det går. Så må de bearbeide da, for det er jo potte tett med en mur av spillere fra Tunisia.
0: De prøver å spille rundt denne muren, men kunne slått innlegg ved noen anledninger tidlig her, men de dytter bare rundt til den ene siden, på tvers over til den andre siden og inn til midten igjen. Sånn Hekke med ballen, prøver til Malen, er inne på 25 meter her, nesten ute å møte aggressive motstandere. De bare ligger tett foran han, ut til venstre til Gakpo, som skal prøve å utfordre. Han går mot dørlinja, prøver å få med Ake. Det er en feilpassning fra Gakpo, da vinner Tunisia ballen, men da har nederlendere på seg. Og så skriker de etter en hens bake, og det er dommeren fra Mexico, Garcia, enig.
1: Og Ake er veldig uenig, for han får den ballen i høy hastighet, en meter fra armen hans, rett opp i hånda.
0: Ake, som spilte 32 kamper da for Manchester City, 17 av dem fra start, og dommeren, hun sier at nå er det tid for drikkepause.
1: Ja, og hva skal Renard si nå? Nå har han hatt Tunisia i halvannen kamp. Det har ikke gått helt bra, men planen må jo være å fortsette med disse kontringsforsøkene. Nå har Nederland vært flinke til å demme opp, for de står så høyt opp på banehalvdelen til Tunisia at de prøver nå å låse av ballføreren med en eneste gang, så de ikke har fått satt i gang kontringspassinger, men det må fortsatt være plan A hos Tunisia. Nederland ligger jo som et håndballlag som flytter ballen fra høyre til venstre. De spiller jo nesten mot et sånt, på håndballblokket vil jeg sagt, 6-0 forsvar. Og da er det omgjøret for å flytte dette fort nok med ball og bevegelse, som gjør at denne muren kan slå og sprekker, eller at, som du sa, de kan komme rundt og få lagt inn, og de har det gjort noen ganger.
2: Victor Jan, fra studio her, så kan jeg ta en melding fra Norges pressekonferanse som pågår til dels nå i USA, og det er at det nå er bekreftet at Julian Ryerson ikke spiller mot Frankrike.

0: Heldigvis så fikk vi en god erstatter i Holmgren Pedersen. Han kom rett inn og dro av gårde på en overlapp og la en ball, og det neste angrepet så skårer han. Så får vi håpe at han er like pigg. Han så litt sliten ut på slutten av kampen mot Senegal, men vi får håpe han har fått hvilt seg nok til at han er pigg mot Frankrike i morgen.
1: Og så kan jeg minne om at den i andre kampen, der pågår selvfølgelig Japan-Sverige fortsatt parallelt med denne kampen, og det er 0-0 der fortsatt.
2: Ja, det betyr at Japan nå er nummer to i gruppen. Nederland leder klart at Sverige de står i øyeblikket da med 4 poeng og vil være videre i verdensmesterskapet med det hvis de klarer å holde uavgjort eller vinne mot Japan. De har også en drikkepause nå. Nederland rusler ut på banen igjen, har fått formaninger av Koeman, men det er jo ikke bare han i støtteapparatet han har med. Sin bror Erwin Koeman, som også var en viktig brikke på EM-laget som tok gull i 88. Han har med storskårer Ruud van Nistelrooy med 95 mål for United og 46 mål for Real Madrid. Han har med Wim Jonk der blant annet, så det er mye tidligere kapasiteter på benken for Nederland.
0: Ja. Da kan de gjøre nytte for seg på siden der også med sin voldsomme erfaring. Og så er Norge-Frankrike går i morgen, så gjør det selvfølgelig ikke det. Det går jo senere i dag. Vi er jo faktisk kommet oss over i 26. for lengst.
2: Ja, sånn er det blitt. Vi blir litt døgnville her, men det er altså klokken 9 fredag hvor Norge spiller mot Frankrike på NRK1. Nederland har fått i gang denne matchen. Brobbey har vunnet ballen, men slår en feilpassning på tvers, så da kan Tunisia prøve å komme seg framover. Men det blir stoppet av Brobbey igjen, som ikke får frispark der. Tunisia prøver å slå raskt mot van Malen. Der var det litt bakrom, men det var litt for upresist. Malen er livsfarlig hvis han kommer rettvendt og får satt fart på beina sine.
0: Ja, men det var godt sett, og det var riktig mann han spilte mot, altså Malen, men det lyttes ikke helt. Det vil si en Tunisia-spiller var kjapt nok på pletten og fikk brutt det.
2: Malen som hatt en stor vårsesong i Roma med 15 mål på 20 kamper. Brobbey møtende spiss igjen, og så får han frispark mot seg. Han følte at han ble holdt og er oppgitt på Katja Itzel Garcia, den meksikanske dommeren. Ronald Koeman bare ler, men det er Tunisia som vinner frispark og setter i gang. Ut til høyre med Valerie. Spiller tilbake. Ta med midtstopperne igjen. De spiller jo delvis tre bak med to sidebekker på siden Tunisia. Nå presses de helt bak til egen keeper, så kommer en litt sånn håpløs lang ball rett på hodet til Van Dijk, som header opp til Gakpo. Nå kan Nederland komme. Nå er det mer rom. Gravenberg inn på 16-meteren og skyter, men han får ikke noe treff, og ballen triller jo 5 meter utenfor, og Gravenberg lykkes ikke spesielt bra.
0: Nei, men voldsomme klyv og voldsomt initiativ fra Gravenberg inn i 16-meterfeltet, men treffer jo ballen helt snett, så den sniker seg bare i rolig tempo langt, langt utenfor Tunisias mål.
2: Meritert spiller Gravenberg har jo vunnet serien i det landet han har spilt 4 av de 6 siste årene. En gang med Liverpool da, i tillegg til 2 ganger med Ajax, en gang med Bayern München, så han har vært med på litt av velt Gravenberg. Corner ble det på veien der, og det er Reinders som skal slå fra venstre, innoverskrudd med sin høyre fot. Spiller han støtte ut til Malen, som prøver seg på et langskudd fra 20 meter, prøver å skru i lengste. Det lykkes han dårlig med.
0: Jorden er riktig å skyte, men for dårlig skutt. Den gikk 7-8 meter utenfor, men vi så hva han prøvde på. Dytten eller treen eller skruen bort i det bortrørende.
2: Da er den tunisiske målvakten Damen som har fått 5 meter, slår ut med høyrebeinet mot mange spillere som venter på andre siden av midtstreken. Der blir det en hodeduell, og det blir en tunisisk spiller som stusser den over sidelinja. Innkast Nederland midt på egen banehalvdel ute til venstre. Ake plukker opp VM-ballen, kaster tilbake til De Jong, som skal bygge opp dette bakfra igjen.
0: Ja, skal det. Det er hjernen i laget, sentralen. Står med takstokken, men nå bretter de ut spillet sitt igjen på vei inn på banehalvdelen til Tunisia og Nederland.
2: Van Hekke prøver seg ut til høyre. Lang ball til Malen, som får litt bakrom og slår et tidlig innlegg, og der kommer Gakpo! Han bommer! Katastrofalt på den headingen. Han er ikke nærheten av å treffe mål. Det blir nesten en passning på tvers der. Men det var en stor mulighet for Gakpo, ja, til å gjøre sitt 6. VM-mål.
0: Innlegg fra høyre og på spissen av femmeteren motsatt. Så kommer Gakpo. Han er ganske alene, men den treffer jo veldig høyt og ut til siden på hodet hans. Så den spretter omtrent bakover når headingen er ferdig.
2: Kan jo sette rekord for Nederland i antall VM-mål. Han har 5, Jonny Rep har 7.

0: Og det er en god gjeng som har sex med Bergkamp, Robben, Van Persie, Sneijder og Rensen Brink. Og så er det en sjanse for Nederland, og det er godeste Dumfries som får skutt inne i 16-meteren. Men Bekken skyter utenfor denne gangen.
1: Ja, men samme oppskrift, eller i hvert fall har de prøvd den før. Banker ballen opp langs bakken, da, 20 meter opp på Brobby, som står der med ryggen til mål, og så kommer bare han med støttepassning. Da har allerede Nederland startet, i dette tilfellet Dumfries, men skuddet gikk langt utenfor, men det er corner til Nederland.
0: Skår til Vemål i 22, Dumfries, nå er det corner. Reinders slår inn innover skudd, og dommer blåser for et eller annet inn i feltet. Skal bort og snakke til den samlede troppen som har samlet seg foran damen, målvakten til Tunisia. Der blir det dyttet og holdt.
1: Ja, det er en øvelse alle dommerne gjør.
0: Nytt forsøk på corner fra Reinde, som slår alle dødballer for Nederland. Hever den venstre hånden, slår inn med høyre innoverskrød, og det blir farlig. Den bokses utover, så kommer Malen med et skuddforsøk fra 16 meter. Han får ikke ordentlig treff på den, og da kan de få klarert. Klarer ikke det, Reinde med et nytt innlegg rett inn til keeper.
1: Ja, og keeper ser etter en kontringsmulighet, men de er såpass travelig opptatt i egen 16-meterfelt. Ja, ja, vi får se, han banker ballen langt, men der er jo angriperen til Tunisia i kraftig undertall, men Hannibal i dette tilfellet, midtbaneeleganten, han får frisparken inne på Nederlands banehalvdel.
0: Ja, Hannibal som spiller for Burnley, hadde 30 kamper når de rykket ned fra Premier League i år, usikker hvor han skal spille neste sesong. Han følte at vel overfalt der av Dumfries og får et frispark inne på Nederlands banehalvdel. Og det er fra cirka 40 meter. Han spiller bare en kort passning. Tar med seg Garbi, som går for skudd fra 30 meter. Kunne kanskje tatt med seg videre. Det er vel optimistisk av Garbi.
1: Ja, ser ut som Renard syns også, for han går og setter seg. Og så litt skuffet ut. Ja da, det er langt. Du skal være fryktelig precis og har de tilslaget hvis du skal skåle på Verbruggen fra 30-35 meter.
0: Ja. Hervé Renard, som nå trener Tunisia, er jo franskmann. Han har trent Zambia, Angola, Elfenbenskysten, Marokko i VM i 2018. Ja, franske kvinnelandslag har han trent, Saudi-Arabia. Så han har bra erfaring, og nå har laget hans vunnet ballen inne på egen banehalvdel.
1: Ja, men nederlenderne har blitt flinkere og flinkere til å låse de som har ball, så det kommer ikke noe kontringsforsøk, de får ikke til. Og da blir det en langpassning for å slå dem over nederlenderne, men den går jo rett til oransjt i 6 av 7 tilfeller nå.
0: Spilte i 32 minutter i begge kamper. 2-0 til Nederland her i Kansas City, mens i Dallas så er det 0-0 mellom Japan og Sverige. Nederland i angrep inne på banehalvdelen til Tunisia. Det er Van Hekke og Van Dijk som spiller i midtforsvaret, som triller litt på tvers med Ake. Går opp til De Jong, Gravenberg med ballen i dette øyeblikk. Det blir mye på tvers med Nederland, så prøver de en stikker. Malen prøver en helflikk, går ut til Dumfries. De vinner tilbake til ballen. Gravenberg prøver med en liten piruett og er en ære å lykkes. Men det blir Tunisia som får ballen, så spiller de ut til høyre og kan komme fremover nå.
1: Ja, dette er et kontringsforsøk med tre stykker som starter. Jeg spørs om ikke den fremste spissen til Tunisia var offside plassert.
0: Det spiller ingen rolle.
1: Nei da, men det er veien å gå. Det her var god gammeldags medisin igjen. Det er fire stykker som piler av gårde så fort Tunisia vinner ballen.
0: Ballen gikk inn til Verbruggen, så prøver Nederland og litt av det samme. Spiller gjennom Brobby i bakrom, men det er for trangt bak der. Så blir det frispark igjen til Hannibal, som De Jong føler faller veldig lett i dag. Han får frispark.
1: Han hjelper nok til litt rann Hannibal.
0: Tunisia går fremover midt på banehallen til Nederland, som misser i et taklingsforsøk, men vinner ballen ved Reinders der. Der kunne Tunisia skapt noe med fire mann ned i det angrepet. I stedet blir det Nederland som starter opp bakfra.
1: Ja, og igjen, Nederland har god tid. Vi har vel nesten ikke sett dem på et kontringsforsøk. De bare tar med seg ballen, rusler oppover, bretter ut spillet, sånn at de har kjempegod bredde, og så begynner de med å bearbeide med ett og to touch, fra høyre til venstre, og fra venstre til høyre.
0: Ja, de kommer seg liksom 10, 15, 20 meter inn på banehalvdelen til Tunisia, uten at de blir støtet på. Prøver et oppspill nå, men det brytes av Tunisia, som kommer, kan slå ut til høyre, gjør også det Hannibal, Og det er en lang ball som triller ned mot hjørneflagget og dørlinja, og den rekker han i siste liten, legger inn. Men Februchen får tak i den. Det var ikke nok bevegelse foran målet.
1: Nei, og det er litt skuffende å se, for den ballen tok lang tid, og det er en god tid til å flytte beina for Tunisias spillere, men de så ikke ut som de trodde at lagkameraten skulle rekke ballen før han passerte dørlinja, så de gadd ikke løpe inn og eksplodere innlegget.
0: Nederland inn på mannandelen til Tunisia, ut til venstre, Reinders til Gakpo, og så blir han taklet godt, og da blir det innkast Nederland. Nederland kaster tilbake. Fortsatt midt på banehalvdelen til Tunisia når de begynner å spille på tvers. Van Hekke ut til Dumfries, som har prøvd å spille mye med Malen der ute. Nå går det tilbake til midtforsvaret, opp til De Jong. Og så brytes det når han spiller Gakpo. Der fikk vi en feilpassning av De Jong, men
1: jeg skulle til å si det, det er kryss i taket her nå, for det var Valeri som brøt ballbanen der, og det er veldig sjelden faktisk at De Jong slår feilpassning. Da slår han en til, så nå har det begynt å bli Malen her det nå.
0: Ja, det var litt krevende passning den andre der. Det var et forsøk på gjennombrudd, men den fanger det tunisiske forsvaret. Men ballen, den går over sidelinjen og innkast til Tunisia. Valeri står med ballen. Han spiller for Young Boys i Schweiz, født i Frankrike, har U-kamper for Frankrike. Kaster Evo inn på banen. Garbi med ballen, spiller tilbake til en av de tre stopperne. Ta med seg nok en mann, Skiri da, som var så uheldig å sette ballen i eget mål. De presses langt oppe av nederlenderne, som er aggressive og klarer å spille seg gjennom det, og da blir det straks litt mer rom, men så vinner Nederland tilbake ballen midt på egen banehalvdel. En kjempefeilpasning av Ake, tilbake til Hannibal, som tar kontroll. Og så lusker han fremover og slår ut til venstre. Nå er det rom for Tunisia, kan legge inn, og da kommer innlegget. Men Nederland stuper inn, der De Jong så klarer å bryte det innlegget, og Nederland tar kontroll om ballen.
1: Ja, men der så vi hva Hannibal kan. Nydelig stikker, og så var det et innlegg, såkalt 45 graders, til Tunisia, men klarte ikke å få avsluttet.
0: Og så holdes Nederland når det er på vei fremover. Da kunne Katja Itzel Garcia dratt opp det gule kortet for å holde i drakten, men nøyer seg med å blåse frispark til Nederland. Det var en liten professional foul, er ikke det man sier? Jo. Måtte stoppe det angrepet der.
1: Ja, men det er gul kort, det er for å hindre en angrepsmulighet, og det var nettopp det som skjedde.
0: Nederland ruller rolig i gang, spilt 37,5 minutt. Fortsatt 0-0 mellom Japan og Sverige, som spilles i Dallas parallelt. Ake med ballen midt på banehalvdelen til Tunisia. Ta med seg De Jong litt til høyre, spiller ut til Dumfries, høyrebekken, som hadde en fin sesong da for Inter, som hadde en stor sesong i Italia. Så blir det kamp mellom Famalen og venstrebekken Abdi. Da blir det innkast til Nederland utenfor spissen av 16-meteren, ute til høyre. Dumfries med kastet, tar med seg Reinders, så slår han ballen bakover igjen, og der ender den hos Van Dijk, nederlandske kapteinen. Spiller oransje og svarte shorts i dag, Nederland. Spiller ut til høyre igjen. Det er altså så tett med folk rundt Dumfries. Han har fire fra Tunisia rett foran seg, så han finner bare mulighet til å spille bakover, og da ender ballen igjen hos Virgil van Dijk. Tar med seg stopperkollega Hekke, som prøver å stikke, og så går det litt pingpong, og så får Malen ballen ned mot hjørneflagget, og da hiver han inn en takling der Hannibal, og lykkes faktisk med den, og da får Tunisia ballen, prøver å spille langt opp mot høyre, halvlangt i hvert fall, så er det en katastrofalt dårlig feilpassning, som vinner Nederland ballen, og da kan de komme, for nå er det rom. Gravenberg fra 25 meter blåser en himmelhøyt over og opp blant nederlenderne på tribunen.
1: Ja, vi liker skuddvilje med Gravenberg. Den gikk jo nesten 25 meter over mål også. Fryktelig mye fot under ballen, og da stiger han jo som kjent rett til værs.
0: Ja, bare ett mål for Nederland på 29 kamper, og prøvde seg et par ganger i denne kampen. Har ikke vært spesielt nære. Utspill fra mål, lang ball, og den prøver spissen Mastori å ta ned på elegant måte, men blir forstyrret. Nederland vinner ballen ganske greit og skal starte opp bakfra. Van Dijk tar med seg De Jong. Det er den samme oppskriften vi har sett i hele denne omgangen. Inn i midtsirkelen spiller han ut i det høyre til Dumfries. Nå er det kommet midt på banehalvdelen her, og da begynner presset fra Tunisia. Og så Nederland tilbake, opp på tvers.
1: Ja, du kalte Van Dijk midtstopper. Det er han jo også, men det har vært veldig lite stopper. Det har vært veldig mye ballfordeler. Nederlands bakerste ballfordeler.
0: Ja, har jo tatt mye ansvar i å bygge opp spillet i dag sammen med De Jong. Kanskje de viktigste spillerne i akkurat den fasen. Tunisia spiller opp, den faller ikke. Nå kan Reinders komme, kan ta med seg Gakpo. Gakpo inne på 5 meter, men keeper møter han, og Gakpo er noen tid eller for sent ute. Tunisia vinner ballen og kan gå framover.
1: Ja, men det var sterkt keeperspill av damen. Han rykka ut og hindrer han med hendene.
0: Ja, så kommer Tunisia, men blir løpt opp av Van Dijk. Noen sier at han har blitt litt for treg, men Slimane var i hvert fall ikke raskere i den løpstøllen. Så der overbeviste Van Dijk.
1: Ja, men jeg tror ikke han har blitt noe særlig tregere i hodet, skjønner du. Han er rask i oppfatningen, og det gjelder faktisk fortsatt, jamfør Koeman. Å stå på sidelinja der, han blir til midtstopper. Han var heller ikke kjapp, men han var lynkjapp i oppfatningen.
0: Ja, og med en god høyrefot som skårte totalt 14 mål for Nederland. Van Dijk har 13 nå. Det betyr at han er den nest mest skårende forsvarsspilleren for Nederland. Van Dijk ett bak sin landslagstrener, som han også hadde et år i Southampton tidligere. Så slår Nederland inn i bakrommet. Veldig lite bakrom, det kommer ikke fram. Og så mister de ballen. Nå kommer Blobby med en mulighet, men blir blokkert i siste liten. Han er inne på 5-6 meter på hjørnet av 5-meteren når avslutningen kommer. Men taklingen kom i siste liten. Hannibal midt på egen banehalvdel, har to nederlendere på seg. Vet ikke hva han skal gjøre med ballen. Om å prøve å drible seg ut av en vanskelig situasjon og klare å få spilt støtte til slutt. Men må overleve bare problemet til neste, som velger å slå langt. Og der slår selvfølgelig Van Dijk med hodet og header ned til stoppekollegaen, og Nederland kan begynne på nytt. Så slår de tidlig opp. Famalen i framdrift her, midt i banen. Å, for en mulighet! Dribler seg gjennom. Gakpo overtar der, ned mot dørlinja, inn i midten. Der rydder Tunisia unna. Var nære nå Nederland nå. Vinner tilbake ballen på 25 meter ved Ake, som slår til Reinders, ut til venstre igjen til Gakpo, som kan prøve seg mot dørlinja. Ta fart, så går han innover i stedet på spissen av 16, legger inn, og der er Dumfries som header tilbake. Der kommer det ingen i oransje drakt, og da kan Tunisia klarere.
1: Ja, men det er veldig travelt å være Tunisia-spiller om dagen, eller om i aften. De må stå imot bølge med bølge fra Nederlands landslag. De bare ruller inn der først nå, som i den traltetakten som de har, og så setter de virkelig fart til Nederland, og det har de gjort mange ganger.
0: Leder 2-0 Nederland da etter 42,5 minutt. Godt inn på banehalvdelen til Tunisia igjen. Spiller på tvers Nederland. 0-0 fortsatt mellom Japan og Sverige. Nederland leder da gruppa akkurat nå, og ser ut til å møte Marokko da i 16-delsfinalen hvis dette står seg. Men det er mange, mange minutter igjen for lagene i disse to kampene i gruppe F. Så prøver Nederland seg fram og mister ballen, og Tunisia vinner den. Men hver spiller fra Tunisia har ballen, så har han tre nederlender rundt seg, og de mister ballen veldig fort igjen.
1: Ja, men de er veldig bevisste nå, Nederland. De vil stoppe disse kontringsforsøkene til Tunisia. En annen ting som stopper er at de begynner å bli slitne. De må bruke veldig mye krefter på å forsvare seg.
0: Kommer igjen. De Jong ut til høyre, og Dumfries er inne i 16-meteren. Får tatt ned ballen og skyter med venstre. Midt på keeper. Langs dekket her på Arrowhead stadion. Og Tunisia, de setter i gang igjen. Ut til venstre. Nå skal kjærle litt med ballen nå. Det er greit å hvile litt laget med ballen i beina.
1: Ja, vi kan godt se at det er hard kontringsmuligheter, men det hjelper ikke, det er jo ikke ork.
0: Men nå kommer de. Kommer ganske lett ut på venstre siden nå, hvor Valerie slår tilbake, og han har stått i offside. Det er jo sløvt.
1: Ja, det er veldig sløvt, fordi han står nesten inntil sidelinja, og da ser han absolutt alle tvers over banen, og det er bare en bitter liten konsentrasjonsjobb, det, Valerie. Så hadde du løst floka.
0: Endelig var Tunisia ferdig med å etablere noe høyt i banen, men Nederland får komme slå tidlig bakrom. Det er presis passning til Dumfries, som kan slå inn tidlig. Men der er det tre tunisere som fanger den langs bakken og prøver å spille seg opp. Hannibal med en mann i ryggen. Da spiller han elegant. Kombinerer fint her på vei ut til Tunisia. Men så kjører de seg fast igjen, og Nederland vinner tilbake ballen 10 minutter inn på banehalvdelen til Tunisia. Og da spiller de tilbake til midtsirkelen, hvor Ake, Manchester City, bekken nå har ballen. Tar med seg Gravenberg ut til Dumfries, tilbake til Gravenberg, Liverpool midtbanespilleren. Slår seg mellom de to nå,
1: ja,
0: ut i malen.
1: Ender om de to G1-ene i treningsprinsippet. Gjentagelse og gjenkjennelse, det er det Nederland driver med. Hele tiden maler på.
0: Lagt til 3 minutter i det vi passerer 45 minutter. Bare lagt til tid for drikkepausen i denne første omgangen. Nederland ved midtstreken akkurat nå. Ser ut som de er litt klar for å ta pause snart. Litt lite framdrift akkurat nå. Tilbake til Van Dijk. Vi har sett akkurat det samme sikkert 100 ganger i denne første omgangen. Ut til Mal på spissen av 16, og så prøver han å ta med seg Dumfries, som var på vei framover. Han misforstår, stopper løpet sitt i det ballen kommer. Da triller den over dørlinja, og det blir utspark fra mål for Tunisia. Par minutter igjen da av tilleggstiden. Tunisia har satt i gang med en lang ball, men Nederland vinner den i eget midtforsvar. Spiller tilbake til Ferbruggen og skal starte et av de siste angrepene i denne omgangen. Har altså en komfortabel 2-0 ledelse, spesielt når Japan ikke har tatt ledelse mot Sverige. Så styrer Nederland akkurat nå mot gruppeseier når det nærmer seg pause med stormskritt her. Halvannet minutt igjen til dommeren skal blåse av omgangen. Det er Dumfries som står høyt oppe til høyre, kombinerer med Malen slik han har gjort så mange ganger. Så går det tilbake til Van Hekke, som avanserer til 35 meter fra mål. Gir over til Dumfries, som spiller Virgil van Dijk. Skal han prøve å gjøre noe kreativt der? Nei da, tar med seg Ake, tilbake til Van Dijk. Og tenker Van Eka, nå må vi framover igjen. Og tar med seg Dumfries, som spiller inn i feltet. Der fanger et tunisisk hode ballen. Og de vinner også andre ballen her og kan kontre. Kanskje for siste gang i denne omgangen. Passerer midtstreken midt inne på banehalvdelen til Nederland. Spiller ut til, 20, til nummer 20, Valerie, som tar med seg Hannibal, som er på 25 meter, som legger ut mot bakerste. Han rekker så vidt den ballen, header den rett opp, tar den ned med sin venstre fot igjen, spiller tilbake i støtte. Er 25 meter fra målet nå, ute til venstre i banen, Tunisia. Tar med seg Hannibal, han vil gjerne innom ballen, Hannibal, i hvert eneste angrep. Så er de så vidt på 16-meterstreken her. Kan vi få en avslutning? Spiller til en feilvendt spiss som krangler om ballen. Har tre nederlendere på seg som får klarert i første omgang. Og hvis dommeren titter på klokka nå, så vil hun se at det har passert 3 minutter tilleggstid. Ballen går over dørlinja. Og det var vel det siste som skjedde i denne omgangen.
1: Ja, det var tilløp til noe der også for Tunisia, men det blir litt lite besluttsomt, og mest av alt så er de slite. De trenger rett og slett en pause for å hente krefter til eventuelt noe kontringer i andre gang.
0: Ja, Nederland med en komfortabel ledelse. Det åpnet eksplosivt denne kappen. De fikk to tidlige mål da. Selvmålet til Skiri etter bare 3 minutter. Og så skåret Brobby i det 7. spilleminutt. Så har det vært tilløp flere ganger etter det også, men 2-0 har stått seg ut denne omgangen. Nå spillerne går ned i retning garderoben. Og Japan og Sverige, der er det 0-0. 4 minutter over ordinær tid i første gang. Vi setter tilbake til studio.
2: Takk for det, Jan Post Bengt Eriksen, som altså kommenterer fotball-VM her i NRK Jazz. Og årsaken til det er, som du sikkert forstår, at det er to kamper som spilles samtidig. alle kampene skal kunne høres i sin helhet i appen NRK Radio og på DAB. Det Japan og Sverige som sendes på NRK Sport. Der kampen foreløpig enda ikke gått til pause, men det altså målløst så langt. Hvis du oppe om natta og skulle gjerne hatt jazzmusikken du vant til i denne kanalen, så finn fram appen NRK Radio. Det mye fin jazzmusikk der for den som søker, så det nevnt. For her det fotball. Vi kommer til å holde på til kampen ferdig like etter klokka 3 i natt, og så klokka 4 så blir det nye kamper, både i NRK Sport og i NRK Jazz. Men vi har litt musikk fra repertoaret, tross alt. Og dette Bendik Hoffsets Crossing the Rubicon, som vi skal la få litt tid i NRK Jazz nå.

0: Crossing the Rubicon, det var Bendik Hofseth du hørte I NRK Jazz. Det 4,5 minutter til klokka blir 2. Det natt, det fotball I NRK Jazz, og det fordi det to kamper I fotball-VM for menn som spilles samtidig, som vi nevnte her for noen minutter siden. Det pause I disse to kampene som går samtidig. I kampen mellom Japan og Sverige på NRK Sport det målløst, og kommentator Oddgeir Øystese får oppsummere.
1: Fløyten går. Vi halvveis I Dallas. Sånn det nå, så Japan på andre plass I gruppen og Sverige på tredje, men svenskene med en ok avslutning, men ellers Japan vært best og hatt den ene store muligheten I denne første omgangen.
0: Svenskenes midtstopper Isak Hien måtte ut med det som så ut som en lårskade etter en drøy halvtime, og han måtte også hjelpes av banen. Så får vi se om det spiller en rolle I andre omgang. Den kampen vi følger sammen med kommentatorer Jan Post og Bengt Eriksen her I NRK Jazz kampen mellom Tunisia og Nederland. Tunisia allerede slått ut. Nederland vil da trolig vinne gruppa etter at kampen fikk en pangstart.
2: Det ble spilt I 2 minutter og 15 sekunder. Kommer det en stikker til Brobby. Han spiller en støtte til Malen, og så kan Dumfries spille inn, og der det selvmål! Der sitter ballen I mål! Dumfries Bekken fra Inter spiller den inn og prøver å klarere der inne. Og så går ballen rett I mål. Brobby lå og lurte. I stedet blir det selvmål.
3: Ja, det vel fra Skiri, nummer 17 på Tunisia, som får det innlegget fra høyre kant. Det som du sa, sentralt I banen, og så går ballen ut til høyre kant. Piskes inn foran mål. Der ligger selvfølgelig en nederlandsk spiss, men så skal Skiri da, han skal klarere, og så klasker han ballen I eget mål til stor fortvilelse.
0: Det selvmålet kom altså etter 2 minutter, og et mål til kom like etter.
2: Det Reinders som skal slå, han slår inn, og der Van Dijk I tilbake, Brobby! Setter sitt tredje dette mesterskapet! Kom inn som midtspiss I forrige kamp, satte 2, og nå skårer han etter 6,5 minutter her også! Han kanskje spissen Nederland har lengtet etter I de siste kampene, for det har vært målfattig, men her lykkes han igjen, og Brobby... gir Nederland 2-0.
3: Ja, dette kan rett og slett bli stygt, for dem henger ikke med. Skal vi se, en offside-situasjon da? Jeg synes ikke det så sånn ut.
2: Nei.
3: Men den heddes altså, den slås fra høyre mot venstre, heddes tilbake mot høyre, og der kommer Brobby susende inn, og så bruker han innsida av høyrefoten, og så står det 2-0 til Nederland etter veldig kort tid.
0: Og denne stillingen har holdt seg helt fram til pause, til tross for flere angrep, og slett ikke bare fra Nederland. Også Tunisia har hatt sjanser, og dette da høydepunkt som du etter hvert vil kunne se på NRK TV, appen vår, der mange, mange VM-bilder og også mange opptak blir lagt ut, og reportasjer og innsikt I det som skjer. Du kan følge kampene direkte på nrk.no, og der vil det også komme små høydepunkt I løpet av kampen, der du kan se og høre utviklingen I kampene under fotball-VM. Vi skal ta med resultatene fra tidligere I kveld. For gruppa der Tyskland allerede hadde vunnet, den ble avsluttet ved at Tyskland tapte kampen mot Ecuador 1-2. Elfenbenskysten vant, tør vi si det oppskriftsmessig, mot Curaçao 2-0. Men dette sene seiersmålet til Ecuador, det gjorde at de da fikk en seier, at de kom opp I 4 poeng, og at de nå ser ut til å ha en god sjanse til å gå videre til 16-finalene som et av lagene med best uttelling I gruppespillet. Et av de lagene på tredjeplass skal det være, med best uttelling. Hadde de ikke skåret, hadde det blitt uavgjort, så hadde de blitt stående med 2 poeng, og det hadde kanskje ikke vært nok til å gå videre I det hele tatt. Det I hvert fall ikke mulig å si før alle kampene spilt ferdig. Så minner vi om at Julian Ryerson altså ikke spiller mot Frankrike I morgen kveld. Norges høyreback var ikke med på trening med Norge I dag etter at han måtte ut med skade I VM-kampen mot Senegal tidligere denne uka. Og det var altså da for om lag en time siden at landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at Ryerson ikke med I troppen til Frankrike. Frankrike-kampen for øvrig om 19 timer. Den kommer til å være mulig å følge både på fjernsynets NRK 1, i radions NRK Sport og selvfølgelig også på NRK.no hvis det det du følger for akkurat i morgen kveld. Et litt kjedelig, en litt kjedelig nyhet for de som da har tenkt seg å se kampen ute i hovedstadsområdet. Det jo hetebølge, og det gjør at Vy ikke kan bruke alle togsettene sine. Det gjør at det mindre kapasitet på togene, lokaltogene rundt hovedstaden akkurat i disse dager, og akkurat også da i morgen kveld. Noe å merke seg hvis man planlegger en fredagskveld for å se fotball sammen med andre. NRK Jazz, ja, og Sverige spille, det betyr Jan Johansson.

0: Jan Johansson og Georg Riedel på bass. Det var Brurmarsch etter Lars Høga Junke. Dette jazz på svenska I NRK Jazz. Men nå det fotball igjen. Jan Post og Bengt Eriksen. Nederland mot Tunisia.
1: Ja, det litt forvirring I det lagene entret banen. Det en spiller som mangler når publikum teller ned til avspark, og da tar en Tunisia-spiller ballen opp I hendene, og så kommer Hannibal. Stjernen kommer plutselig stormen innover sidelinjen og vil være med, og først der settes det I gang, men det godkjenner ikke dommer.
2: Det var fryktelig trang start dette her, men Hannibal da lykketrollet på dette Tunisias landslag. Han... Hadde vel vært på do eller et eller annet da.
1: Samtidig så har himlen åpnet seg over Kansas City, og nå faller regnet tungt og hardt ned på gressmatta her på Arrowhead Stadium, hvor Kansas City Chief til vanlig holder til. Vi har selvfølgelig gjort noe med dekket, og så kommer det enda en spiller på banen, og det kaptein Skiri som kommer alt for sent inn, og nummeret på ryggen hans ferdig med å løsne, så han må jo snart bytte drakt igjen, allerede byttet drakt en gang, men nå klarer I hvert fall Tunisia å få satt I gang denne andre omgangen. Det var ikke noe god start.
2: Nei, det trang start, så trang fødsel var det vel kanskje da som det heter med på musikkanalen her. Men nå får vi håpe at fortsatt